0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrany Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.

hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Dia misotra na demanda sikia na misan tifton tia so tsika miona ndraya amin'ny alalan'ny izao onjapeo fandarana Christine Otoriana izao ary dia mpifaliana no iarabana anao piano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tafahoana somatsara indray isika dia mirary ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy ka hanompontsika amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ampitiavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro mialohan'ny anombontsika ry a dia hivavaka isika rehetra misaotra anao izay ry andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay ka misy no ty fotoany ity asoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Christine Otoriana izao ary afahanao miona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao dia misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay izay misahirana aminay isanandrosanandro ka nomesanao anay ny zava-tsoa rehetra tandrivy eo amin'ny fiainanay ka mahatoy izao anay mamindra fo aminay mamelahany elokay satria olombelona tsy hitanteraka izahay kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia sitrako ny hanohizanay ny fahavelomana hahatanterahanay ireo adidy sy andraikitra nomenao anay dia mifinoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra ao anay mba hatonga anay handeha ampifaliana hanatanteraka ny asa rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay ary dia tario lalana kozay hitsoro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay raheniny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina ianao no ame fiandrianan-tsaina fifatohana mba asoanay mandray zay tianao ampitahina anay amin'ny alalan'izao teny izao ary hitarika anay keo a mba ho mpampiatra izany eo amin'ny fiainanay tonga ny tena ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izao vavaka izao amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika an'io a dia izay voasoratra tato amin'ny Romanina Romanina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny ny nofinareo fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna dia mba atolory ankehitriny toy izany ko a ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana fa fo ny mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny afaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika amen. Ray masinao manamasina any amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Ny lohahevitra izay banjinantsika ka hiainantsika amin'nyity andro anio itya dia ny teny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Rehefa mandinika izao asa soratra Paoly apôstoly izao isika dia mahita ny teny mialoha amin'izao anjara tenin'Andriamanitra antsika izao fa asehon'ny Paoly amin'n'ity andininy mialoha tia ny andininy fahefatra ambin'ny folo ohatra dia asehon'ny Paoly ao amin'n'io andininy io fa ny ota no tompoin'ireo izay mbola ambanin'ny lalàna, izany hoe mbola eo ambany
faefan ny lalana ka raha mitentsika hoe ambany faefan ny lalana dia tsy afa fa ireo izay ambany lalana dia tsy afa fa ny Jiosy sy ireo olona izay mino fa ny famonjena dia azo avy amin'ny alalan'ny asa soa izay atao na avy amin'ny fankatoavana ny lalana manontolo na avy amin'ny fitambaran'ny fombafomba fivavahana izay atao eo amin'ny fiainana andavanandro ary hitantsika eo ny fiampiainany faritseho izany zany no atao hoe ambany ny fahefany lalàna inona no antony izany izao no antony hoy Paoly apôstôly ny lalàna dia manao hoe mankatoava kanefa tsy manome ny olona tsy manome ny olona mihitsy ny lalàna mba hanomezany hery entina mankato izany lalàna izany ny lalàna manao hoe ataovy zao a ataovy iria aza manao an'izao a kanefa ny olona tsy afaka hanao izay rehetra ambarany ny lalàna de fantatsika fa tsy nididy folo ihany no lalàna fa ao koa rehefa tsipika ara-pivavahana izay misy enjato mahery koa vokatr' izany dia mandika lalàna no hiafaran'ny olona ary izay ilay atao hoe ota ota ny fandikana ny lalàna ho an'izay ambany lalàna dia tsy misy fomba hialàna amin'ny fahotana koa lasa andevi ny ota ny olona lasa andevi ny ota ilay olona ary tsy afa-mandositra amin'ny ota izy izany no antony tsy hisiny ny famelan-keloka sy fanantenana ho an'izay miaina ao ambany ny lalàna avy eo Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy ambany lalàna isika fa ambany ny fahasoavana ampatsahivin'ny Paoly apôstôly izany izany hoe noho ny famindrampon'andriamanitra dia mahazo famelan-keloka isika izany famelan-keloka omen'andriamanitra izany dia atosiky ny fitiavana ao aminy ka tsy hijerevany ny momba antsika olombelona fa hanehony ny fahasoavana ary tsy izany ihany fa mandray hery vaovao ihany koa isika mba handresena mandrakariva ny ota mba hiainantsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'andriamanitra izany hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainany mino ny fahasoavana fa fanomezana avy amin'andriamanitra angamba misy manontany tena manao hoe isika hoe nahoana ary Paoly apôstôly ao amin'ny toko enina raha mandinika n'ity bokyny romanina ity isika dia ao amin'ny toko enina voalohany amin'ity bokyny romanina ity dia miresaka betsaka momba ny lalàna Jiosy izy inona ny tokony hidirantsika jentilisa na ny firenena hafa akoatrany Jiosy amin'ny lalàna Jiosy ny antony a dia satria ny lalàna Jiosy no hany ohatra tokana amin'ireo karazany dalàna maro izay arahin'ny olona amin'ny fivavahana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana lalàna na fitsipika na fombafomba ara-pivavahana izay natao harahin'ny olona fa hitatsika eo ny fiainanao anaty fiarahamonina izany ka ny olana nananany Jiosy amin'ny maha eo ambany ny lalàna Jiosy azy dia miatra ihany ko a amin'ny endrika ankapobeny amin'izy rehetra manaraka fivavahana hafa tsy azotsika tao kosa nefa ny mihevitra ny lalàna Jiosy ho tahaka ny lalàna sy fombafomba amin'ireo atokom-pivavahana hafa tsy mitovy ireo ny lalàna Jiosy mantsiny a dia andriamanitra mihitsy no manome izany lalàna izany
fa ni lalana amin'ny akamaroany ny karazam-pivavahana na ny fivavahana hafa kosa dia nataon'ny olombelona. Na izany aza nefa dia misy hitovizana ihany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa araka izao manaraka izao. Samino izy ireo fa ny fankatoavana ny lalana sy ny fombafomba no azahoana famonjena. Ka amin'izany no ametrahan'izy ireo ny fanantenany, ary izany no fahadisoany. Mbola mitoetra ao ambany lalana izy ireo. Raha mbola eo ambany lalana izy ireo dia tsy afaka ny ho eo ambany ny fahasoavana mihitsy. Ary rehefa tsy eo ambany ny fahasoavana dia mazava ho azy fa tsy ho voavonjy, tsy mana mpamonjena. Tsy misy olona na Jiosy na mpanaraka fivavahana hafa mahazo famonjena amin'ny alalan'izay mety ho asan'ny lalàna na ny fombafomba ara-pivavahana izay fahita amin'ny karazam-pivavahana samihafa. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisina amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no hahavoavonjy ny olona. Dinoy tsara nge ny Efesianina, Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy dia manambara Paoly fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra tsika izao, ary arak'izany dia manindry mafy Paoly apôstoly fa andevon'ny fahamarinana ny mpino kristianina. Izany hoe araka ny lohahevitra antsika dia ny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka ahariary ny Paoly apôstoly ny dikany teny hoe mpanompo fa andevo. Raha dika tsotra zany dia andevo ny fahamarinana, amin'ny teny grika izy dia doulos, doulos ny fahamarinana ny mpino an'i Kristy, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka hita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo mbola mialohan'izao, ary satria tsy eo ambany lalàna, araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo voalaza antsika teo a, tsy eo ambany lalàna intsony isika izay mino an'i Jesosy Kristy dia tsy hofaizina araka ny lalàna intsony. Ary satria afaka amin'ny famaizana isika dia mety hisy ho azo ny fakampanahy ilaza hoe andao anotary satria efa ambanin'ny fahasoavana ko tsy maninona na ny ainao anatin'ny fahasoavana. Fa tsy hatao na inona amin'izany isika ho ireny olona ireny hoe tsy maninona fa efa ambanin'ny fahasoavana ko maninona moa raha manota isan'andro isan'andro. Izao nefa no ambaran'ny Paoly apôstoly amin'ny fisainana toy izany eritreritry ny olona izany, ka miteny izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe sanatria izany. Eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo rehefa manota isika dia tonga andevon'ny ota, ary rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia tonga andevon'Andriamanitra. Io le hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo ny fahamarinana ihany koa ny antsonana azy, araka izay ambaran'ny Paoly apôstoly eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo izay novakitsika teo moa izany. Ary toy izany koa ao amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra amby telopolo sy ny matioa toko fa enina andininy fa efatra amby roapolo. Izary no hakato antsika ny ota sa Andriamanitra? Fa izay hakato antsika dia andevony isika. Ny porofo hamantarana hoe andevony iza isika
dia ny fahitana hoe iza no ankatoavintsika. Raha milaza sy mieritreritra isika hoe fa andevin'Andriamanitra isika kanefa tsy makatony didiny, dia mpandainga isika. Ny porofa kristianina isika dia miseho amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra izay fandrentsika isaky ny Alahady amin'ny fitompoavahana liturgia amin'ny fiekem-pahotana araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahateloko hatramin'ny andininy fahaenina. Velona ny fanontaniana na mipetraka ny fanontaniana eto. Ny laza i Paoly fa tsy ambany lalàna isika araka ny andininy fahefatrabiny folo ny mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao. Kanefa eto indray izy dia milaza fa tsy maintsy makatoa an'Andriamanitra isika. Moa ve izany tsy toy ny eo ambany lalàna ihany sika? Vo teo Paoly no nilaza fa tsy eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra intsony isika. Izao indray izy anefa dia milaza fa tsy maintsy mitoetra eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika. Inona ary no mahasamihafa an'izany? Misy fahasamihafany lehibe tokoa izany ry havana. Ny hevitry ny hoe eo ambanin'ny lalàna, izany hoe eo ambanin'ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra, dia eo ambanin'ny fahamaizana na ny fanamelohan'ny lalàna. Izay eo ambany fahefan'ny lalàna dia homelohin'ny lalàna, satria tsy afaka hankatoa ny lalàna atsakany sy andavany ny olombelona mpanota. Fa ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra kosa tena hafa dia hafa mihitsy. Ka ny hevitry ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy hafa fa eo ambany ny fahasoavana araka ny andininy fahefatrambin'ny folo ery aloha. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy no misy ny famelan-keloka ary ao aminy ihany, ary misy ihany koa ny fanafahana amin'ny fanamelohana avy amin'ny lalàna. Izany hoe rehefa lavo isika ny any ilaina izay ataontsika dia ny mibebaka tamin'ilay ota, ary ho diovina indray isika ka haverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Io ilay ambara ato amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina tokoa Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny dikany hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra koa dia zavatra hafa mihitsy. Tsy inona izany fa eo ambany ny fahefany ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no manome antsika ny faniriana hankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy mihitsy, izany hoe ny fanahy masina no manome ny hery entina mankatoa izany lalàn'Andriamanitra izany. Hitantsika arak'izany fa samy hafa tanteraka ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra sy ny eo ambany fahefany ny lalàna. Eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika no mahazo ny famelan-keloka, ary mahazo koa ny hery izay eto mandresy ny ota eo amin'ny fiainantsika. Eo ambany ny lalàna kosa dia tsy mahazo na inona na inona na famelan-keloka na mahazo hery entina manatanteraka ny didy, tsy mahazo. Fa ny zavatra hita sy ambara aza dia ny hoe fanamelohana, ary fanamelohana mandrakizay no azo vokatr'izany. Na izany aza nefa dia aza dinoina fa tsy maintsy mitoetra eo ambany fahefan'Andriamanitra isika, ary tsy maintsy makatoa ny didy, nefa tsy amin'ny heritsika fa noho ny fanomezana izay omen'Andriamanitra sy ny hery avy amin'ny fanahy masina. Fa na dia afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna aza isika, dia tsy afaka amin'Andriamanitra kosa.
Itatsika ton'ny andiny fafitabin'ny folo ka hatramin'ny fahavalon'ny folo fonovakina tamintsika teo. Ny fonin'ireo kristianina romanina dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nalorana azy ireo, izany hoe nankatoa ny fampianaran'ny Paoly sy ireo apôstôly hafa izy ireo. Noho ny fankatoavan'izy ireo no nilazany Paoly taminy fa efa natao afaka tamin'ny ota izy ireo. Tsy natao afaka tamin'Andriamanitra kosa nefa izy ireo, fa na ny olombelona mpanompo ny ota araka ny andininy fa fitabio folo eto, na izy mpanompo ny fahamarinana araka ny andininy fa valabin'ny folo eto. Izany hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanompony ny fahamarinana. Na isika andaniny etsy na eo amin'ny ankilany, izany hoe raha miverina isika dia ny hoe na isika eo ambany tanaka vian'Andriamanitra, na isika eo ambany tanaka vanan'Andriamanitra, fa tsy misy mahay manompo tompo roa araka ny Matio toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo. Koa raha tsy maintsy ho mpanompon'ny olona iray isika, tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra? Fa be fitiavana ny Andriamanitra sady be famindrampo ary tompon'ny hery rehetra ny koa ka maome antsika ny hery entina manatanteraka ny lalàna na ny didy. Ny mpanompony ny mpanompony rehetra aza dia mbola homeny valosoa. Mpanompon'Andriamanitra dia mbola homeny valosoa, ary zany valosoa izany dia tsy hafa fa ny fiainana mandrakizay araka ny andininy faharoa amby roapolo sy andininy fahatelo amby roapolo eto. Ireo mpanompon'ny ota dia mahazo karazana valosoa ihany koa, ary ny azo ny valosoa dia zao fahafatesana mandrakizay araka ny andininy faharaika amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Mety ho manelingelina ny sain'ny olona sasany mantsy ny fampiasan'ny Paoly apôstôly ny teny hoe mpanompo na doulos hoy ny teny grika. Ho fanazavana ihany koa nefa no nampiasain'ny Paoly an'io teny io fa isika tsy mpanompo n'Andriamanitra fotsiny ihany, fa sady zanany isika no mpandovana mpiray lova an Jesosy Kristy ihany koa. Amin'ny lafindray dia tahaka ny mpanompo isika satria eo ambany fahefan'Andriamanitra. Amin'ny lafindray kosa nefa dia zanak'Andriamanitra isika, isan'ireo olonafaka ao amin'ny ankohonany. Ka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo eto raha nilaza tamin'ny kristianina tao Roma Paoly hoe malemy ny nofinareo. Ny tiny ambara dia ny hoe ny fahalemen'ny saina izy ireo. Koa mba hanampiny ny Paoly apôstôly azy ireo hahatakatra tsara ny fampianaran'ny Paoly apôstôly zany, dia niezaka izy ny resaka tamin'izy ireo araka ny fanaon'ny olona. Izay no voalazany eto, araka ny fanaon'ny olona. Izany hoe ny fiteny andavanandro toy ny hoe mpanompo nampiasain'ny doulos hoy isika. Mamerina ny hevitra ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery aloha zany i Paoly apôstôly amin'ny tapany faharoa amin'ny ty andininy ty, fa tsy afaka manompo tompo roa isika hoy ny andininy fa roapolo eto. Raha mpanompo ny lalàna iray mantsy isika dia midika izany fa afaka amin'ny ray isika. Eto Paoly dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma fa tahaka izany indrindra koa ny amin'izy ireo. Fonizy ireo mbola mpanompo ny ota dia afaka tamin'ny fahamarinana izy ireo. Noho izany dia afaka mifidy izay tompotintsika ho tompontsika isika, malalaka isika
amin'ny safidy izay ataontsika, koa izay tompo maome valiso tsara indrindra no ndeha ho fidintsika. Ny kristianina dia efa afaka tamin'ny fanadevozany ny ota, kanefa matetika dia mbola manao toy ny mpanompo ny ota ihany. Izany hoe matetika ny kristianina no tsy mahay mampiasa ny fahafahany amin'ny fisafidianana izay hotompony na ho tompony tsy hainy. Fa indraindray ny tompo tsy izy a no fidiny, dia mety mamona, tsy marina izany, mety sampy izany. Ka ny ota na i satana no fidiny amin'izay fotoana izay ka tonga tompoindry ho sanatriany izany raha eo amin'ny fiainantsika amin'izay maha kristianina antsika. Ka dia hoy Paoly apôstoly mampahery antsika eo amin'ny andininy fa enina iry aloha izany: tsy misy mihitsy tombony azo avy amin'ny fanompoana ny ota, fa ny ota dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny andininy fa telo amby roapolo eto: misy tombony lehibe kosa ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Misy tombony lehibe ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Voalohany a, mitondra ho amin'ny fahamasinana izany, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, hoy ny voasoratra ato amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary faharoany izany dia izao: ny mahampanompo n'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy fa telo amby roapolo eto: fa miasa ny olona dia mandray karama ho tambin'ny asa sy fisasarana izay ataony. Fantatsika ny fiainana andavanandro izany, rehefa manota ihany koa ny olombelona, rehefa manota ihany koa isika dia mandray tamby ihany koa vokatr' izany fahotana atao izany. Ny fiainana mandrakizay na ny famotrena na ny fandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'ny alalan'ny asa na ny ezaka izay ataontsika, fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona dia tsy mendrika ny hahazo fanomezana mihitsy, fa omena azy maimaim-poana izany araka ny fitiavana sy ny fafinaretan'ilay mpanome, izany hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra irery any. Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary nomenantsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fanomezana izany. Izy no nividy ny fanomezana ho antsika tamin'ny alalan'ny rany izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka hoy Paoly apôstoly mamitina izany ao amin'ny epistily ho amin'ny efesianina: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa ny afatra ho antsika ary amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao dia izao: mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Ka aoka handeha amin'izany mahampanompo ny fahamarinana antsika izany, ka haneo eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony isika, nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany isika, ka efa noraisin'Andriamanitra ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao aminy isika. De raiso ho fifalianao mandrakariva izany. Araka izany, ny finoantsika dia tsy hoe tsy ampy ny finoako an'i Jesosy Kristy, fa tsy maintsy miampy ny ezaka izay ataoko. Tsy fidesy implicita, fa finoana irery ihany, na sola fide. Ny tompo-Andriamanitra ny hampitombo ny finoana ao anatintsika, ka afantarantsika mandrakariva
fa mpanompo ny fahamarinana isika kristiana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisony ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisoa Germain.

Maraina ny sabotsy fa 5:20 ny volana jolay taona 2024 amin'ny fofeny fifaliana indray ry piano havana no iara-panantsika piano rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovao anio izao ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feno filazantsara ity na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao.

any eto ny fonsagnontsapeo mamitsika izao ary dia atolontsika ho azy irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra fa mendrika azy izany. Ny namanao voahirana Randriamiarosondra iny no tafiaraka aminao amin'ny ity maraina vaovao ity a. Efa nanomboka tamin'ny 5 ora maraina isika no niaraka teto tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo ary tsy saraka ary tsy farana ny fiarahantsika raha tsy amin'ny 8 ora maraina toy ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka an'izao moa. Isaorana ny tompony amin'ny fanafahantsika ihany koa nandre ny teniny izay nentin'ny mpanompony tao anatin'ny fandaharana Kristy no torenay niarahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain dia ny romanina toko fahenina ny 5:17 hatramin'ny 5:30 no vatsim-panahy no meny tompo antsika indray entintsika mamakivaky ny tontolon' andro androany sy ny toy ny fiainantsika rehetra dia isaorana ny tompo harinoana fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tenin'andriamanitra izany. Nanaraka an'izay fandarana Kristy no torinina izay dia hira roa no norenesintsika. Hira nalaina tao amin'ny firana fanampiny nampitondrana ny lohateny hoe tsy mendrika ahy ary ny farany teo dia niarahana tamin'ny groupe miray feo tao anatin'ilay hira hoe mivavaha.

tenin'Andriamanitra hatrany no andeha homenao antsika norenana indray ny fiarahantsika eto a, dia ny korintianina faharoa toko faefatra ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, sady ampaherezana antsika sahady indray a amin'n'ity maraina izay nomeny tompo antsika ity. Korintianina faharoa toko faefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tsiketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetra anatiny, fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka matanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Amen. Korintianina faharoa toko faefatra ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, izany no tenin'Andriamanitra izay atolotra ho antsika rehetra riavana amin'izao maraina izao, entina norenana ny fiarahantsika eto indray sady hifampaherezantsika koa. Ivavaka isika Tompoko. Misaotra anao zahary Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ihany koa. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao tombonandro vaovao izao, ahafahanay mivelona sy miaina eto amin'ity tany ity. Tsy hainay tokoa Andriamanitra ny mampitombo ny andro iainanay na dia apahatsegondramonjy aza, fa izahay ny mbola velonaina toy izao dia tsy afa-tsy akory fa noho ny fahasoavanao irery ihany, ary ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia vaovao isa maraina aminay izany. Koa ngehitriny dia atolotra eo anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra maharitra mandrakizay. Mamindra fo aminay mamelany eloka anefa ianao Andriamanitra, satria mandrakariva dia manota aminao hatrany izahay, na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa. Maro ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Maro ny zavatra mety nataonay nampalahelo anao Andriamanitra, na nampalahelo ny hafa ihany koa, ka dia hifonanay eto anatrehanao izany amin'n'ity maraina vaovao ity. Fantatray fa Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana aminay ianao. Andriamanitra tsy mba manao hazakazaka raha hitosika aminay ianao, fa rehefa ti ianao dia ti anay hatramin'ny farany, ka izany ny falianay sy iravoravonay indrindra. Matoky ary izay fa voavelanao ny eloka rehetra amin'izao maraina vaovao izao, satria sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Dia akinina izy apetraka ifeno ampelatananao ary Andriamanitra raisanaka ary fanahy masino ity tontolonandro izay ho atrehanay mianakavy ity. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, dia ianao anie no momba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao anao ka nahafery tanjaka fahasalamana ao anay, hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay mbola hosahaninay tsirairay avy, ary mangataka ny fanainao masina mandrakariva izahay, hitaridalana anay ho amin'ny marina.

rehetra. Ampianatra anay anao ny sitraponao ary hitahiry anay amin'ny finoana sy ny fahatokinanao hatramin'ny farany. Ka na dia eo aza tompo ny zavatsarotra izay lalovanay eto amin'ity fiainana ity, na dia eo aza ny olam-piainana maro samihafa izay mifamofo ny fiainanay, na dia eo aza ny etraketraky satana izay mikendry ny animba ny fiainana isan'andro isan'andro, dia hijoro hatrany izay amin'ny finoananao Jesosy, satria manana anao ilay efa tianay ary matoky fa ny fanainao masina no mitahiry anay ho amin'izany finoananao izany, ahafahanay koa mandova ny fiainana mandrakizay. Dia ijereo manandrify anao ary Jesosy, nisa tokantrano nisa mbatan'olona na ny alavitra na ny akaiky na ny mandrena ny tsy mandrena zahonjapeo izao, kanefa matsiaro miantso ny anaranao, matsiaro mitodika aminao mandrakariva, dia ampy mizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ny namanay izay marary naizanaiza toerana misy an'izy ireny, na ho atokantrano na any amin'ny toby pitsaboana maro samihafa any, any amin'ny hôpitaly na any amin'ny tobomasina any, dia aoka ianao ny Jesosy nanendry loharanona aretin'izy ireny ary amariny ny teninao fa ho avy ianao anasitrana azy ireny ary amela ny elony ihany koa. Dia mbajereo ihany koa Jesosy ny namanay izay kivikivy reraka-mpanay amin'izao fotoana izao. Ianao no aoka ampahery sy ampitraka an'izy ireny ary ataovy mahay mijery ianao, dia ianao ilay tombony finoana isipanefa azy. Ampahafantary fa ianao no Andriamanitra ny nofo rehetra, ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy ianao atao. Ny namanay izay zoim-pahoriana ianao no ampionina. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ny ity firenena ity eo ampelatananao Jesosy, ianao anie no hijery ny vahoaka malagasy rehetra, amangy ny malagasy rehetra amin'ny alala ny fanainao masina ary ampitohery ho ampitondra anay tsirairay avy, na ny mpitondra fanjakana na mpitondra fivavahana na ny vahoaka malagasy rehetra, dia aoka ny fanainao masina no omena ho anay, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanahin'ny fahatahorana izany anieno hitoetra aminay tsirairay avy. Dia mpanjaka ho eto amin'ity nosinay ity ary Jesosy, ny famarinanao sy ny famasinanao indrindra ny fandriam-pahalemana, ka mba hiadam-pinaritra ny vahoakanao eo aminao Jesosy Kristy Tompo. Ny asan'ny maizina rehetra dia efa didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta, tsy hananan-jara fahefana aminay tsirairay avy amin'ny olonao rehetra eto amin'ity firenena ity, fa ny voninahitra anao ka amirapiratra aminay. Dia apetraka aminao ny fandaharana izay iarahanay sy ny mpiaino eto, mba voninahitra ao rery ihany koa. Fantatray fa manan-kambara aminay ianao Jesosy amin'izao maraina vaovao izao, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Ya matokiny fitantananao mandrakariva ny fiainana izay ary izay rehetra tanterainay amin'ity tontolon'andro anio ity, dia atao voninahitra ho avoko izany rehetra izany amin'ny anaranao mavonjy Jesosy nanaovana ny vavaka. Amena.

Ya, taorina ny vavaka isika dia nanaraka n'izany hira izany, hira larana fahaefatra amby roapolo amin'ny firana FFPM ho solom-pifandraisan-tanantsika izy iny ary entisika ihany koa midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tokana izay hivavahantsika ry havana, ilay Andriamanitra izay namorona azy ianao, namorona ny zava-boary rehetra ka midera azy amin'ny fotoana rehetra. Dia mendrika ny hoderaina izy, fa na ny fitiavany, na ny famindrampony, na ny famonjeny, na ny fiarovany aisy ianao, sy izay zavatra ho maro be izay efa nasehony tamin'ny fiainatsika, sy izay zavatra rehetra hitatsika amin'izao fotoana izao, maneho ny fahatsaran'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny, ka rariny raha isaotra sy hidera azy isika ny amin'izany fahatsarana izay mbola mpandalovina amin'ny fiainatsika izany. Ary hoderaintsika hatrany izy satria ny teniny dia efa milaza fa izao olona no foronko ahy izao no hanambara ny fiderahnay hoy ny tenin'Andriamanitra. Dia izao sy ianao izay mbola velonaina izany, isika izay noforoniny dia noforoniny isika mba hidera azy amin'ny fotoana rehetra. Ho tohizantsika ny fisaorana sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ity hira ao amin'ny FFPM ity ihany 4:17 andriananareo endre ny voninahitra ao.

Izay ny amin'ny nihira larana fa efatra amin'ny sivifolo amby zato iny amin'ny firana FFPM andriana anareo endreny voninahitra ao ary entintsika mpino kristianina rehetra isika izay mbola velonaina rehetra miterany tompo a manome voninahitra azy amin'izao maraina izao fa na dia eo izany zavatra mifaomaofao maro samihafa eo amin'ny fiainantsika ry havana dia isaorantsika mandrakariva andriamanitra satria ny tanany mahery dia mbola miaro sy manoana tsika ary izy ihany koa mbola maneo ny voninainy amintsika olombelona rehetra ihany koa. Izy ny mbola miazona antsika amin'ny tanany mahery. Fa raha ny tanjon'ny devoly ilay fahavalontsika tokoa dia ny andrombaka sy animba ny fiainantsika isan'andro isan'andro, indrindra fa ny fiainam-panahyntsika ary ny ampisaraka antsika amin'andriamanitra ihany koa. Kanefa moa soa ihany fa mbola eo Jesosy Kristy tompo a, ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana, mbola eo ny tanany mahery afaka manoana antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary mbola eo ihany koa Jesosy izay efa nisy eo dia ny andrava ny asan'ny devoly araka ny teniny izay voambara any amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo tapany pi ihany. Ka na inona na inona ry zavatra mandalo amin'ny fiainantsika ry havana amin'izao mbola fahavelomantsika izao a, ninninona tafika ataon'ny satana eo amin'ny fiainantsika, dia aoka anana finoana velona an'i Jesosy hatrany isika fa zay rehetra eo an-tanany dia tsy misy maharombaka akory. Izay rehetra miankina amin'andriamanitra dia ho ataon'ny mpandresy eny manoatra noho ny mpandresy mihitsy azy. Ka dia mahereza sy matanjary ary andeha hanatanjaka ny finoana hatrany isika fa mbola mitsotra amintsika mandraka kehitriny a ilay tanan'andriamanitra mahery ampy havonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Aoka tsy angina isika fa hidera azy hatrany ninninona mandalo sy miseho a ary izay zavatra iainantsika rehetra amin'izao fotoana izao a dia hifalintsika foana ary hanomezantsika voninahitra an'andriamanitra hatrany. Indramintsika ry zareo STK3 azafia avy eo amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana, itondra amintsika ilay hira hoe tsy haiko ny tsy hidera.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Ny baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahatelo ambifolo, andinin'ny voalohany hatramin'ny andiny fahefatra ambifolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy hatahotra ny fahefana va ny tianao? Ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Fa raha ratsy kosa no nataonao dia matahora. Fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany, fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy. Vola hetra ho an'izay tokony andoava ketra, faditseranana ho an'izay tokony andoavana faditseranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Aza vela hisy tsy voaloha na amin'iza na amin'izy afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina, ka efa mbi akaiky kokoa ny andro. Koa aoka hariantsika ny asany maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojojoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miainy amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

0: Ia, rentsika teo ny Baiboly raisiko avakio anjarantsika tamin'ny ity maraina ny sabotsy ity ry havana dia ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo manontolo mbola misy moa ny famerenana izany rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sasany hariva. Nanaraka azy ihany ny hira izay rentsika teo ny rana tamin'ny zareo kapela hony avy any Toliary nitondra tamintsika ilay hira hoe aoka tsy ho ny sitrapoko dia inoana fa voaraintsika ny hafatra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary ny hira ihany koa moa dia isaorantsika ny tompony mbola ahafahantsika manatona ny seza fiandriana ny fahamarinany amin'izao maraina izao ka mitondra ny elontsika rehetra sy izay nataontsika tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra miantra sy mamindra fo tokoa ny Andriamanitra izay vavahantsika ary tsy mba mitahiry fahadezerana amintsika izy fa mbola tia sy mamindra fo amintsika tokoa. Porofon'izany zao mbola tombonandrom-pahavelomantsika izao ahafahantsika manatona azy ary miaiky ny fahadisoana rehetra sy ny eloka izay vitantsika teo anatrehany. Fotoana ny fiverenana eo amin'Andriamanitra tokoa izao vaninandro ainantsika izao ry havana ary ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny mba tsy hisovery ny fanahyntsika na dia iray aza fa tia ny samy andova fiainana mandrakizay avokoa. Ka izany no mahatery azy maniraka mpanompo maro itory ny famonjena izay efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary indrindra ihany koa hitaona ireo rehetra izay mbola hivelany valan'Andriamanitra hiditra ho ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany satria mbola fotoana ny famindrampon'Andriamanitra izao vaninandro hiainantsika izao. Raha hiverina eo aminy isika dia ho raisiny indray satria anio no andro fankasitrahana ary anio ihany koa no andro famonjena hoy ny tenin'Andriamanitra dia hifaly isika ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany indrindra ny amin'ny tombonandro izay mbola ahafahantsika miverina eo aminy indray satria tsy fantatsika tokoa izay andro hialantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity fa raha ny anio ihany no antsika fa raha ny omaly dia efa tsy antsika intsony izany nyrapi tsy ihany koa tsy mbola antsika tsy fantatsika izay iseho fa ny amin'ny anio ihany ka aoka nararoatra izao tombonandro mbola omeny antsika izao ahafahana miavana amin'Andriamanitra. Hoarahantsika indray izao ny zanam-pandarana manaraka dia ny alimanaka iarahna amin'ny ray aman-dreny pastora Ivy Razafiarison talehany foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Alimanaka
2: alimanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lova

0: Anio dimy amby roapolo jolay, telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry i Rajosefa efa mitarika ny komitin'ny fifoazana tao avaratrimania ny tenany ary efa president sy toniany fiangonana tao amin'ny fiangonana loterana malagasy mahazo arivo nandritra ny fotoana maro. Sivy amby dimampolo sy sivanjato sy arivo, nandritra ny filankevitra ny ministra tamin'io daty io no nanambarany ny filoha Andriamatoa Filibera Tsiranana ny hanorenana ny oniversite tao Antananarivo, na ny marimarina kokoa dia ny oniversite teny Ankatso. Valopolo sy sivanjato sy arivo, fotoana nanokanana ny fitandremana ambatodidy avy eo amin'ny filovana soandariny sinodapartany avaratry mania.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo tepoka.

Isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafiarsonta alia ny foibe loterana momba ny fifandraisana izay tompony andraikitra ny fandarana almanaka ny tondra niny almanaka androany sabotsy 5 jolay 2024 iny ary dia inoana fa ny tompo fahalalana indray isika nandre izany a na fantatra ny amin'izay zavatra misy rehetra amin'n'ity daty anio ity. Mbola misy ny famerenana izany rehefa tonga ny mitaotao vovonana toy ny mahazatra antsika moa izany. Tsy adininay mandrakariva ny miarahaba ireo rehetra izay manana tsingeritaona nahaterahina ka ankalazaina amin'n'ity anio ity ihany koa a dia mirariny soa mirariny tsara ho anareo a manaova fety sambatra hotahian' jesosy a ny tsirairay avy. Nanaraka azy teo a ny hira izay nalaina moa izany tao amin'ny firahana FFPM raika amin'ny 90 fa natao tamin'irony feon'ny zafindrahony irony a ny lapan'andriamanitra no ivorian'ny olona hira larina fa raika amin'ny 90. Raha mila ora ianao dia mahery 4:50 izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondra ny famantaranandrontsika. Amin'ny fitora isika no anaraka ny antso filazana izay afaka mpahafantarina antsika amin'n'ity maraina ity a toy ny mahazatra moa eto anivon'ny onjapeo a amin'izany amin'ny ora amin'ny fitora izany. Fa mialohan'izay dia anaraka hira ray isika nomezana fifaliana sy fahazotoana ho antsika rehetra eo ampiatrehana indray ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahanina amin'izao faraparan'ny herinandro izao amin'izao sabotsy mamarana ny herinandro izao a dia mirary fahazotoana ho antsika rehetra izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara ny amin'izay rehetra atao mazotofa aza malaina na sarotra na mora ny zavatra atrehana ary ataovy amin'ny fifaliana sy ampitiavana avokoa ny zavatra rehetra ary atao amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny tahaka ny ho an'ny olona akory hoy ny voambaran'ny kolosianina 3:23. Dia manao kopa-tanana ho antsika rehetra na ny vahiny izay tonga mivahiny eto amin'ny tanànana Antsirabe sy ny manodidina kopa-tanana ho anareo rehetra dia mba samy hahita fifaliana avokoa ny tsirairay amin'izao andro fialan-tsasatra izao a dia kopa-tanana ihany koa an'izay rehetra mandrena ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any miaino amin'ny alalan'ny web radio a dia ny tompo anie no momba sy hitay antsika tsirairay avy. Raha ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao amin'izao fotoana izao dia mirary fahasalamana ho anao izahay jesosy anie anasitrana anao. Rehefa tena mino ianao fa mahay ny zavatra rehetra andriamanitra dia ho amarininy aminao tokoa ilay teniny izay voasoratra any amin'ny bokyny Jeremia 3:9 amin'ny anaran'i jesosy hoe dia indro tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny areny ny fiadanana sy ny famarinana. Amen. Jeremia 3:9 no misy an'izay tenin'andriamanitra izay a atolotra ho an'izay rehetra tsy salama rehetra. Indro ary ny hira iarahana amindry zareo antsan'i kristy a sy ivelm avy eo amin'ny flm 67 feno anao ny lohateniny manara finaritra tompoko rff.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Marofangady Loharano. Fetin'ny taranaka atao ny 5 sy 26 Jolay 26 sy 27. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 1:8. Fandaharam-potoana ny sabotsy 5 Jolay amin'ny sivora maraina, fotoana tarihin'ny fifoazana, fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora antsampiderana hifanotroana ny zanakapelezana ny sekolelahaty ary ny korala mika. Ny alahady 5 Jolay amin'ny 8 tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-liturjika, batisa, rotsa-balopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy, miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny roa ora fampisehoana iarahana amin'ny korala trompetra famonjena androvakely, vidipidirana lehibe 1,000 ariary, ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary koa mandraisa anjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra, hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany Avaratrimania, filiovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina 2:40 tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 5:20. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 2 Aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjia, misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady 2 Aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-liturjika, rotsa-balopy iantsoana ny antoerana sy ny taranaka rehetra, faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanoanantsika ny ezaka ankany, dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra. Ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimania FLM Ambohimanatrika. Fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema. Salamo 50:18b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 5:20 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10 ora maraina, fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feno filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 6 ora sasany maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo, toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana, koa tongava maro iarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika, hoy ny pastora sy ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka. Fanefa ireto sira roa samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 5:20 ho avy izao.
4: Tsy andinareny hody no ianao.
3: ery lehibe ho anay ny fanotroananareo izany. Koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady noho nary ny fotaonantsika e, alahady 2 Aogositra 1920 ho avy izao. Isy tsy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ny FLM toby amboma azo sy ny katelema zoara famonjena manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
6: na inokidona na inokiatra.
5: Ny sabotsy voalohany volana aogositra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,300 ariary. Fanasana manokana 5,000 ariary. Mitony alahady faharoan'ny volana aogositra rindrakira lehibe iarahana amin'ny katelema zoara famonjena groupe miavo manonka amin'ny rora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana 4,000 ariary ray alina ariary. Toerana ahitanany tapaky librairie loterana proxima di ampata efelema toby ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fahita fio jesosy kristy tompo romanina 10:4. Tongava maro
4: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Fajobil zany ka masina ho anareo. Levitikus toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny Lisa Prive Loterana Mangarivotra ny kometo Jobils ny maito milaly dia manolotra ho anao diny ankabare miaraka amin'ny groupe rojony avo.
1: Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fitoroa sasany arivo
0: ao amin'ny espace rojo tsara saotra
2: na inokidona na inokiatra zao bonitraka
0: fandraisana anjara dimy alina ria ny tapakila dia azonao tsifainao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra zaly sopelefel plak
2: zeno fifaliana ny fiainako e zeno fitahina ny fiainako e
0: iPhone 034 96 434 22 034 06 037 94.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazana tsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara saotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Lovasosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 104.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8 ora sasany maraina. 104.4 MHz.
1: Diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 10 ora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andino ny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

Mbola ny radio feno filazantsara trano arahinao ry mpiaino havana amin'ny izao amin'ny fitora mahery enina ambin'ny folo minitra izao ankasitrahana trano ianao izay mbola miantsona matoky amin'izao maritra efa ndraiky amin'ny sivy folo teboka roa izao na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any dia manoko am-patananao antsika mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao hatrany. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity a ary inona fa voaraintsika moa izay nanandrify antsika rehetra tao anatin'izay ary dia hanasana antsika avokoa ireny a fanasana maro samihafa ao anatin'ny ireny a izay voambara teo fanamariana kely a ary fanamafisana moa izany fa nohony amin'ny fisin'ny fisaonam-pirenena tamin'ny omaly teto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy nisy a ilay fankalazana ny jopy bily a na ny dine kabare moa izany iarahana amin'ny rojo ny avo tamin'ny omaly fa nahemitra kosa izany a amin'ity anio ity dia aza dinoina ary fa anio ariva amin'ny fitora sasany izany eo amin'ny espace rojo a ilay dine kabare a izay iarahana amin'ny rojo ny avo a ao anatin'ny fankalazana ny jobily fa dimy amin'ny fitopolo taona ny lise prive mangarivotra dia androany izany ny fotoana marina fa manan-kery hatrany ny tapakila rehetra fandraisana anjara idirana amin'izany dine kabare a nio ariva ny fitora sasany zany eo amin'ny espace rojo dia tongava soa daholo a hiaraka hidera sy anome voninahitra n'andriamanitra isika rehetra. Ny raha norenesintsika teo a dia nirana tamin'ny koral safia a ny mpitory ihany koa mihira ny niry ny avokoa a dia voaraintsika ihany koa ny afatra inona fa ao anatin'ny izany fandraisana ny afatra andriamanitra izany isika amin'ity maraina ity ti avo ajao izay ny lohateniny ny hira iny a ary miatefa amintsika tsiraray avy izany fa andriamanitra tokoa dia tena ti atsika izy ary mandraka kehitriny dia mbola manamarina ny teniny izay milaza fa fitiavana mandrakizay no nitiavany aisy ianao ka mbola mampaharitra ny famindrampony amintsika izy ary rehefa ti atsika andriamanitra dia isika ihany koa tokony haneo izany fitiavana azy izany a indrindra amin'izao mbola andro-pahavelomantsika izao. Efa naneo ny fitiavany tamintsika izy tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy.

ty laizanany malalany ho tonga nofo teto amin'ity izao tontolo izao ity mba ho famonjenantsika amin'ny fahotantsika dia nina nylorany miaino teo amin'ny azo fijaliana moa izany tantara tsy ho voakosoka ao am-pontsika mpino kristianina rehetra izany famonjena lehibe izay efa vitan'i jesosy ho antsika izany ry havana satria teo avokoa no nitondrany ny zavatra rehetra teo amin'izany azo fijaliana izany avokoa no nitondrany jesosy na ny otantsika na ny aretintsika na zay zavatra manavesatra antsika amin'izao fiainana izao dia efa nentin'i jesosy teo amin'izany azo fijaliana izany avokoa ary efa olona afaka ao aminy isika kehitriny fa ny finoana no andeha ho atanjana aoka ihany koa tsy hanamafy ny fotsika intsony isika fa tena hibebaka ny amin'izay mety atao hoe fangatsiahana teo amin'izany fitiavana sy ny fankatoavana an'andriamanitra izany a fa izany moa no andrasan'ny tompo amintsika dia ny aneo izany fitiavana izany fa rehefa tena feno fitiavan'andriamanitra isika ry havana rehefa tena feno ny fitiavana sy ny fanajanan'i jesosy kristy isika ary mifikitra amin'ny foana amin'ny fotoana rehetra ary ninoninona miseho ihany koa a dia tsy hoesoriny amintsika intsony a ny toerana sy ny anjara voatendry ho antsika ao amin'ny fanjaka ny lanitra rehefa mitoetra ao amin'ny tompo mandrakariva isika dia tsy hoesoriny amintsika intsony a ilay lova sarobidy izay miandry ny mino sy ny matoky azy ko amin'izao taonantsika izao amin'izao heritsika izao amin'izao toerana misy antsika izao dia ndao avaozina ny fanolorantena ho an'ny tompo a dia ny otisy anompo azy ary anaja azy hatramin'ny farany ihany koa raha nisy ny fotoana izay nampiemotra raha nisy ny fotoana izay atao hoe nampangatsiaka teo amin'izany fanompoana sy ny fitiavana ny tompo izany eny mety hoe efa nijanona kely mihitsy aza noho ny anton-javatra maro eto amin'izao fiainana izao dia ndao hiverina fa mbola miantso asianao jesosy kristy ny olona no mety manakivy atsika eny am-pandehanana eny fa jesosy ilay be fitiavana kosa dia mbola miantso sy manampitamby ary mbola maniraka atsika ihany koa mba ho fahazavan'izao tontolo izao mbola miantso atsika ny tompo mba hiditra trany ao amin'ilay valany a andova fiainana mandrakizay dia izay no anentanana antsika amin'ny ity maraina ity ry havana dia ny ity sy anaja ny tompontsika amin'ny androntsika rehetra fa rehefa ny tompo isika dia azo antoka ny antofantsika ny fiainana mandrakizay manana afatra mbara mahakasika any amin'izany fanjakan'andriamanitra izany ry zareo fifoazana zanaka nalanjorofo midera ao anatin'ilay ira hoe ny fanjakan'ny lanitra

izany amin'ireny roa ireny a teo rizareo fifoazana zanakanalanjoro fomidera tao anatin'ilay hira hoe ny fanjakan'ny lanitra ary ny farany teo iny dia hira nalaina tao amin'ny firana FFPM hira laharana faharoa sy valonjato ny sa misy ny fonenana hoy ny tenin'andriamanitra any amin'ny filazantsara ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako amen jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina any no misy an'izany tenin'andriamanitra izany tsy mivilivily zany fanambarana nataon'i Jesosy izany ry havana fa mazava sy foy ary manan-kery sy lalina tsy tonga anory lalana hafa azahoana manantona an'andriamanitra mantsy izy fa izy tenany mihitsy a no ilay lalana makany amin'ny ray Jesosy no lalana makany amin'ny ray satria izy no avy amin'ny ray Jesosy no fahamarinana satria izy no tena maneho an'andriamanitra amin'ny mahafahazavana sy fitiavana azy Jesosy ihany koa no fiainana satria nahafo ny ainy izy teo amin'ny azo fijaliana mba azahoantsika ny fiainam-baovao Jesosy ny lalana dia aoka izy no arahantsika ry havana ary satria izy ihany koa no fahamarinana dia aoka ino azy isika izy no fiainana dia aoka andray azy isika amin'ny fotoana rehetra tsaroa fa izay mino sy mandray azy a no efa voambara fa andova ny fiainana mandrakizay rahatr'izay miala ety mitoy ny fiarahantsika amin'ny alalan'ny hiratrany moa mazava ho azy a sy ny fifampizarahana ny tenin'andriamanitra dia ity raharaha ity aloha mba ho atolotrintsika amin'ny namana mpiara-manompo a dia tsy izay izany fa mose mamy a eo amin'ny rafitsara eo atolotra ho azy ity ra ity ho fampaherezana azy manokana amin'izao maraina izao iarahana amin'ny valosoa elias zay tsy iza fa zanany ihany moa mpanakanto avy eto atsirabe a dada lohateny zany iry zany manarafinahitra tompoko

Ya, izay zany ny amin'ny nihira ny ranona tamin'ny tarika Valosoa Elias iny a nampitondrana ny lohateny hoe dada mba hanatolotsika manokana ho an'ny monsieur mamy a eny amin'ny ravintsara iny iriny a ho fampahirezana azy manokana amin'nyity maraina ity a. Valosoa Elias moa de mpanakanto avy eto Antsirabe a zanany a, de isaorana izy zay manolo tena manao ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fitorianan-kira de ny tompo any no ampahery antsika hatrany. Mbola ampaherezana antsika mpiandrehitra ihany koa ny raha manaraka izay entiny antatiana amintsika indray izao, inona moa izay no lohateniny? Manara finaritra tompoko.

Isaorantsika ny tarika antatiana ny tondra an'izay hira izay hoe inona moa ary dia nentiny ankira moa ny Abakoka toko fahatelo ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo dia rehefa mba malalaka iny ianao dia mba afaka mamaky an'izay tenin'Andriamanitra izay fa feno fampaherezana tokoa izany teny izay voambara ao amin'io Abakoka toko fahatelo ny andiny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo io ary izany mpanompon'Andriamanitra izany mihitsy moa no nanambara miariary fa na dia tsy misy na inona na inona ho antenaina aza izao fiainana izao na dia mandiso fanantenana lava aza ity fiainana ity a dia mbola hifaly sy hidera amin'Andriamanitra foana izy dia izany ihany koa ry havana no toe-po a no toe-panahy izay tiany tompo hita eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'izao andro farany ainantsika izao amin'izao androntsika izao a dia tiany tompo isika nananyizany toe-po izany na dia maro aza ny fahoritsika sy ny fahasairanantsika eto amin'ity fiainana mandalo ity a na dia mamandripandrika isan'andro isan'andro aza ny ratsy a na dia eo aza ny fakapana sy ny fizahantoetra mamay izay manjady amintsika zanak'olombelona amin'izao andro ankehitriny izao dia aoka hideriny tompo hatrany isika ankalaza azy ihany koa ary hifaly ao amin'ny tompo andeha hifaly eo amin'ny tompo isika ary anamafy ny fanekentsika eo anatrehany ihany koa fa na inona na inona mandalo eo amin'ny fiainantsika na ho tsara na ho ratsy na ho mora na ho sarotra na ho fifaliana na fahoriana dia izao ihany hoe tsy hiala amin'ny tompo isika satria ankany amin'iza moa isika fa ny hoe akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara antsika ny ao amin'i Jesosy ihany no fiainana feno a fa tsy misy ny akoatr'izay tiantsika izy na dia mpanota aza isika satria efa voambara fa tsy misy maro na isika na dia iray aza ka na dia izany aza ny toetra antsika dia mbola tia antsika Jesosy a dia izy lay sakaizany mpanota.

fa izaho mahalala ny hevitra izay hiverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany. Jeremia 29:15.

Ia, isaorantsika rizareo tanora masina hita ao sy nampahery antsika atao anatin'izay hira iray nampitondrana ny lohateny hoe afa ny taloha iny a, ary nona fa nandray fampaherezana isika tao anatin'izay hira izay. Dia izany tokoa mandraka kehitriny Andriamanitra dia mbola miasa eo amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy ihany koa dia toy izany, araka ny teniny hoe ny raiko miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa. Mbola misahirana amiko sy aminao ny tompontsika, ary mandraka kehitriny dia mbola tsy mitsoaka ny fanekeny fihavanany amintsika, fa mbola mitoetra foana izany. Mbola miasa amin'ny fiainantsika izy, fa raha izy no mijanona amin'izany asany izany dia efa lany ringana avokoa isika. Efa tsy toy izao intsony ny fiainako sy ny fiainanao, fa amin'Andriamanitra miasa amin'ny azy dia mbola toy izao isika, miasa izy mba anasoa antsika. Tsy adionina oviana oviana ny manoana antsika na mandehana mitoetra isika eny naiza naiza misy antsika, dia eo foana Andriamanitra, eo foana Jesosy Kristy tsy mandao na mahafoy antsika. Ny olona no mety mandao antsika, ny olona no mety mivadika sy miala amintsika ny ampandehanana eny, fa ny tompo kosa dia tsy mba toy izany, fa eo foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy miova izy, omaly sy anio ary mandrakizay. Ny vehivavy no mety manadino ny zanany minono, fa Jesosy Kristy tsy manadino tino antsika. Fefa vitany tompoka vatsa eo am-pelatanana izao sy anao, ary ny mandatsika dia eo anatrehany mandrakariva. Ko nahoana mono tsy hifaly, nahoana mono tsy iravo isika ao anatin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ny finoana no andeha ho atanjana, atany ny finoana ho ampinga, fa ny mino an'i Jesosy Kristy amin'ny fo marina tokoa dia tsy maintsy mbola anehoan'Andriamanitra ny voninainy. Marina ry havana fa hazahana toetra isan'andro isan'andro ny finoantsika, ka aoka aritrany amin'izany hatramin'ny farany isika, na dia mafy aza ny zavatra atrehantsika ety amin'ity fiainana ety, na dia eo aza ny zavatra mampiorooro no nitoetra raha pirenena, ny toetra raha misy eo amin'ny fiainantsika, ny olana ara-piarahamonina, ny olana ara-tsosialy, ny ara-toekarena sy ny sisa be dehibe izany. Fa aoka kosa samy ahery sy atanjaka isika miatrika izao fiainana izao, ary izay tena lehibe indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fijerevana an'i Jesosy, ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ihany. Latsaka valo minitra izao ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika, iaraka amin'ny groupe ny avo isika ao anatin'ity iray ity hoe vita sedra. Ampaherezana antsika rehetra mpiaintsaka navaka izany iray izany, ary inona fa ho ampaherezany antsika mivantana ihany koa izany iry izany ao amin'ny espace rojo anio ariva amin'ny fitora sy sasany a, ao anatin'ilay dine kabare iarahana amin'ny fankalazana ny jobilindry zareo avy eo mangarivotra ao a, ndao ary mahereza toko.

Isaorantsika ny mpanakanto izay ny tondra ireny hira roa ireny ho fampahirezana antsika mpiaino rehetra tamin'ny ety maraina ity. Groupe ny avo no niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe vita sedra, ary ny farany teo iny dia nirahana tamin'ny tarika Kimil aza mitanondrika. Dia feno dia feno ny fampahirezana tao anatin'ireny hira roa ireny raha makivaky ny toy ny fiainana indray isika, na manahoana na manahoana ny mety ho endriky ny fiainantsika, dia akinina sy apetraka amin'ny tompo avokoa ny zavatra rehetra, ary aoka atoky azy isika satria efa laza Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako hoy izy, dia aoka adidiko ihany. Amen. Any amin'ny Isaia toko fadimy amby efapolo ny andiny faraika amby folo any no anomezana izany toky lehibe ho aisoanao izany. Tena miadidiny zanany tokoa Andriamanitra ry havana, na amin'ny lafiny ara-tena na amin'ny lafiny ara-panahy izany. Noho izany dia aoka tsy atahotra miatrika ny toy ny fiainana, aoka tsy anay isika ny amin'izao fiainana izao, fa atoky an'ilay mpiantoka ny fiainantsika hatramin'ny farany. Aza manahy fa ny voromanidina aza moa ry havana tsy mba mamafy na mijinja na koa mitaona ho any antsopotra, nefa dia mamelombelona tsy tapaka an'izy ireny Andriamanitra. Tsy maika ve fa izao sy ianao izay efa noforoniny, izao sy ianao izay efa nantsony hoe zanak'Andriamanitra, mihoatra lavitra noho ny fitsinjovan'Andriamanitra amin'ny voromanidina, ny fitsinjovany aisy anao sy ny ankonantsika rehetra. Ka dia mifalia mandrakariva ary ao amin'ny tompo, ary saintsaino isan'andro isan'andro izany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Mahery telo minitra ny amin'ny valora maraina, mifarana eto indray ary aloha ny fotoana izay niarahako taminao mpiaino tamin'ny ety maraina ny sabotsy dimy amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namana ao an-trany mandrapatonga ny amin'ny folora alina izay ampahery anao amin'ny alalan'ny teniny maro samihafa izay entiny mpanompony ihany koa. Aoriana ny fandarana lova sosiny tontolo ny amin'ny valora sasany isika dia ampandroso ny namana tiana indray andimby toerana eto dia eo ihany koa moa ny fandarana maro samihafa izay mbola ho andeha amin'ny ity maraina ny sabotsy ity, dia apetraka amin'ny tompo avokoa ny zavatra rehetra.

Matsara antsika ny teny averina koa indro ary ny tenin'Andriamanitra izay nomena ho antsika tamin'ny fiantombohan'ny fiarahana izay nentina nanorenana ny fiarahantsika teto dia ny Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsika hetraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetray anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka matanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Amen. Korintianina faharoa toko faefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izany no nomena ho antsika teny am-piandohana ary mbola entina anakatonana ihany koa ny fotoana izay iarahantsika eto.

Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy nipieny teto anivony izao onjam-peo anao izao tamin'n'ity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto na tamin'ny alalan'ny hira fidahirana izany na tamin'ny fandaharana na tamin'ny teninao mivantana mihitsy ireny rehetra ireny dia tianao hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao sy ny sitraponao. Tianao hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, indrindra ny amin'ny fanolorantena ho anao, azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia mangataka ny fanainao masina ry zahay Jesosy, hitahiry anay amin'ny finoananao hatramin'ny farany, indrindra izany teninao izay rena izany mba tena iorenanay mafy ao anatin'izany finoananao izany. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovana eto amin'ity izao tontolo izao ity, na dia eo aza ny fahoriana mavesatra, eo ny fankapana sy ny fizanytoetra mamay mety mampiraviravy tanana ireny, mahaverevitra ireny indraindray, fa nefa matoky izay fa ampandresianay ianao satria efa nampanantena fandresena ho any mino ianao Jesosy Kristy tompo, ary nanome toky fa ny tsy hita dia ny hita dia ho vetivety foana ihany fa ny tsy hita kosa no haritra mandrakizay. Ampio izahay tena hikatsaka mandrakariva izany tsy mbola hita izany, dia ilay fiainana be dehibe eo aminao Jesosy dia ny fiainanao mandrakizay izany. Dia misaotra ny amin'ny fiahianao mandrakariva ny fiainanay sy ny ankonanay na niara-tena na niara-panahy, ary dia ny fiadananao any toetra ao aminay tsirairay avy. Dia mametraka ny toy ny fotoana eo ampelatananao izahay tompo mba ho feno ny fanatrehanao hatrany, ary matoky izahay fa aneo ny herinao sy ny voninahitra ao amin'ny olonao tsirairay avy hatrany ihany koa ianao. Amin'ny anaranao mavonjy Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Ianao ry havana mametraka ny veloma finaritra ho aminao ny tenako, ny namanao Voahirana Randriamiarso no niaraka taminao teto, nanomboka tamin'ny dimy ora maraina ka hatramin'izao ora izao teto amin'ny fanolorana sy teo amin'ny lafin'ny teknika, ary dia mirary tontolo inandro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra, ary indrindra aoka samy orina mafy amin'ny finoanan'i Jesosy hatrany isika na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mandra-piona samotahian'ny tompo isika rehetra.

0: fajobily zany ka masina ho anareo. Levitikosy toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny lisy priven loterana mangarivotra ny komity jobily sy ny maito milaly dia manolotra ho anao dina kabare miaraka amin'ny groupe rojony avo
1: sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fito roa sasany arivo
0: ao amin'ny espace rojo tsara saotra
2: na inokidona na inokiatra zao bolitraka
0: fandraisananjara dimy alina ria mitapakila dia azonao tsy fainao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra sahala sopelefel plak
2: feno fifaliana ny fiainako e feno fitahina ny fiainako e
0: iPhone line 034 96 434 22 034 06 037 94

fiangonana loterana malagasy, fileovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sire roa samy fateraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny brao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Mambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiarah-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ary ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2020 avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: omby ambomahazo sy ny katelema zoara famonjeny manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
1: na inokidona na inokiatra
0: ny sabotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotela antsirabe vidipidira 5,300,000 fanasana manokana 5,000,000 mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindrakira lehibe iarahana amin'ny katelema zoara famonjena manomboka amin'ny rora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintsony tsara sotra fidipidirana 4,000,000 4,000,000 toerana ahitanany tapaky librairie loterana prosimady ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fahita fio jesosy kristy tompo romanina 3:10 tonga

0: Lovasosin tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka n'ity fandaharana lova sosin'ny tontolo n'ity amin'ity andro sabotsy ity eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Itokony eto amin'ny fanitanana ary manambahiny tsika androany dia ry zareo avy eo amin'ny departementan'ny logistika zany, dia ao i madame Meva izay chef de département, ao ihany koa i monsieur Manovo faly miarabanareo eto amin'ny fandaharana. Dia raha tsy diso ohatra nyvoavoalohany nareo teto amin'ny fandaharana e.
2: Ia, faly miaraba ny toky dia mifaly miaraba ny mpiaino rehetra. Ie, voalohany izay samony zany araka ny lazainy teo madame Meva, chef de département ni maintenance logistique de Mandovo koa, agent de protection et sécurité et Tom Lovasou.
3: Ya, dia faly miarabantsika rehetra indrindra amin'ny izao fotoana sabotsy mahafinaritra izao. Dia faly izahay sy madame Meva mivahiny eto amin'ity Lovasou sy ny tontolony itya, ilaza aminareo ny mombamomba ny ato amin'ny Lovasou sy ny zava-misy rehetra karakaranay ato. Ifaly miaraba ny monsieur Toko mampikarakara ty fandaharana ity, dia miaraba ny mpiaino rehetra ny tokantrano tsirairay avy ihany koa.
1: Eny, ary fanontaniako avy an-trano hoe ngamba ny madame Meva izay chef département aloha no anontaniako voalohany, inona marina moa no atao ao anatin'io departementa iandriketanao io? Matetika mantsy raha vao miresaka Lovasou dia ny afantaran'ny olona anazy hoe misy mpianatra anglais be da be, misy mianatra mozika, misy olona vahiny, nefa ihany koa misy an'io departementa anareo io izay tena anisan'ny zava-dehibe, satria na ny toerana mahafinaritra rehetra hitantsika na ny filaminana atao amin'ny Lovasou dia ianareo mandray miandraikitra anazy izay anisan'ny zava-dehibe. Mba afaka lazainao sy ampahafantarinao ny mpiaino antsika ve hoe inona marina moa ny zavatra tao anatin'io departementa izay andraketanao io?
2: Misaotra betsaka toky a. Ny département maintenance et logistique zany a dia département izay azo lazaina hoe ao ambadikin'ireo hita rehetrarehetrareo. Ary marina mihitsy izay a, miasa ny ambadika matetika izay. Voalohany aloha izany a dia miandraikitra ny maintenance rehetra izahay eto amin'ny Lovasou, na ny maintenance électrique, na plomberie, na ny trano, na maintenance na équipement, na maintenance na meuble sy ny fanaka rehetra, ao koa ny fiarovana ny tanàna Lovasou miampy ny fikarakaranareo zava-maniry izay any Lovasou zany eto. Zay a no andraiketinay ao, dia ny équipement rehetra koa misy eo amin'ny 70 eo zahay a, dia mizara ho service 4 zany zay zao. Ao a ny teknisianna, service na teknisianna, dia ao koa ny amin'ny jardinier, ny mpanao zaridaina, dia ny APS na ny agent de protection et de sécurité APS ny Lovasou, ary farany a ny resaka logistika sy achat rehetra zay mahaefatra anazy. 70 zahay zao zany miaraka aminah.
1: Efa raha mitodika manokana indray a atao amin'ny monsieur Manovo zany eo amin'izay resaka filaminana zay, agent de protection et sécurité moa izy teo. Manahoana sy manahoana ny asa tao a ao anatin'izany a agent de protection et sécurité zany?
3: Ieny tompoko. Misaotra ny monsieur Toky nanome fitenenana sy nametraka fanontaniana. Agent de protection et de sécurité azay moa dia efa voalaza ao anatin'le mot le hoe protection, zany hoe miaro ny fananany Lovasou rehetra sy ny fananany client rehetra izay mivahiny atao amin'ny Lovasou. ary koa miaro ny mpianatra rehetra zay mianatra ato zay na miasanisan'ny client ihany moa zareo reny dia mandray koa ny vahiny rehetra zay mitady fanampiana sy mitady fivahinianana sy anao ny fisoratana anarana mombamomba izany rehetrarehetra eto amin'ny loa sofina
1: entoko misy hoe fiofanana manokana ve zay satria anisan'ny malaza ihany koa loha so amin'izay fandraisana zay a tena tsy vitsy aloha ny teny hoe tena hoan'ny olona zay tonga ty zany de tena ohatrany hoe manomboka eny amin'ny vavahady a mandra-patonga any amin'la zavatra tetaviny de tena hoe petrapetraka nisy fiofanana manokana ve nataonareo momba n'izay fandraisana olona zay a sy ny directivité rehetrarehetra omenan'ny olona zay manjifa mitady servisy atao amin'ny lovasoa
3: eny tompoko eny avy atrany eny avy atrany ny valiny ary tena isaoranay manokana ny madame eva zay tompona andraikitra anay mivantana fa izy no anisan'ny angadina nanana sy finahitana izany formation zay namolavolanay a mba ho maty anina kokoa eo amin'izany asa fandraisana olona sy asa fiambenana eto amin'ny toerana ity mitytoerana lovasokatsety zany ary misaotra indrindraindrindra koa ny tale zay mpitantana ary mpitarika eto amin'ity toerana ity fa raha tsy izy ireo a no namolavola sy nitarika ny sainay tsirairay avy a de tsy hitoy izao ny fandrosoany ny fandraisana olona sy ny filaminana eto amin'ity lovasokatsety
1: tena zava-dehibe tokoa iny fandraisana olona iny manova ary anisany mampiavaka atsika fa raha iverina kely araka ny teneny madame eva teo fito amby folo ny ao amin'la département ny logistique sy maintenance fa raha ao amin'la resaka sécurité fiambenana filaminana indray de firy zany nareo zany zao ao firy amin'le fito amby folo zany nareo
3: ye atreto aloha zany a valo mirahalaza ay zao no ao amin'izao
1: hitako zao a rehefa makaty amin'ny lovasoa de manana fanamiana manokana ianareo inona ny tena hoe ao ambadiky n'io fanaminareo miavaka io tena hoe natao manokana ve le izy sa lalàna ny asa sa tsy haiko
3: voalohany indrindra aloha ho an'ny client le izy zay zany tena ny zana nanaovana an'le uniforme moa zany zay ny azo tena ilazana azy mba hitovizanay rehetrarehetra fanajana ny
1: mpanjifa
3: voalohany indrindra sy hoentina koa nomezana lanja ny lovasokatse hoe mba orinasa sy toerana manana ny maizy azy a ary manaja ny zay olona rehetra tonga ato
1: ye efa maraparana ihanytsika fa enina minitra ihany moa ny fandaharana lova sosin'ny tontolo ny isaky ny asabotsy mba ny afatra anareo farany ary a ho an'ny ireo a mpiaino antsika sy ireo ny olona koa zay maniry anjifa eto amintsika
2: ia tompoko zany a manasa ny vahoaka rehetra eto antsirabe a andray anjara isitraka ny tolotratolotry lovasoa satria efa vonina na ny tanàna na ny fitaovana anomezina fafapo na hatrany amin'ny fandraisam-bahiny zany na any amin'ny restaurant zany na any amin'ny coro isan-karazana atao amin'ny mozika dia vonina ny teknisianna vonina daholo zahay rehetra ao amin'ny département amin'ny maintenance sy ny logistika amin'ny fanomezana fafapo ary efa natombokay moa zany a pdb na ny trano maro ny lokoana mba tonga anareo a avy any ivelany zany a azo fifaliana eto lovasoa ary ny tanàna mahafinaritra ny fitaovana tsara ary de qualité a ary zay de vonina andraiko zay remarka anareo ary vonina mifafapo a amin'izay rehetra fotoana hoe misy draidray mety hoe misy zavatra ilainareo mpanjifa amin'ny fanotanterahana zavatra maro ato a de tsy aza miafafa fa tsy lavitra izay fa eo akaiky eo ary manomeny tsara mihitsy zahay a satria izay mihitsy ny soatoavinay hoe manomeny excellence zahay a amin'ny ataonay rehetra de mankasitraka anareo sahady izay mbola manohana ny lovasoa de manantena ny hiaraka aminay fa misy zavatra maro moa zany zao ho avy a eto lovasoa de manantena anareo a mbola ho namanay hatrany a na inona hetsika eo na inona hetsika fa na de aty ambadika ary ny département de tena mirahina tanteraka amindreo département anay hafa izay manao ny tolotra isan-karazany dia zay no ambarako fa de aza miafafa fa efa vonony zahay ato
1: mese manofo
3: ia mbako manana ny teny madame meva teo hoe tongava fa vo eo ambavady anareo de efa voaray amitsikitsiky sy ny endrika asarika zay mate onona sy mate hiditra sady ary tena ezaka zahay anome ny fahafampo rehetra manome toboko zahay anome ny sosiny tsara rehetra ho anareo a izay tsy latsa-danja amin'ny fandraisam-bahiny rehetra manerina ny natsirabe izy ity moa dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a ary arotsy tapaka ny fandaharantsika nylova sosiny tontolony isaky ny asabotsy maraina ohatra zao velomatompoko
1: de zay ihany koa ny namarana ny fandaharana de misaotra n'izy mianada de tsy iza zany fa i madame meva izay chef de département atao amin'ny lova soa département ny logistique sy maintenance moa zany a ary ihany koa i solotena avy ao amin'ny agent sécurité sy ny protection de tsy iza zany fa monsieur manofo de manao mame fotoana anareo a ho amin'ny herinany toy izao indray a miaraka amin'ny vahiny vaovao indray veloma
3: tompoko
0: lovasosiny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny rff onjapeo fm raika amin'ny 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Angavaliana sy ampitsikitsika indray no iazavanantsika ary fianavana ary fianajaina miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra indray ity sabotsy 25 ny volana jolay taona 2020 sy 2000 ity mirary ny zo mirary ny tsara mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompoa ho amintsika rehetra. Ny namana tiana indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'izao fotoana izao a. Iaraka eto indray isika hatrany amin'ny 8:30 ora mahery any izany no fotoana iarahantsika eto a, iaraka hiteran'Andriamanitra, iaraka nome voninahitra an'Andriamanitra eto isika amin'ny alalan'ireo hira ary ny tenin'Andriamanitra izay hifankahirezantsika tahaka mazatrantsika rehefa sabotsy maraina toy izao.

Engany mba samy azo hery isika hitongo amin'ny finoana eto ampanarana izao onjapeo mamitsika izao a. Izao nefa fandraisantsika tananary a dia ampitiavana be no nilorana antsika n'ity irairay ity a. Ataontsika hiaraka amin'ry zareo a tokompira hosana mojato fitiavana aminay hira mitondra ny lohateny hoe miasa Andriamanitra. Mino finaritra tompoko.

Ya, izay le irana raha tika tamin'izareo antoko fiera hozana mboja tu fitiavana tamin'le ira mitondra lohateny hoe miasa andriamanitra izay. Dia ary ny tenin'andriamanitra atao amin'ny Jeremia indray no ifankahirezantsika amin'izao sabotsy maraina izao Jeremia toko fasivy amby roapolo ny andininy faraika amby folo ihany. Jeremia toko fasivy amby roapolo ny andininy faraika amby folo ihany toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra iheverako anareo ho Jehovah. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanoe anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra iheverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanoe anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Efa azadina aloha fa rehefa tonga any amin'ny sivy ora dia manaraka ny fandaharana mamoka isika rehefa vao iarahantsika amin'ny zokibenja moa izany dia miaraka amintsika izy rehefa tonga izay amin'ny sivy ora izay. Famelohan'izay ary aloha ndaontsika anaraka nyity irairay ity indray iaraka amin'ny zareo tokompira FLM avy ao amin'ny FLM itaosy isika iaraka amin'ry zareo tanora masina itaosy isika amin'nyity irairay tia mitondra ny lohateny hoe mitoera. Dia aorianan'ity izany isika dia manaraka avy hatrany ny fandaharana mamiko. Mino finaritra tompoko.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olontsotra na fikambanana,
0: sampandrara,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinony fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinony fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

0: Ankasitrahana hatrany fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao, avy nanaraka fandaharana roa avy hatrany ny fandaharana izay narahintsika teo tamin'ny sivy ora isika naraka tamin'ny zokipenja tao anatin'ny fandaharana mamiko, dia ilay fandaharana farany vao anorenesika teo ny fandaharana diakona izay niarahantsika tamin'ny zokiandry. Ankasitrahantsika izy ireo izay nitondra tamintsika n'izay fandaharana izay, zareo izay niandraikitra sy namolavolan'izay fandaharana izay, dia nanaraka an'izay isika teo. Mitoetrany izany ny fiarahantsika eto amin'n'ity onjavontsika itya mahery 7:40 minitra aloha izany amin'ny 13:00 ora, tonga indray aloha ny fotoana izay anarantsika indray ireo antso sy filazana izay tsara mpafantarina antsika indray amin'n'ity sabotsy atoandro itya. Ndao anaraka izany avy hatrany indray aloha isika, dia rehefa avy indray miverina eto ndao ary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tandremin'ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina. Asan'ny apôstoly 20:28 tapany A. Filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminery Saloma Spam 5:20 izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feny miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminery Saloma Spam 5:20 izay tokony ho tanteraina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata 8:20 5:20 hatramin'ny alady 2 Aogositra 5:20 avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alady Spam 5:20 ity, fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitan'ny sinoda partany avaratry mani ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonona izahay. Hoy ny braon'ny filiovana miaroko feno, komitin'ny filiovana miaroko feno, braon'ny sekoly alady filiovana miaroko feno, komitin'ny sekoly alady filiovana miaroko feno. Aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastora Andriamanantena Tahina, filohan'ny voamera serasera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy maro fangady loharano. Fetin'ny taranaka atao ny 5/20 sy 6/20 Jolay 2022. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 1:8. Fandaharam-potoana. Ny sabotsy 5/20 Jolay amin'ny sivora maraina. Fotoana tarihin'ny fifoazana. Fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora antsampiderana hifanotroana ny zanaka pelezana ny sekolelahaty ary ny koral mika. Ny alahady 5/20 Jolay amin'ny 8 ora tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Batisa rotsa balopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy. Miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny roa ora fampisehoana iarahana amin'ny koral trompetra famonjena androvakely. Vidipidirana lehibe 1,000 ariary ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary koa mandraisa anjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra. Hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Departany Avaratrimania, Filiovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina 2:20 tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 2 Aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-litorjia. Misy batisa sy fandraisana ny fanasany tompo. Alahady 2 Aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara-litorjika. Rotsa balopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany, dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no daparitany avaratry mania FLM mboy manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandany Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:28b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM mboy manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka faneva, ireto sire roa samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadinonareo ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka hifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Omby Ambomahazo sy ny Katelema Zoara famonjeny manolotra ho anao Soirée des Louanges iarahana amin'ny groupe miavo
1: na ino kidona na ino kiatra
0: misy avotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidirana 5,000 ariary fanasana manokana 5,000 ariary mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe.

0: manoka amin'ny rora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary Royal Ariary toerana ahitana ny tapaky librairie Louterane proximité ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinany fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara

0: Fajobil zany ka masina ho anareo. Levitikus toko fahadimy amby roapolo andiny faharoa amby folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny Lise Prive Loterana Mangarivotra, ny kometo Jobils ny maito milaly dia manolotra ho anao dimy akabare miaraka amin'ny groupe Rojony avo.
1: Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fitoroa sasany ariva
0: ao amin'ny espace rojo tsara saotra
2: na inokidona na inokiatra zao bolitraka
0: fandraisana anjara dimy alina ariary mitapakila dia azonao tsofainao amin'ny sekoly loterany mangarivo tranombarotra sahala sopelefel plaky
2: feno fifaliana ny fiainako e feno fitahiana ny fiainako e
0: iPhone 0 34 96 434 22 0 34 06 0 37 94.

0: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny biopelamatay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
0: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
0: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
0: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
0: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
0: Boxe 22 galerie commerciale fihavanana Santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
0: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamata ô. Biopelamata, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Ilazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana

efa 5 amby roapolo ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00. FM 91.2 MHz.
1: Katroka tsara izany amin'ny 20:00 atoandro, araka ilay paiky ozay izay narahintsika teo a, izay ny lohany mahakasika ny ireny antsosy filazana izay tsara nampafantarina antsika tamin'ity atoandro ny asabotsy 25 ny volana jolay ity a. Ankasitrahana ireo rehetrarehetra niarana natanteraka an'izay a antsosy filazana izay, araka izany hoe fa amin'ny 20:00 izao a, mitaolo antsika naraka indray ny fandaharana manaraka izay farantsika isaky ny amin'ny 20:00 atoandro a, de ny almanaka izany a, de rehefa avy andraisika miverina eto ndao ary.
2: Almanaka. Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio dimy amby roapolo jolay, telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry i Rajosefa efa mitarika ny komitin'ny fifoazana tao avaratrimania ny tenany ary efa president sy toniany fiangonana tao amin'ny fiangonana loterana malagasy mahazo arivo nandritra ny fotoana maro. Sivy amby dimampolo sy sivanjato sy arivo, nandritra ny filankevitra ny ministra tamin'io daty io no nanambarany ny filoha Andriamatoa Filibera Tsiranana ny hanorenana ny oniversite tao Antananarivo, na ny marimarina kokoa dia ny oniversite teny Ankatso. Valopolo sy sivanjato sy arivo, fotoana nanokanana ny fitandremana ambatodidy avy eo amin'ny filovana soandariny sinodapartany avaratry mania.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

Niaraka tamin'ny zareo esteke amin'ny antsirabe fitiavana isika tamin'ny hira izay mitondra lohateny hoe o aiza ianao teo iny, dia nanaraka ny fandaharana alimanaka ihany koa moa izany isika tao alohan'izay ankasitrantsika ny iray mandreny pastora Ivarazafy Fiarison izay talentsika antondra tamintsika n'izay alimanaka izay nafantsika ny nampitombo ny fahalalantsika mikasika ny datiny androandroany dia ny 5/20 ny volana jolay izany. Mahery sivy minitra izao ny amin'ny 12 raha atoandro. Raha toa ka sasanay eo ampisakafoana ianao dia mirary ianao azotomana izahay eto amin'ny onjapeo a. Fa ao amin'n'ity androany ity a dia maromaro ny mankalaza ny tsingerintaona nahaterahana. Maromaro ianareo izay hoe mankalaza ny tsingerintaona nahaterahanareo izay a, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay a, tsinganina manokana amin'izany mino a, izay mankalaza an'izay tsingerintaona nahaterahana amin'n'ity androany ity a, dia miaraba anao mino amin'ny anaran'i Jesosy a, dia mirary soanao indrindra, dia mahefa be amin'ny asa fitoriana, mahefa be amin'ny asa rehetrarehetra izay efa nanirahan'i Jesosy ianao a, dia misondrota amin'ny ambony indrindra, dia mba ho lasa lavitra amin'ny izay rehetrarehetra fanirianao izay a. Dia ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Isaia no ankaherezana anao mino amin'izao tsingerintaona nahaterahanao izao a, no hiarabananao ihany koa moa izany a. Isaia 13:40 dia ny 15 ihany a. Isaia 13:40 ny 15 a, dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ianao fa hamombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny, mitandana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Dia izay izany no tenin'Andriamanitra hiaravana ny mino amin'izao tsingerintaona nahaterahana izao a. Dia ho antsika rehetrarehetra izay manana an'izay tsingerintaona nahaterahana izay amin'n'ity androany ity, dia arabaina avokoa isika rehetrarehetra, dia mirary ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra, ho aminareo rehetrarehetra izay mankalaza izay tsingerintaona izay a, dia manaova fety sambatra miaraka amin'i Jesosy moa izany. Dia ity iray ity mino no atolotra ho anao a, miaraka amin'izareo a, ny korahita isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe aza manay a. Anisan'ny hira ankafizinao izy ity, dia meno finasitra, dia ho antsika rehetrarehetra ihany koa nanolorana an'izany hira izany. Mba hiaraka amin'izareo ny korahita isika amin'ity hira mitondra lohateny hoe aza manay. Meno finasitra tompoko.

Izay le izana tolotra fitiavana be ho antsika rehetra rehetra izay makalaza ny tsinga taona naterahana amin'ity andro any ity niaraka tamin-dry zareo ny korahita isika aza manay dia araka izay lohatenikira izay hoe aza manay dia aza manay ninina zavatra ataonay eto amin'izao fiainana izao a dia aza manay fa jesosy kristy tompony efa nitantana anao a izy no efa nisafidy anao a dia aza manay ozy izy a fa izy nefa mandamina nyzany fiainatsika izay enary kasitrahana hatrany foana moa ny fiarahanao amin'ny onjapeontsika ny namana tiana hatrany no miaraka aminao a eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika somary efa mamaraparana ihany koa ny fiarahako aminao ny tena koa satria dia efa mahery enina ambin'ny folo minitra izao ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a dia loha ampatsahivina anao ny ireo fandaharana izay hoarainao a miaraka amin'n'ity onjapeontsika itya rehefa tonga ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany a dia manaraka ny famerenana ny fandaharana kristina otoriana isika dia rehefa tonga ny amin'ny ray ora sy sasany a dia manaraka ny famerenana ny fandaharana eno ny feony isika izay fandaharana farahantsika rehefa alakamisy izy io a dia rehefa tonga ny any amin'ny onjapeontsika itya rehefa tonga ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany a dia manaraka ny famerenana ny fandaharana kristina otoriana isika dia rehefa tonga ny amin'ny ray ora sy sasany a dia manaraka ny famerenana ny fandaharana eno ny feony isika izay fandaharana farahantsika rehefa

patro zany isika dia manaraka ihany koa ny fandaharana vavolombelona koa aho a mbola iarahantsika amin'ny zokely ihany moa izany a hatrany amin'ny folo ora alina any izany no miaraka amin'ny zokely isika rehefa sabotsya tahaka izao a araka izany dia anasana anao ny tsisarahanao amin'n'ity onjafeo ntsika ity fa mbola maro a ireo fandaharana izay hoaraintsika ampahany amin'ireo fandaharana izay mbola hoaraintsika moa ireo noteneniko tamintsika teo ireo fa mbola maro ny fandaharana ankoatranyireo izay hoaraintsika avokoa eto amin'n'ity onjapeo ntsika ity a ho amin'n'ity asabotsy androany ity a dia aza misaraka aza mafoy ny raika amin'ny sivy folo teboka roa megahertz

0: Eny ray mitoerantrano moa ny hira izay ifampizarantsika eto moa izany a. Donja alohantsika hiazaka amin'ry zareo verlay mankatso indray amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe magnova. Menofinaritra tompoko.
1: Radio Feony filazantsara, iraika amin'ny sivy folo telo.

Niaraka tamin'ny zareo vela mankatsy isika tamin'ilay hira mitondra teny hoe magnova, izany hoe miala amin'ireo ratsy fanaonao, miala amin'ireo rehetrarehetra izay fanaonao izay mampalahelo an' Jesosy ireo, miala magnova. Izay no entandry zareo vela mankatso tamintsika teo izay. Mahery telo amby roapolo minitra izao any amin'ny roa ambin'ny folo ora antoandro. Farany eto izany fiarako taminao mankasitraka anao izay niaraka tamiko teto nanomboka tamin'ny valora sasany teo ka hatramin'izao ary antena nefa mbola hiaraka amin'ny tionjapeo antsika ety hatrany amin'ny folora alinany andeha ary ny tenin'andriamanitra ato amin'ny jeremia no ifanaovantsika veloma ity tenin'andriamanitra ity no nanomboantsika ny fiarahana dia ndeha indray koa averina hozarana amintsika aty ampamaranana an'izao fiarahantsika izao indray jeremia toko fa sivy amby roapolo dia ny andininy faraika ambin'ny folo ihany anisan'ny tenin'andriamanitra izay efa haintsika rehetra izy ity fa tsara foana ny ampifaliana foana moa izany no mizara n'izany tenin'andriamanitra izany ho antsika rehetra. Jeremia toko fasivy amby roapolo ny andininy faraika ambin'ny folo ihany dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Enare, mizarosoa antsika rehetra naiza misy anao niaraka taminay teto na eny eto an-toerana na any ampitan-dranomasina na any any amin'ny faritra izay mandre anay amin'ny alalan'ny web radio isika rehetrarehetra izay niaraka tamiko teto dia omena fankasitrahana be mankasitraka indrindra amin'izay fiarantsika izay azadino ny fotoana rahampitso nyizay fanomezan' Jesosy aminao ny fiombonam-bavaka any am-piangonana moa izany azadino ihany koa ny mitondra mbavaka nyity firanentsika ity satria fa raha ntsika mahita ireo zavatra marobe izay nyfamaofao ny asany devoly marobe dia tsara foana n'izay hoe mitondra mbavaka azadiny foana n'izay mivavaka izay vao ivoaky ny trano anao dia mivavaha foana aloha ninina zavatra ataonao dia hoento mbavaka mandrakariva. Enare, izay zany no mamarana ny fiarantsika eto ny namana tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoka.

dia misaotra nandriamanitra isika namezanyity fotoana ity asao ntsika mihona indray amin'ny alalan'izao onjapeo fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana no hiara-pana anao mpiaino amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray isika dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ka hanompontsika amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ampitiavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny anombontsika ary a dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao noho ny fitiavanao anay ka misono ity fotoana ity asahoanay mihona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no toriana izao ary afahanao mihona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay izay misahirana aminay isan'andro isan'andro ka nomesanao anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mahatoy izao anay, mamindra fo aminay, mamelaha ny elokay satria olombelona tsy tanteraka izahay. Kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia sitrako ny hanohizanay ny fahavelomana hahatanterahanay ireo adidy sy andraikitra nomenao anay. Dia mifinoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra ao anay mba hahatonga anay handeha ampifaliana hanatanteraka ny asa rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay ary dia tario lalanao koa izay hitsoro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Raha henony teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina, ianao no ame fiandrianan-tsaina fifantohana mba asoanay mandray zay tianao ampitahina anay amin'ny alalan'izao teny izao ary hitarika anay koa mba ho mpampiatra izany eo amin'ny fiainanay, tonga ny tena ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra zay antsarantsika anio a dia izay voasoratra tato amin'ny romanina, Romanina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fo ny mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny afaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, amen. Ray masinao manamasina any amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny lohahevitra izay banjinantsika ka hiainantsika amin'ity andro anio itya dia ny teny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Rehefa mandinika izao asasoratra Paoly apôstoly izao isika dia mahita ny teny mialoha amin'izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao, fa asehon'ny Paoly amin'n'ity andininy mialohatia ny andininy fahefatra ambin'ny folo ohatra dia asehon'ny Paoly ao amin'n'io andininy io fa ny ota no tompoin'ireo izay mbola ambanin'ny lalàna. Izany hoe mbola eo ambany
faefan ny lalana karaha mitentsika hoe ambany faefan ny lalana dia tsy afa fa ireo izay ambany lalana dia tsy afa fa ny Jiosy sy ireo olona izay mino fa ny famonjena dia azo avy amin'ny alalan'ny asa soa izay atao na avy amin'ny fankatoavana ny lalana manontolo na avy amin'ny fitambarany fombafomba fivavahana izay atao eo amin'ny fiainana andavanandro ary hitantsika eo ny fiampiainany faritseho izany izany no atao hoe ambany ny fahefany lalàna inona no antony izany izao no antony hoy Paoly apôstôly ny lalàna dia manao hoe mankatoava kanefa tsy manome ny olona tsy manome ny olona mihitsy ny lalàna mba hanomezany hery entina mankato izany lalàna izany ny lalàna manao hoe ataovy zao a ataovy iria aza manao an'izao a kanefa ny olona tsy afaka hanao izay rehetra ambaran'ny lalàna dia fantatsika fa tsy nididy folo ihany no lalàna fa ao koa rehefa tsipika ara-pivavahana izay misy enjato mahery koa vokatr' izany dia mandika lalàna no hiafaran'ny olona ary izay ilay atao hoe ota ota ny fandikana ny lalàna ho an'izay ambany lalàna dia tsy misy fomba hialàna amin'ny fahotana koa lasa andevi ny ota ny olona lasa andevi ny ota ilay olona ary tsy afa-mandositra amin'ny ota izy izany no antony tsy hisiny ny famelan-keloka sy fanantenana ho an'izay miaina ao ambanin'ny lalàna avy eo Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy ambany lalàna isika fa ambany ny fahasoavana ampatsahivin'ny Paoly apôstôly izany izany hoe noho ny famindrampon'andriamanitra dia mahazo famelan-keloka isika izany famelan-keloka omen'andriamanitra izany dia atosiky ny fitiavana ao aminy ka tsy hijerevany ny momba antsika olombelona fa hanehony ny fahasoavana ary tsy izany ihany fa mandray hery vaovao ihany koa isika mba handresena mandrakariva ny ota mba hiainantsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'andriamanitra izany hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainany mino ny fahasoavana fafanomezana avy amin'andriamanitra angamba misy manontany tena manao hoe isika hoe nahoana ary Paoly apôstôly ao amin'ny toko enina raha mandinika n'ity bokyny romanina ity isika dia ao amin'ny toko enina voalohany amin'ity bokyny romanina ity dia miresaka betsaka momba ny lalàna Jiosy izy inona ny tokony hidirantsika jentilisa na ny firenena hafa akoatrany Jiosy amin'ny lalàna Jiosy ny antony a dia satria ny lalàna Jiosy no hany ohatra tokana amin'ireo karazany dalàna maro izay arahin'ny olona amin'ny fivavahana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana lalàna na fitsipika na fombafomba ara-pivavahana izay natao harahin'ny olona fa hitatsika eo ny fiaina no anaty fiarahamonina izany ka ny olana nananany Jiosy amin'ny maha eo ambanin'ny lalàna Jiosy azy dia miatra ihany koa amin'ny endrika ankapobeny amin'izy rehetra manaraka fivavahana hafa tsy azotsika tao kosa nefa ny mihevitra ny lalàna Jiosy ho tahaka ny lalàna sy fombafomba amin'ireo atokom-pivavahana hafa tsy mitovy ireo ny lalàna Jiosy mantsiny a dia andriamanitra mihitsy no manome izany lalàna izany
fa ny lalana amin'ny akamaroany ny karazam-pivavahana na ny fivavahana hafa kosa dia nataon'ny olombelona. Na izany aza nefa dia misy hitovizana ihany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa araka izao manaraka izao. Samy mino izy ireo fa ny fankatoavana ny lalana sy ny fombafomba no azahoana famonjena. Ka amin'izany no ametrahan'izy ireo ny fanantenany, ary izany no fahadisoany. Mbola mitoetra ao ambany lalana izy ireo. Raha mbola eo ambany lalana izy ireo dia tsy afaka ny ho eo ambany ny fahasoavana mihitsy. Ary rehefa tsy eo ambany ny fahasoavana dia mazava ho azy fa tsy ho voavonjy, tsy manam-pamonjena. Tsy misy olona na Jiosy na mpanaraka fivavahana hafa mahazo famonjena amin'ny alalan'ny izay mety ho asan'ny lalàna na ny fombafomba ara-pivavahana izay fahita amin'ny karazam-pivavahana samihafa. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisina amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no hahavoavonjy ny olona. Dinio tsara nge ny Efesianina, Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy dia manambara Paoly fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra tsika izao, ary arak'izany dia manindry mafy Paoly apôstôly fa andevon'ny fahamarinana ny mpino kristianina. Izany hoe araka ny lohahevitra antsika dia ny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka ahariarin'ny Paoly apôstôly ny dikany teny hoe mpanompo fa andevo. Raha dika tsotra zany dia andevo ny fahamarinana, amin'ny teny grika izy dia doulos, doulos ny fahamarinana ny mpino an'i Kristy, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka hita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo mbola mialohan'izao, ary satria tsy eo ambany lalàna araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo voalaza antsika teo a, tsy eo ambany lalàna intsony isika izay mino an'i Jesosy Kristy dia tsy hofaizina araka ny lalàna intsony. Ary satria afaka amin'ny famaizana isika dia mety hisy ho azo ny fakampanahy ilaza hoe andao anotary satria efa ambanin'ny fahasoavana ko tsy maninona na miaino anatin'ny fahasoavana. Fa tsy hatao na inona na inona amin'izany isika hoy ireny olona ireny hoe tsy maninona fa efa ambanin'ny fahasoavana ko maninona moa raha manota isan'andro isan'andro. Izao nefa no ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny fisainana toy izany eritreritry ny olona izany, ka miteny izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe sanatria izany. Eto amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo rehefa manota isika dia tonga andevon'ny ota, ary rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia tonga andevon'Andriamanitra. Io le hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo ny fahamarinana ihany koa ny antsoina anazy, araka izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo izay novakintsika teo moa izany. Ary toy izany koa ao amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra amby telopolo sy ny matioa toko fa enina andininy fa efatra amby roapolo. Izary no hakatoavintsika ny ota sa Andriamanitra. Fa izay hakatoavintsika dia andevony isika. Ny porofo hamantarana hoe andevony iza isika
dia ny fahitana hoe iza no ankatoavintsika. Raha milaza sy mieritreritra isika hoe fa andevin'Andriamanitra isika kanefa tsy makatoa ny didiny dia mpandainga isika. Ny profa kristianina isika dia miseho amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra izay fandrentsika isaky ny Alahady amin'ny fotoam-pivavahana litorjia amin'ny fiekem-pahotana araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahateloko hatramin'ny andininy fahaenina. Velona ny fanontaniana na mipetraka ny fanontaniana eto. Ny laza i Paoly fa tsy ambany lalàna isika araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo mialohany izao tenin'Andriamanitra izao. Kanefa eto indray izy dia milaza fa tsy maintsy makatoa an'Andriamanitra isika. Moa ve izany tsy toy ny eo ambany lalàna ihany sika? Vo teo Paoly no ny laza fa tsy eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra intsony isika. Izao indray izy anefa dia milaza fa tsy maintsy mitoetra eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika. Inary no mahasamihafan'izany. Misy fahasamihafan'ny lehibe tokoa izany ry havana. Ny hevitry ny hoe eo ambanin'ny lalàna, izany hoe eo ambanin'ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra, dia eo ambanin'ny fahamaizana na ny fanamelohan'ny lalàna. Izay eo ambany fahefan'ny lalàna dia homelohin'ny lalàna, satria tsy afaka hankatoa ny lalàna tsakany sy andavany ny olombelona mpanota. Fa ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra kosa tena hafa dia hafa mihitsy. Ka ny hevitry ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy hafa fa eo ambany ny fahasoavana araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo ery aloha. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy no misy ny famelan-keloka ary ao aminy ihany, ary misy ihany koa ny fanafahana amin'ny fanamelohana avy amin'ny lalàna. Izany hoe rehefa lavo isika ny any ilaina izay ataontsika dia ny mibebaka tamin'ilay ota, ary ho diovina indray isika ka haverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Io ilay ambara ato amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina tokoa Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny dikany hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra koa dia zavatra hafa mihitsy. Tsy inona izany fa eo ambany ny fahefany ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no manome antsika ny faniriana hankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy mihitsy, izany hoe ny fanahy masina no manome ny hery entina mankatoa izany lalàn'Andriamanitra izany. Hitantsika arak'izany fa samy hafa tanteraka ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra sy ny eo ambany fahefany ny lalàna. Eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika no mahazo ny famelan-keloka, ary mahazo koa ny hery izay eto mandresy ny ota eo amin'ny fiainantsika. Eo ambany ny lalàna kosa dia tsy mahazo na inona na inona na famelan-keloka na mahazo hery entina manatanteraka ny didy, tsy mahazo. Fa ny zavatra hita sy ambara aza dia ny hoe fanamelohana, ary fanamelohana mandrakizay no azo vokatr'izany. Na izany aza nefa dia aza dinoina fa tsy maintsy mitoetra eo ambany fahefan'Andriamanitra isika, ary tsy maintsy makatoa ny didy, nefa tsy amin'ny heritsika fa noho ny fanomezana izay omen'Andriamanitra sy ny hery avy amin'ny fanahy masina. Fa na dia afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna aza isika, dia tsy afaka amin'Andriamanitra kosa.
Itatsika tony andin fafitabin ful katam fafala bin fulwa funuvakina tam tsikatio. Ni fun nirio Christiana Romana dia efananaraga ni fumba ni fampianarana izay na lurana asireo izany nankatony fampianarana ny Paoly sy ireo apostoly hafa izireo noho ny fankatoavana izy ireo noho ny lazany Paoly taminy fa efa natao afaka tamin'ny ota izy ireo tsy natao afaka tamin'Andriamanitra kosa nefa izy ireo fa na ny olombelona mpanompo ny ota araka ny andininy fa fitabefolo eto na izy mpanompo ny fahamarinana araka ny andininy fa valabin'ny folo eto izany hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanompony ny fahamarinana na isika andaniny etsy na eo amin'ny ankilany zany hoe raha miverina isika de ny hoe na isika eo ambany tanaka vian'Andriamanitra na isika eo ambany tanaka vanan'Andriamanitra fa tsy misy mahay manompo tompo roa araka ny Matio toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo koa raha tsy maintsy ho mpanompon'ny olona iray isika tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra fa be fitiavana ny Andriamanitra sady be famindrampo ary tompony hery rehetra ny koa ka maome antsika ny hery entina manatanteraka ny lalàna na ny didy ny mpanompony a ny mpanompony rehetra aza dia mbola homeny valosoa mpanompon'Andriamanitra de mbola homeny valosoa ary zany valosoa izany de tsy afa fa ny fiainana mandrakizay araka ny andininy faharoa amby roapolo a sy andininy fahatelo amby roapolo eto ireo mpanompon'ny ota dia mahazo karazana valosoa ihany koa ary ny azo ny valosoa de zao fahafatesana mandrakizay araka ny andininy faraika amby roapolo a sy ny andininy fahatelo amby roapolo mety ho manelingelina ny sain'ny olona sasany mantsy ny fampiasan'ny Paoly apôstôly ny teny hoe mpanompo na dolosy hoy ny teny grika ho fanazavana ihany koa nefa no nampiasain'ny Paoly an'io teny io fa isika tsy mpanompo n'Andriamanitra fotsiny ihany fa sady zanany isika no mpandovana mpiray lova an Jesosy Kristy ihany koa amin'ny lafindray dia tahaka ny mpanompo isika satria eo ambany fahefan'Andriamanitra amin'ny lafindray kosa nefa dia zanak'Andriamanitra isika isan'ireo olonafaka ao amin'ny ankohonany ka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo eto raha nilaza tamin'ny kristianina tao Roma Paoly hoe malemy ny nofinareo ny tiany ambara dia ny hoe ny fahalemen'ny saina izy ireo koa mba hanampiny ny Paoly apôstôly azy ireo a hahatakatra tsara ny fampianaran'ny Paoly apôstôly zany dia niezaka izy ny resaka tamin'izy ireo araka ny fanaon'ny olona izay no voalazany eto araka ny fanaon'ny olona izany hoe ny fiteny andavanandro toy ny hoe mpanompo nampiasain'ny dolosy hoy isika mamerina ny hevitra ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery aloha zany i Paoly apôstôly amin'ny tapany faharoa amin'ny ty andininy ty fa tsy afaka manompo tompo roa isika hoy ny andininy fa roapolo eto raha mpanompo ny lalàna iray mantsy isika dia midika izany fa afaka amin'ny ray isika eto Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma fa tahaka izany indrindra koa ny amin'izy ireo fony izy ireo mbola mpanompo ny ota dia afaka tamin'ny fahamarinana izy ireo noho izany dia afaka mifidy izay tompotiantsika ho tompontsika isika malalaka isika
amin'ny safidy izay ataontsika, koa izay tompo manome valosoa tsara indrindra no ndeha hofidintsika. Ny kristianina dia efa afaka tamin'ny fanadevozany ny ota, kanefa matetika dia mbola manao toy ny mpanompo ny ota ihany. Izany hoe matetika ny kristianina no tsy mahay mampiasa ny fahafahany amin'ny fisafidianana izay hotompony na hotompony tsy hainy. Fa indraindray ny tompo tsy izy a no fidiny, dia mety mamona tsy marina izany, mety sampy izany. Ka ny ota na i satana no fidiny amin'izay fotoana izay ka tonga tompoinjy ho sanatriany izany raha eo amin'ny fiainantsika amin'izay maha kristianina antsika. Ka dia hoy Paoly apôstôly mampahery antsika eo amin'ny andininy fa enina iry aloha izany: tsy misy mihitsy tombony azo avy amin'ny fanompoana ny ota, fa ny ota dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny andininy fa telo amby roapolo eto: misy tombony lehibe kosa ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Misy tombony lehibe ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Voalohany a, mitondra ho amin'ny fahamasinana izany. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, hoy ny voasoratra ato amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary faharoany izany dia izao: ny mahampanompo n'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, araka ny andininy fa telo amby roapolo eto. Fa miasa ny olona dia mandray karama ho tambin'ny asa sy fisasarana izay atao. Fantatsika ny fiainana andavanandro izany, rehefa manota ihany koa ny olombelona, rehefa manota ihany koa isika dia mandray tamby ihany koa vokatr' izany fahotana atao izany. Ny fiainana mandrakizay na ny famotrena na ny fandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'ny alalan'ny asa na ny ezaka izay ataontsika, fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona dia tsy mendrika ny hahazo fanomezana mihitsy, fa omena azy maimaim-poana izany araka ny fitiavana sy ny fafinaretan'ilay mpanome, izany hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary nomenantsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fanomezana izany. Izy no nividy ny fanomezana ho antsika tamin'ny alalan'ny rany izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka hoy Paoly apôstôly mamitina izany ao amin'ny epistily ho amin'ny efesianina: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa ny afatra ho antsika ary amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao dia izao: mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Ka aoka handeha amin'izany mahampanompo ny fahamarinana antsika izany ka haneo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony isika, nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany isika, ka efa noraisin'Andriamanitra ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao aminy isika. De raiso ho fifalianao mandrakariva izany. Araka izany, ny finoantsika dia tsy hoe tsy ampy ny finoako an'i Jesosy Kristy, fa tsy maintsy miampy ny ezaka izay ataoko. Tsy fidesy implicita, fa finoana irery ihany, na sola fide. Ny tompo-Andriamanitra ny hampitombo ny finoana ao anatintsika, ka ahafantarantsika mandrakariva
fa mpanompo ny fahamarinana isika kristiana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Resy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisoa Germain.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no danjonay
2: daorula hen daorula ye bibabake
1: henoy feo sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora henoy feo fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara
3: henoy feo
1: henoy feo
4: henoy

ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fasivambin'ny folo.

0: Akoho jiaby, mbola ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra. Tonga soa eto amin'izao fandarana enoiny feony izao. Izay iarahantsika amin'ny sampanasa feony filazantsara eto amin'ity onjam-peo mahazatra antsika ity. Lohahevitra miavaka tokoa no entina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia tena ilaina tokoa na ho antsika ray aman-dreny na ho antsika tanora. Izany dia toy izao manaraka izao: fandrindrana ny fihetse-po, fandrindrana ny fihetse-po na régulation émotionnelle. Amin'ity fandarana ity izany dia iresaka fahaiza mandrindra fihetse-po isika eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainana andavanandro, na koa ilay matetika resahantsika hoe intelligence émotionnelle. Amin'izany moa dia nanasa matianina tokoa isika, tsy izy izany fa ny docteur ery miavaka psikologa ny tenany. Izy no itondra fanazavana misimisy kokoa antsika mahakasika izany lohahevitra izany. Miarahabanao dokotera, tonga soa eto amin'izao fandarana enoiny feony izao tompoko.
1: Ery miatana no anarako dia psikologa ny tenako. Ny lohahevitra eretiko aminareo androany dia mikasika ny fandrindrana ny fihetse-po na ny atao hoe régulation émotionnelle. Ao anatin'izay fandarana izay dia izara telo ny fotoanantsika anio. Ny mampiavaka ny fihetse-pon'ny tanora, izay no resantsika voalohany, dia avy eo ny fizarana, faharoa mikasika ny atao hoe inona ny fihetse-po ary inona ny asan'izany fihetse-po izany. Ny farany kosa dia mikasika ny fifehezana izany fihetse-po izany, na koa hoe fandrindrana angamba ny maromarina kokoa ny atao hoe fihetse-po. Miarabanareo ary ny tenako ry tanora, tonga soa eto amin'ity fandaharana ity izay miresaka momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fiainana andavanandro. Anio dia iresaka lohahevitra iray tena manan-danja isika, dia ny fandrindrana ny fihetse-po izany na ny atao hoe régulation émotionnelle. Isika rehetra dia mandalo fotoana mahafaly, mampalahelo, mampatahotra na mampatezitra. Indraindray aza dia toa sarotra ny mifehy ireo fihetse-po ireo, indrindra rehefa tanora. Tsy midika nefa izany fa ratsy na malemy isika. Ny zava-dehibe dia ny mianatra mamantatra ny fihetse-po sy mahafantatra ny fomba hitantanana azy mba tsy hanimba ny tenantsika na koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Hiditra amin'ny ampahany voalohantsika dia ny mampiavaka ny fihetse-pontsika tanora. Maro no manontany hoe efa maninona ny tanora no mora miovaova fihetse-po? Asa na toy izay koa ianao na manahoana? Fa ito misy valiny ahafahana mamaly an'izay fanontaniana izay. Voalohany, eo ampitomboana ny ado, ny faritra mifehy ny fisainana sy ny fanapaha-kevitra dia mbola mivoatra. Raha ny faritra mifandray amin'ny fihetse-po kosa dia efa tena miasa mafy. Izany mahatonga indraindray ny fihetse-po ho mahery kokoa noho ny fisainana. Faharoa, besaka ny fiovana sedrain'ny tanora, fiovana ara-batana, fiovana ara-tsaina, fitadiavana ny maizy azy, faneriana avy amin'ny namana, fanadinana, ny fianarana, ny fieritreretana no avy. Ny olana ao an-tokantrano ihany koa mety tafiditra ao anatin'izay. Ary amin'izao fotoana izao, ny tambadroza sosialy sy ny fampitahana ny tena amin'ny hafa dia anisany fiovana eo amin'ny fahatanorana ihany koa. Noho izany rehetra izany dia ara-dalàna raha misy fotoana mahatsapa fahasambarana be, alahelo, atezerana, tahotra, fahatisopana tena na ihany koa debiteby. Ny zava-dehibe dia tsy hoe alavirina ireo na hoe atao izay tsy hatsapana anazy, fa kosa ny fomba hiatrehana azy no tsara ianarana. Izay indrindra no horesantsika amin'ny tohiny manaraka dia ny famaritana ny atao hoe fihetse-po, ary ihany koa mijery ny asan'izany fihetse-po izany eo amin'ny fiainantsika. Ny fihetse-po dia valin'ny vatana sy ny saintsika rehefa misy zavatra mitranga amintsika. Averiko izany hoe ny vatantsika no mamoaka io fihetse-po io voalohany. Tsy misy hoe safidy io izany fa zavatra voajanahary miseho aloha izy, ka izay indrindra no mampatonga ny hoe miseho izy dia anjarantsika kosa ny mandrindra sy mijery hoe ho ataontsika inona io fihetse-po miseho io. Ny fihetse-po fototra efatra no horesantsika manokana izao. Ny voalohany a dia ny fifaliana, ny faharoa dia ny alahelo, ny fahatelo ny tahotra, ny fahefatra ny atezerana. Raha ny fifaliana manokana no jerentsika dia misy asany izy io, manampy antsika ahatsapa ny fahombiazana sy anakaiky olona bebe kokoa. Rehefa tsapantsika izany ny fifaliana dia manontanitsika hoe fa inona marina ny mampatonga an'izany mahafaly anahy na hoe mitondra fahombiazana ho anahy. Dia ny asana fitondratena atao aorianan'izay izany a dia mitady hoe ahoana ny amerimberenako an'iny zavatra nahafaly anahy iny a mba hatsapako a an'izay a fifaliana izay. Ny faharoa resantsika dia mikasika ny alahelo. Mampiseho fa misy zavatra very rehefa tojo alahelo na koa io mety hoe olona tsy hitantsika intsony na mety ihany koa toe-javatra anankiray. Rehefa mahatsapa izany fa very izay ny asan'ny alahelo a dia ny fitondratena takian'izay alahelo satria misy very izay a dia ny hoe inona izany ny fanohanana ilaiko satria misy zavatra very ao. Inona ny fanohanana ilaiko satria misy zavatra very. Ny tahotra indray no resantsika manaraka. Ny tahotra dia miaro antsika amin'ny loza, izany hoe mampitandrina antsika izany a ny tahotra izay a no asany. Ka tsara vakavaka antsika hoe le tahotra ve a loza mampididoza mahafaty sa kosa tsy mahafaty. Izay zavatra izay aloha izany a dia mila fantarina. Rehefa fantatra ao izay a dia mitady izany ianao hoe inona ny fitondratena ho ataoko raha faty aty a dia inona le atao, andeha hitsoaka ve sa anova famindra ve sa inona izany a ny action ataoko par rapport amin'izay a zavatra mety hoe mitondra fatahorana izay. Ny manaraka dia ny atezerana. Ny atezerana kosa dia mampafantatra fa misy zavatra tsirariny na misy fetra voahitsakitsaka. Izay izany ny fonction na hoe ny asan'ny atezerana. Misy zavatra tsirariny a na misy zavatra voahitsakitsaka ny zavatra manandanja ho anao. Ka inona moa izany no atao rehefa voahitsakitsaka ny zavatra manandanja aminao? Rehefa tsirariny ny atao aminao dia mijery hoe inona izay zavatra voahitsakitsaka izay. Rehefa hitanao hoe inona izay zavatra voahitsakitsaka izay a dia ampahafantarinao amin'ilay olona hoe ity zavatra anankiray ity any ka misy olana amiko a fa tsy mety amiko. Ohatra afaka raisintsika izany izao hoe raha ohatra izao tsika mandeha fiara fitateram-bahoaka dia misy olona manitsaka dia tezitra itsika fa voahitsaka. Ny zavatra hita maso hitan'olombelona rehetra eo a dia hoe nisy olona iray a manitsaka olona iray. Fa ianao kosa tsara mijery hoe inona ny ambadik'izay fahatezeranao izay dia io filana fototra ao arinan'ilay aombadik'ilay tezitra io no tsara jereny. Ohatra hoe ny mampatezitra anahy tamin'ilay voahitsaka satria ilay olona tsy manao azafady, izany hoe tsy manaja izany ilay olona, izany hoe ilay fifanajana no mahatezitra anahy. Ze endrika fifanajana rehetra izany dia manandanja amiko ka mety mahatezitra amiko na olona manitsaka any anatin'ny fiara fitanteram-bahoaka io a na ko olona ohatra hoe tsy miara-aba io a na olona manosika eny an-dalana io a ao ambadik'izay rehetrarehetra izay izany hoe manandanja amiko ny fifanajana dia le tsy fifanajana ao ambadik'izay a no teraka atezerana. Rehefa miresaka amin'olona izany amin'izay fotoana izay manoana an'ilay atezerana dia tsy hoe aza hitsahana ny tongotra ohatra ny anaty bus satria izay zavatra izay a fisehoana endrika ivelany. Raha ohatra izay ny tenenao amin'ilay olona dia tsy hanitsaka anao intsony izy fa mety hanosika anao indray izy rehefa hivoaka ny bus, nefa na manitsaka anao na manosika anao any anaty bus a ny ao ambadik'izay dia tsy fifanajana daholo. Dia izay no mampatonga an'ireo ilay fihinana fototra ao ambadik'ilay fahatezerana no tsara diniana. Izay izany ny mikasika ny fihetsepo fototra anankiefatra. Ny tiako tsindrina kely mikasika azy ireo dia izao: tsy misy velively a fihetsepo hoe ratsy. Ny fihetsepo rehetra dia manana ny andraikiny avokoa. Ilay andraikitra ny resantsika teo anaky efatra misy fonction, misy asany mba hahafahantsika mijery hoe inona ny fanitsiana ara-pitondratena ataontsika mikasika ny fihetsepo anankiray. Ny olana izany dia tsy ny fihetsepo satria izy maneho antsika hoe misy zavatra tokony ho ataontsika ao ambadik'izay fihetsepo izay, fa kosa ny fomba anehontsika anazy ny mety ho olana ao anatin'ny fihetsepo. Fa rehefa voafehy kosa izy a dia
2: manome antsika ny zavatra ilaintsika ny fetra antsika eo amin'ny fiainantsika.
1: Miditra amin'ny fizarana farany arintsika izao a, dia ny hoe ahoana no andrindrana izany fihetsepo izany? Ny fandrindrana fihetsepo a, mariako, dia tsy hoe vonoana izy na hoe tsenoana izy, fa kosa mianatra mitantana ny fomba mahasalama andrindrana izany fihetsepo izany. Averiko hoe mianatra mitantana ny fomba andrindrana ara-pahasalamana ny fihetsepo izay miseho eo amintsika tanora. Misy paikady tsotsotra omeko anareo eto. Fantaro aloha hoe inona izany tsapanao izany. Asio anarany mihitsy, tezitra, matahotra, malahelo aho. Ny afaka ataontsika ihany koa dia mifoka rivotra lalina imbetsaka rehefa mahatsapa fihetsepo na io fahatezerana na io tebiteby. Aza adino fa ny fampidirana oksigena rivotra ao anatin'ny vatantsika dia manampy an'ireo oksigena ireo hiasa tsara ahafahantsika manapa-kevitra amin'ny tokony ho izy. Aza maika mamaly ihany koa raha ohatra ka tezitra fa maka fotoana kely ho an'ny tenanao aloha. Rehefa hitanao fa tonitony ianao a, dia afaka mamaly a, ary rehefa mamaly a, dia tadidio ilay nyresantsika tery ambony tery hoe inona ilay filana fototra nahatezitra anao, izay ny tsara jerenao, fa tsy hoe inona ilay zavatra nataon'ilay olona teo. Ilay zavatra nataon'ilay olona teo nahatezitra iaingana ahafahana miresaka, fa kosa ilay filanao fototra no tsara ho fantatrao, ary any amin'ny farany ianao rehefa voateninao ny filanao fototra dia maneho ny fangatahana. Izao ny fangatahako a, mba tsy hiverina intsony ilay atezerako. Azonao ihany koa ny manao fanatanjahantena mihaino hira izay mety mampatony kokoa rehefa misy fihetsepo diso tafahoatra. Tsara ihany koa ny manana hygiène de vie na ihany koa hoe fikarakaram-batana milamina toy ny matory tsara, mpitoromaso, misakafo ara-dalàna, satria ireo ihany koa dia misy fiatraikany amin'ny fihetsepo. Mikasika ny tambazotra ara-sosialy a, dia tsara raha ena ny fotoana izerenan'ireo indrindra indrindra raha ohatra ka mitondra tebitebo anao izy, na ihany koa mampatonga anao mampitanitenanao amin'ny olona, na ihany koa comparaison sosiala izany. Ao anatin'ilay fomba andrindrana ny fihetsepo izany a, dia ny tsirairay no mitady hoe inona no mety tandrify azy arak'ireo voatenikoireo. Fa raha fehezintsika izany a, dia misy fomba telo afaka ifehezana anazy a. Afaka ianao mitady fanohanana izany a eo amin'ny fiarahamonina, na io ny fianakaviana, ny namana, ny mpampianatra, ny olona miaraka aminao. Mety ihany koa izy io a fanohanana avy amin'ny fivavahana, soutien religieux na ihany koa soutien spirituel, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny meditation, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly, na ihany koa manantona andreo ray aman-dreny ampanahy. Afaka ataontsika izany a. Dia ny fahantelo a, rehefa tena hoe hitantsika fa nanandanja amintsika ilay izy a, dia ny fanohanana matianina, izany ny soutien professionnel, mety hoe à travers social misy any akaikinareo hoe ny mety coach, conseiller, ny psychologue, ny psychiatre. Ny soutien professionnel izany a dia ilaina ihany koa ao anatin'ny fandrindrana ny fihetsepo. Ianareo no mahita hoe iza amin'ireo anankitelo ireo no ilainareo a, fa ny zavatra tsara indrindra dia ny prévention, na hoe alohan'ny nisehon'ny zavatra hoe tena mavesatra be izany a, dia efa manomboka mijery an'ireo a toro lalana nameko ireo a, mety misy a mety aminareo a ve a ireo zavatra voalaza ireo. Eto ampamaranana izany a, dia tadidio fa tsy fahalemena ny mahatsapa fihetsepo. Ny tena tanjona dia ny mianatra ahafantatra azy sy tantana azy amin'ny fomba mahasalama. Raha mahatsapa fa maharitra ny alahelo, ny tebiteby na ny atezerana ka manelingelona ny fiainana andavanandro, dia aza misalasala mitady fanampiana amin'ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpitondra fivavahana na matianina amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misaotra indrindra nanaraka ny fandaharana, dia mirary fahasalamana ara-tsaina sy fahitanam-po ho anareo rehetra. Mandra-piona indray a amin'ny fandaharana manaraka indray. Ery miatana Andriana Nelson, psikologa mpikambana ao amin'ny Ordre National des Psychologues de Madagascar, dia afaka arahanareo ihany koa ny Facebookn'ny Ordre, ahitanareo a ny lohahevitra mikasika an'izany a fahasalamana
2: arasaina izany. Azonareo ihany koa ny manaraka ny tambazotra sikatrisakrea izay ahitanareo ihany koa ny famelarabelarana momba ny fahasalamana arasaina izay ny tenako herimiadana no mitantana izany tambazotra Facebook izany. Rarisoanareo ary.

Eny riavana, izay indray no masaka azona tolotra tsika piaino tamin'ny tsy anio ity tito amin'ny fandaharana eno iny feony. Fandrindrana fietsepo na koa régulation émotionnelle izay no loha hevitra no voaboasantsika tamin'ny tsy anio ity. Ho anao ray aman-dreny na ianao tanora maniry ny ahazo torohevitra makasika izay lohahevitra izay, aza misalasala mandefa SMS na miantso amin'ny laharana 038 76 330 40 038 76 330 40 na koa ny 032 75 264 33 032 75 264 33. Ny nitondra izany fampianarana izany moa dia tsy iza fa ny dokotera ery miavaka psikologa izy. Ornely kosa no finaritra nolotra ny fandaharana teto ny arana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Ankasitrahana ihany koa isika mpiaina naraka izao fandaharana izao. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray, mirary soa hatrany tompoko amin'ny herintoy izao indray ny fotoanantsika.

0: Feu ni filazantsara, lot 2V72 bis, Belège, à Pantjanatanarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook, Feuni filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

fiangonana loterana malagasy, fileovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastor, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato no naro fotoanantsika e, ala atroa kosotra 26 roa arivo avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Matoby ambomahazo sy ny katelemazoara famonjeny manolotra ho anao Soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
1: na inokidona na inokiatra
0: ny sabotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,000 ariary fanasana manokana 5,000 ariary mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe iarahana

manomboka amin'ny 2 sasany folakandro ao amin'ny kianja maitso ny tsara sotra fidipidirana 4000 ariary Royal Ariary toerana ahitana ny tapaky librairie Luterana proximité de Ampato FLM Matoby Ambomahazo tranombarotra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio Jesosy Kristy tompo Romanina 3:10 tongava

Yaramfavaka is cigarette. Kerala saful night on a tulsa on the mantro. I'm ready to run on Fenanaika. Akelar naone madaka kitchen. Yainam tin of Tiavanamar. Armagata kaindinda nifanano masanzai. Ayasamayeri opunai. Fantaranai nisitakau. Afane miaina rakshakas tanora bulam kitanti zai. Amdenar and Jesusi. Amen. Dia falimanam no deriaf. Amdelalan zau fantaharana isaran antena de mantrezu. Era banau amdenaran Jesusi. Utahin and remantan men pompunandru. Kadi enten in rayam sayafa nomandre. Iti ten and remantaiti. Ufameluman and fanai now. Iten in daratika dia nizakuba tuk farua. Andin farua tamnen din faefat. Jakuba tuk faru. Andin farua tamnen din faefat. To his own of Vacantini, Amnanar and Jesus. Far Missul Namitsum Sinaguga Nareo, the spirit of Ulamen and Bratantanan, Sadimia Kanzar, Armbamit Kusa, is a Ulamala Yelumia Kanzurazi, or Miser Lai, Miakan Sare Nareo, coming away, Bibita, Eton Fituera Nalu Yano. Ari, Manawam Lai Malayel Kusawe, Bituera, Irua Yano, Nami Petra Yeti, Amfira Tung. Moa, Simianga Tavaya and Reuam Zan, I have Ptara Manakiv Dati. Riremasno, Manamasina and Famarinana. Eten no, Famarinana. Amen. Ripen Malala. Womlone in Faswaf, Sintiadana, Aviam Nandremanta Retic, Jesus Christi Pumfu. Amen. Fametana will not be Gunan, with a ticket in Ray, Nelala Titiniti, Zai Aitana, Fanavacavana. Yamni maat, si ni panan, o natin siyungunan, isan mo resana it, si naguga, nutundrin panurat it, we siyungunan. Nasuto na kan yamni si naguga, yakamaroon rin Diyosin yufofo. Dito ititapak, isani faazara na isani, at amni ftona ni vrin rap, ay rin Diyosin pampyanat ang lalan zan. Dia, Teori nani Zavanis teori yang Kristi atau menyulu nampsaran dan Yesus in Kristian tani jamni kau dia naisanya sa Zavanis tam zavton zani dia bisa zavatat semet ya onatin ka anafona so fompianar nizo ilasa tu zavatere meti itanga nipanurata amti endin faruiti. Bantra supana karena biara manar cang stop fawan. Iu nu ita yo biara manar cang stop fawan ni bantra sun mana karena. Arya se fair nafa, efa mazat esan setia inona pamistuku tamlereu panakarena nutungkap tino. Kadia meti hiterka tumpsiala yo bantra sun panakarena ifietce asio nipianrekt. Izan lu ita sija, ambelalan sutin zau, fufuil kilje rumah maw, hari wainda indan panakarin. Ardia misuku amzani ifanavakavan, meluin panurat afatu ta izan fumba izan, tetet semaum izan, amzai itundran ansiunguna nademan. Muatu bola faita mandrak keikin vezan riavan, kabilam tanda nesija. Amzai seram vavaka atau mungkin guna naizai. Afir nayani, fa mua si mianga trafai nare wamzan. Kaifa picara mana kevdatsi? Yun fantanina apetak ni panurat naizau epistil zau. Yo panatantera naizan fiderena yul namnen keizelan zan isio mit kam singunan. Fauka utaruna fa irai si mvakan singunan. Itu fiona tena demanti zreta sam resna demanto uzanani ka izay to vizan tena mamambaran fengonana ambatisa iray amin'ny finoana iray amin'ny fanahy iray tena petraka andriamanitra ao anatany mitarika sy mampianatra azy mampatsiaro fa samy zanak'andriamanitra izy samy tezaina andova lanitra izany dia aza fidoka amin'ny endrika ivelany ianao amin'izay andraikitra nomen'andriamanitra anao. Fasam sarubidi unat yang Yesus reu, viden ran Yesus reu, lan luran en ran, yang punya sijali no fomze nasi.
Kadia Yesur mandraka riva, opusy ao an-tsainao ny fiderena olona amin'ny endrika ivelany. Andriamanitra tsy mba manao izany. Andriamanitra dia hijery ny olona rehetra izao tontolo izao ny rainy mpiaviny tamin'ny alalan'ilay zanany malalany, mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hahanana fiainana mandrakizay. Ko aza ampidirina amin'ny fiainam-piangonana mihitsy ny fanavakavahana amin'ny fomba tsy mendrika toy izany, satria hita sahady izany amin'izao fiainana tany izao. Misy fitarana milohan'ny fotoana, mpanavakavahana ny manana sy ny tsy manana, sy ny faripiainana akory ny idirana ny lanitra ry afaka. Zay izany no amonjenany olona, fa izay no amonjen'Andriamanitra ny olona dia izao mitovy izy rehetra, mba samy tsy manana ny marina anatrehan'Andriamanitra, na manan-karena na mpanota meloka eo anatrehan'ny fitarany lanitra. Ka dia tonga Andriamanitra namonjy azy tamin'ny alalan'ilay zanany malalany. Jesosy tokana ihany no vompo tamin'ny azo fijaliana, fa tsy nisy ho an'ny manan-karena sy ny mahantra. Izany ao amin'i Jesosy dia mitovy ny fiderin'Andriamanitra ny olona rehetra, samy mpanota, mila famonjena, mila mpisolo izy rehetra. Ka dia izany nanolorany an'i Jesosy vombo tamin'ny azo fijaliana. Ary dia izany famonjena tokana izany koa no tokony ampirainy mino rehetra, na manahoana toe-piainany, na manahoana faharipiainany amin'izao fiainana izao. Andriamanitra mamonjy azy, te hanamarina azy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izany ray ary afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka na mpitondry ianao na hoentina eo eo anivon'ny fiarahamonina kristianina, dia hevery ho mandrakariva hitsy hijery ny endrika ivelany. Fa Andriamanitra dia mandinika ny fosiny fo ka mahalala ny toetra ao anaty, izay tsara indrindra. Raha fa miditra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao, dia araka ny teny fampitandremana hoe tandremo ny tongotrao raha ohatra an'Andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra. Ka hivero ary izay toetra tokony atao manoloana ny fifandraisana amin'ny olona miditra amin'ny fiangonana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resan'ny kary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amen.

0: feno filazantsara raika amin'ny 70 tepoka 2 megahertz. Radio feno filazantsara 91.2 megahertz.
1: Koa izao no lazain'i Jehova, raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako anatina anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatina azy. Jeremia 5:17.

0: omby amboma azo sy ny katele mazoara famonjeny manolotra ho anao soirée de louange iarahana amin'ny groupe miavo
1: na inokidona na inokiatra
0: misy avotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,000 ariary fanasana manokana 5,000 ariary mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindrakira lehibe.

manuka mirora sasany folakandro ao amin'ny kianja maintso ny tsara sotra fidipidirana efatra arivo ariary rayal ariary toerana ahitanany tapaky librairie loterany prosimady ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio jesosy kristy tompo romanina toko fa telo ambifolo andinany fa efatra ambifolo tongava ma

ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anareo.

0: Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo tonga amin'ny fandarana fa fito amby fitopolo amby zato ny feon'ny fifoazana isika amin'nyity tolakandro ity izay fanaraka ao mandrakariva atao amin'ny radio feon'ny filazantsara maharitra efa ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao amin'ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra zay manaraka ny fandarana ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gabin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika satria moa sabotsy fahefatra amin'ny volana Jolay isika izao a arak'izany dia ny avy amin'ny tobilehibe farimena no manatanteraka ny fandarana eto amin'izao fandarana tolakandro izao ary dia ny ray aman-dreny pastora Randrianarbenja Richard no hitondra ny toriteny amintsika eto toriteny moa izay nataony tany amin'ny tobilehibe farimena tamin'ny isataona ny fifoazana tobilehibe farimena faranteo no entina amintsika amin'izao fandarana izay arahana amin'ny tobilehibe farimena izao manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary dia mirary anao azo ampanahy eo ampanarahany izany
1: aoka hivavaka isika rehetra tompo andriamanitra tsy toa sady ray mandrakizay io ny fahasoavanao sy ny famindramponao tsy hitalany no azahonay mbola mandreny teninao amin'izao maraina vaovao zao hitanao miariary ary fantatrao ny ao anatinay rehetra ny tsy fahombiazanay sy ny tsy fahatanterahanay ny fitokisanay amin'ny tenanay fa tsy fitokisanay aminao mifona aminao zahay andriamanitra ary mangataka famindrampo noho ny amin'izany ny fanaovanay tsinotsinona anao sy ny fahafoizanay ianao ka mahatonga anao miantsoantso anay mibebay anareo fa minoany filazantsara jesosy io andreny teninao zahay avaozy ny fonay mba ho tahaka ny zazakely tena miankina amin'ny reniny fa tsy mahafantatra zay alehany dia ho tahaka izany ny fandraisanay aminao andehananay mendrika ny filazantsaranao hamoazanay voa mendrika ny fibebana koa dia manavaozanay ary manasitrananay amin'ny rofo rehetra manafahanay amin'ny ota zay malaky mandavo anay manamasinanay ary mampiorenanay vavolombelona azo antoka mahatoky amin'izao andro farany izao dia mitenena aminay tompo fa vonina hiaino ny mpanomponao amin'ny anaranao ry jesosy kristy avy a nazareta no anaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay ho anjarantsika riavana amin'ity maraina ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsaramasina araka ny lioka toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo filazantsaramasina araka ny lioka toko fahavalo ambin'ny folo vakitsika manomboka ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka mitsahatra amin'ny andininy faharoapolo rehefa hitantsika izany teny izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy fa Jesosy niantso ireo hakeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza anatinay ary aza rarana fa anto azy ny fanjakan'andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa na zovony tsy handray ny fanjakan'andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe mpampianatra tsaro inona no ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay fa hoy Jesosy taminy nahoana aho no ataonao tsara tsy misy tsara afa-tsy ray ihany dia andriamanitra fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga aza mamon'olona aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandanga manajanona ianao sy ny reninao amen ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompo amen azo antoka ny fomban'ny jesosy ianao koa matoky azy fa hanao ny lanitra azo antoka ny fomban'ny jesosy ianao ka matoky azy fa ho anao ny lanitra io ny filazantsara lehibe izay omeny jesosy antsika amin'izao andro anio izao ny hoe azo antoka dia manambara indrindra azy anteherana azy iainana manome toky fanantenana tsy miovaova io no hevitry ny hoe azo antoka tsy miovaova mahatoky amin'izay rehetra ny lazainy ny olona azo antoka dia mahatanteraka ny misiona zay ataony ny olana zay mahazo ny olona mahazo ny maro dia tsy mahazo antoka an'i Jesosy tsy mahazo antoka an'i Jesosy ary matetika ny tena olana dia matoky tena loatra zaho fa pastora zaho fa mpiandry zaho fa tahaka an'izao sy tahaka an'izao matoky tena loatra ka toa matokotoko foana ary zay no tena olana matetika mahazo tsika ny mpitarika rehefa manao hoe vitako io vitantsika zany de izy tsy ho azo antoko zany efa tsy ho azo antoka sady izy rehefa izy na hoe vitantsika io e fa nga fantatrao ny rapitso tsy azo antoko zany tsy azo antoko zany tamin'ity mariazy anankiray rehefa nipetraka ny mpanambady efa manao ny akanjo fanamihina maha anaovana ny mariazy dia ny seza mihetsiketsika mipetraka ihany ny mpanambady fa rehefa mipetraka izy mitodika ihany eo ambany eo satria mihetsiketsika le seza rehefa nandeha nandeha nandeha tapaka ny seza ny anjera ny mpanambady tsy azo antoka tsy azo antoka fa andriamanitra de azo antoka azo antoka ampifanandrifiany jesosy tantara anankiroa samihafa zay ampifamatoriny ny anankiray dia nisy zazakelina nentina teo aminy ny anankiray faharoa dia nisy mpanankarena nisy lehilahy anankiray manankarena nakeo aminy nanontany azy ny amin'izay andovana ny fiainana mandrakizay fa inona ny fandraisan'izany fa inona ny fandraisan'izany rehefa nentina teo amin'i Jesosy ny zazakely anankiray mba ho tendreny hoy ny lazain'ny soratra masina teo mba ho tendreny amin'ny lafiny voalohany a Jesosy dia te hanamafy fa manana anjara aminy ny zaza azo antoka ho an'ny zaza ny lanitra azo antoka ho an'ny zaza ny fanjakan'ny lanitra. Io ny voalohany. Any ekeny Jesosy miharihary ny amin'izay idirany eo amin'ny lanitra. Izay anambarana mazava fa Jesosy dia tsy misy avakavaka, tsy misy fanilikiliana, na dia toa tsy dia nanana anjara loatra teo amin'ny Jiosy aza ny zaza, dia nasehon'i Jesosy fa azo antoka izy fa tsy manilikilika ny zaza izy, tsy manilikilika ny zaza izy, manana anjara amin'ny zaza. Izay ny anankiray voalohany ka antony nametrahany ny tanany taminy. Ity dia hazavaina ihany ny fametrahan'i Jesosy tanana nanany an'ireny Jesosy ny zaza eto, fa tsy tahaka an'izay fametrahan-tanana ataon'ny mpiandry, fa araka ny fatatsika, araka ny fampianarana loterana izay efa nampianarina antsika, dia manana natiora roa Jesosy. Jesosy dia sady Andriamanitra tokoa nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. Io lay ao amin'ny fanekem-pinoana nisy anina. Fa inona koa izy? Sady olona tokoa, olona tokoa nateraky Maria Virgin. Io mahaandriamanitra azy io no hametrahany ny tanana. Ary amin'izany fametrahan-tanana ataon'i Jesosy izany dia manambara indrindra famoronana, famoronana vaovao, famoronana izay ataon'Andriamanitra amin'ny zaza. Ka ambara ao amin'ny batisa fa na dia olombelona mpanota aza ity zaza ity dia ho tonga zanak'Andriamanitra amin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozana izay ataon'ny fanahy masiny. Manao famoronan'Andriamanitra amin'izany fametrahan-tanana izany. Asa famoronana tahaka izay nandraisan'Andriamanitra ny vovoka na ny fotaka ka namola volany azy, dia tahaka izany koa nataon'Andriamanitra hanamboarany azy, satria mpanotany zaza ko dia tsy maintsy ateraka indray izy amin'izay ametrahan'i Jesosy ny tanany. Dia tsy araka ny fampianarany diso izay mielika milaza hoe tsy azo atao batisa ny zaza, fampianarany demonia izany fa tsy fampianarana avy amin'Andriamanitra izany. Io ny lafiny anankiray voalohany izay tian'i Jesosy hatongavana amin'izay nitondrana zaza teo aminy. Fa ny anankiray faharoa izay resahany ao dia ny hoe tokony manana toe-panahy na hoe tsy maintsy manana toepana tahaka ny zazany olona vao mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra nanaitra ry havana rehefa nanomana n'izao toroteny izao dia izao: tsy mitovy ny filazan'ny marika ny amin'ny zazakely netina teo amin'i Jesosy ny voambolana grika. Tsy mitovy, tsy mitovy, fa samy hafa izay ilazany azy. Misy pastora maromaro ihany eto dia hiteny amin'ny teny tsy fantatra kely fotsiny aho. Ny anankiray paidia, izay nilazany marika azy, mahatonga ny hoe pédagogie. Izay milaza indrindra ny amin'izay ankizy efa afaka ampianarina, efa maha azomena fahalalana. Izay nilazany marika azy. Fa ny an'ny Lioka dia ilay voambola anankiray atao hoe brefos, zazamena, zazamena vava izay tsy mahalala na inona na inona. Tsika mahafantatra zazamena vava, tsy mahafantatra nininona ny zazakely. Zazamena vava tsy mahafantatra ininona izy. Marary ny kibony dia mitomanina ataony, tenono izy dia mitomanina ataony. Fa ny ray aman-dreny no maminany hoe angamba marary izy. Fa io ny voambolana nampiasain'ny Lioka amin'izao zaza netina eo amin'i Jesosy hametrahany tanana izao. Zaza mena vava no resahany eo, izay ilazan'i Jesosy ao fa Raha tahaka an'izany zaza mena vava zany, ny kristianina zay manana milaza fa manana an'i Jesosy dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izaho dia tsy mahalala na rehefa vita ny toriteniko dia ho faty aho. Tsy fantako izany, tsy mahafantatra an'izany aho. Ianao dia tsy mahalala na rehefa mody sika dia aksidante atsy atsimo atsy, tsy fantatro izany. Tany manakara nisy havatsika namantsika zay hamonjaika beny dia netin'i Jesosy nody izy. Tsy fantatsika izany. Zay zavatra rehetra ataoko dia tsy fantatro. Ary io ny teny Jesosy hananatsika. Ny hiankinatsika aminy hatokisatsika azy tahaka ny zazamena fa Andriamanitra dia mahalala antsika, mahafantatra izay ilaintsika izy. Afaka manome antsika izay mahasoa antsika rehetra izy. Ary io ny tena ilazany amin'ny fibebahana. Ny fibebahana dia tsy fanekena fahotana fotsiny fa fiakinana zato isanjato amin'Andriamanitra, fiakinana zato isanjato amin'i Jesosy. Izany ny fibebahana, izany ny tena fibebahana. Ary izany no hevitry ny zazamena eto, miankina zato isanjato amin'ny reniny. Mbola tsy mahay mandeha, mbola tsy mahafantatra inoninona, mbola tsisy zavatra hainy na kely azy, fa ny reniny no mahafantatra izay mahasoa azy. Tahaka izany ny kristianina riavana. Izany no ampianarin'i Jesosy antsika. Andriamanitra azo antoka dia miahy antsika, miahy antsika zato isanjato ny amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ny tanora zany tsy mitady vady, ny tanora zany tsy mitady vady fa atao ahoana? Omena vady. Jesosy no manome azy. Fa rehefa mitady vady ny tanora dia any amin'ny tsifalehany izy zay, any an-tsena izy no mitady azy, any amin'ny balina izy no mitady azy. Dia ataony mariazy dia afaka rovolana dia rava. Zay ny manjo azy. Ny olona tsy mitady vola, isika tsy mitady vola fa iza manome vola? Jesosy no manome vola. Izany ny tena toetran'ny olona mety ho zazamena eo anatrehan'i Jesosy. Jesosy no manome vola, Jesosy no manolotra asa, Jesosy no manome ny zavatra rehetra fa tsy izy no mitady asa. Rehefa mitady asa manko ianao dia rehefa tsy mahita dia mamoy fo. Dia alao anao pastora fa tsy nahita asa. Tonga ry amin'ny pastora indray, voatendrany amin'ny fitandremana anankiray, loza fa ataon'ny kristianina mangotraka. Ahiahiany izany no ho aleha. Fa rehefa Jesosy no manome asa, ianao ataoko pastora, dia mahatatony izy izay. Ka na inona na inona ditry ny ondry andrasany mahazaka dona. Dia aoka ho pastora mahazaka dona. Fa manana ny fanahin'Andriamanitra satria Andriamanitra no miahy azy, Andriamanitra no mamelona azy. Tahaka izany tsika rehetra. Rehefa nampahery ny mpiomana mpiandry natokana teto Farihimena aho ny avy any Ambositra tamin'izay, dia izao no nyresahako tamin'izareo: engany ianareo homen'Andriamanitra ny fanahy tsy mety fay, fanahy tsy mety fay. Nytototika zareo, ahoana moa izany? Fanahy tsy mety fay tahaka izay nisy tao amin'ny Paoly apôstôly, tahaka ireo mpanompon'Andriamanitra marobe izay tafajoro. Ahoana izany fanahy tsy mety fay izany? Mitory an'i Jesosy eto dia samborona dia gadraina ary migadra ao avoaka tao indray, efa mitory teny ary indray, tsy mety fay mihitsy. Dia tahaka izany ny olona manaiky ho zazamena eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra miantoka azy zato isanjato. Mahatoky la efa Niantso anareo, sady isiany anefa izany. Mahatoky, mahatoky, tsy mampisalasala fa tahaka ny reny eny mihoatra noho ny reny aza. Ny fiheveran'Andriamanitra antsika. Misy mpiandry tobo izay tsy salama ao aminay dia hoy izy, ah pastora, dia tsy haiko hoe mbola henon' Jesosy ihany ve, efa elan'izay naparary ahy izay. Dia hoy aho, tamin'ny fitiavan'i Jesosy ianao no mamparary anao. Fa manina pastora no ataonao an'izany? Fitiavan'i Jesosy ianao no mamparary anao, satria rehefa tsy marary ianao mivezivezy eto sy eroa. Fa anao marary io vo misy anina kely, Jesosy eo, Jesosy eo. Ary angamba mety zay kapa tsy mahavita ny lalana ambatin'ny kolahy ny tsara, le somary mba mikitony, Jesosy eo. Angamba mety zay ny antony ka efa imbetsaka ny nanaovana hoe amboaro ny lalana ary fanjakana ny tao, amboaro ny lalana, mbola iny izy iny. No nisy ny taraina hoe nizera tamin'ny moto. Fa mampiasa Jesosy ny lalantsika, na ny aty ny any ary, dia mampiasa Jesosy mba hahatonga anao ho tena zazamena eo anatrehan'i Jesosy no antony. Mba ho tena zazamena eo anatrehan'i Jesosy, tsy mahafantatra zavatra hafa afa-tsy izay avy amin'i Jesosy aho. Tsy misy antenaiko afa-tsy Kristy. Rehefa nisy tilo iraka satana teo amin'ny Paoly apôstôly, dia impiry izy nangataka izany hialany taminy? Intelo aho izy nangataka an'izany mba hialany izany amiko. Fa inona ny valiny? Ampo anao ny fahasoavako, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ny fanekenao izany dia mahatonga an'Andriamanitra manome antoka tanteraka fa manana anjara ao amin'ny lanitra ianao. Lehilahy mpanankarena manoloana an'izany dia tonga teo amin'i Jesosy, nanontany azy hoe ahoana no ataoko mba handovako ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiainana mandrakizay, ahoana no ataoko? Raha ndray mamitina ny nilazan'i Jesosy ny valiteny dia ny hoe aza matoky tena, aza matoky tena. Raha atao ndray mamitina, lehilahy mpanankarena izay efa mieritreritra fa manana ny zavatra rehetra rehetra rehetra rehetra rehetra rehetra ka azo antoka ny fiainany, izay ny fiheverany ity lehilahy ity. Fa Jesosy manoloanan' izany dia ti azy izy, te handray azy ho tahaka ilay zazamena teo izy. Manoloanan' izany ka izao no ataony, naveriny, nolazainy, reto no ataonao, reto no ataonao, reto no ataonao. Fantatra ao ve ny didy? Reto didy reto. Io dia manambarany amin'izay sitrapon'Andriamanitra tokony hitoerany ity lehilahy mpanankarena ity. Ahoana nataon'ilay mpanankarena? Efa nataoko aby, efa nitandremako aby izany rehetra izany. Matoky tenany izany, matoky be mihitsy izy hoe efa nitandremako aby izany rehetra izany. Dia raha toizana ilay vakiteny fa tsy nitoizantsika izy teo, nitohiny dia ny hoe amidio ary ny fanananao. Ka ia misy zavatra hitokisany hafa ny fananany, io tsy fohiny io, ny fananany hitokisany. Tsy natokan'Andriamanitra tahak'izay hitokisany zazamena ny reniny, tsy tahaka an'izany ny fitokisany ity lehilahy ity, fa natoko ny harenany izy. Tsy ny harena, tsy ny manankarena no ratsy, tsy ny manankarena ny ratsy, tsy ratsy velively ny manankarena, fa ny mitoky amin'ny harena, ny manao ny harena mihoatra noho Andriamanitra, izany tsika sitranan'Andriamanitra. Ary izany no hitaoman'i Jesosy ity mpanankarena ity hibebaka mba tsy hatoky izany harenana izany. Mba tsy hatoky ny tenany. Inona no mampahatonga ny olona lavo amin'ny fitsangatsangana, lavo amin'ny halatra, lavo amin'ny zavatra maro samihafa? Tsy matoky an'Andriamanitra izy. Tsy matoky an'Andriamanitra izy. Ka na dia hanaovana afera maloto aza dia ho nataony izany. Na dia hanaovana izay zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra aza dia ataony izany, satria tsy matoky an'Andriamanitra izy. Tsy matoky amin'izay nitezan'Andriamanitra azy sy anamboaran'Andriamanitra azy amin'ny andro ankehitriny izy. Amin'io toerana misy anao io no itiavan'i Jesosy ianao androany ka isaory azy. Isaory azy fa mahasoanao izany. Mahasoanao izany. Amin'izao misy anao izao no itiavan'Andriamanitra anao androany ka isaoro azy izany. Fa misy manko manometsiny. Misy manometsiny an'Andriamanitra. Tsy matoky valeur an'Andriamanitra. Tsy matokony amin'izay itiavan'Andriamanitra azy. Misy fianakavianay akaiky izay komplexe amin'ny tarehiny izy. Mitaratra izy, mitaratra amin'ny fitaratra. Rehefa mitaratra amin'ny fitaratra izy dia hoy izy, ay ve raha tsy tarehy be ohatra izao a? Dia nivakiny ambaky ny fitaratra. Tsy mahatokony amin'izay namboaran'Andriamanitra azy izy. Tsy mahatokony amin'izay valeur nomen'Andriamanitra azy izy. Fa isika rehefa niforonin'Andriamanitra dia hoy izy, hitany fa tsara indrindra. Raha misy izany tsy tia izao namboaran'Andriamanitra zao dia tsy mendritra hetitra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Izao ny bokosy amin'i Jesosy zao poziko izao. Zao poziko izao. Isaorako azy ary faliko aminy. Fa avy aminy izao isaorako azy izao. Izy namboatra ahy tahaka izao. Izy no nanome endrika tsara ohatra izao. Ay, de tahaka izany koa ianao. Mifalia ianao fa ohatran'io ianao. Fa io no tiavan'i Jesosy antsika rehavana. Mahafantatra anao izy ary tena mahasoanao ny fitondran'Andriamanitra antsika. Riavana malala amin'ity maraina ity izay hafatra tian'Andriamanitra hotsiriana mafy dia izao: matokian'i Jesosy amin'izay nomena anao, amin'izay toerana misy anao, fa efa voaomana ho anao ny lanitra. Izao ianao izao mihitsy nomendrika andovan'ny lanitra. Izao aho izao mihitsy nomendrika andovan'ny lanitra. Koa matoky an'i Jesosy. Fa aza matoky tena. Aza matoky ny tenanao. Andriamanitra no manamboatra antsika. Isika dia zero eo anatrehan'Andriamanitra, aotra eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa Andriamanitra no manana ny zavatra rehetra, tompony zavatra rehetra. Nisy nanao fampianarana iray mandeha, Andriamanitra ray fa ianao aotra. Raha ny aotra no atao alohan'ny ray, firy ny famakinana izay? Un. Atao aotra be dia be dia be dia be alohan'ny un, firy ihany? Un ihany izay, ray ihany izay. Fa raha ny aotra no atao faran'ny un, faran'ny ray, dia efa firy izay? Dia asio ohatra ihany orinany san, dia mihoatra tahaka an'izay. Tahaka an'izany ny olona izay manao ny tenany ho zaza eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ianao no milohan'Andriamanitra ka matoky tena, dia eny fitahiana azonao. Tsy manana na inona na inona ianao. Reny mpianatra eny amin'ny oniversite dia repeche. Tsy azo afindra ny olona mahazo un izay. Fa rehefa Andriamanitra no atao voalohany ka izy no miahy antsika amin'ny tsipriany dia mitombo 10 ny fitahiana ataon'Andriamanitra, mitombo 100, mitombo 1000, eny ny lanitra aza omeny antsika. Rehefa tany amin'ny STPL dia sahirakirana ny mpianatra, dia mba mandeha zany le mba mandrevindrevy kely, dia zao no resakay indray mandeha, mba te hahazo tomobila rangahy rehefa mba tonga any amin'ny fitandriamanany, mba mahazo moto tahaka an'izany. Nefa ny amin'io zany tena sahirana le mpianatra ny STPL tamin'izay. Dia hoy ty namanay anankiray, ny lanitra aza rangahy nafoniko zay korotam-by iny ve tsomeny anao? Samyny ome zahay mariny zany. Lanitra aza nafony korotam-by ve tsomeny anao? Dia maro taminay ireo tokoa no nomeny fiara sy efa nomeny moto noho ny asany fanahy masina. Miasa Andriamanitra, miahy ny mpanompony Andriamanitra. Raha matoky azy dia asehony ny voninahiny. Ry havana, tian'Andriamanitra ho zany no fitoerantsika ao anatrehany. Tian'Andriamanitra ho feno fibebahana, ho feno fiorenana, ho feno fiombonana amin'i Jesosy 100 isan-jato isika. 100 isan-jato fa tsy misabaka. Resahana foana ny famadian-drazana, resahana foana zao. Misabaka zany. Sabaka zany, mamy ny atsy finy aroa. Fa Andriamanitra dia mitaona ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy sabaka, fa hatoky ilay efa niantso azy, ilay mahafantatra izay mahasoa antsika 100 isan-jato, ilay mahalala ny ampitsontsika eny na dia ny andro hahafatesantsika aza dia efa fantany zany. Io no aoka hitokisantsika. Ary manafatra Andriamanitra hanafaratsika ny namatsika, hanafaratsika ny mpiarabelona amintsika rehetra, ny hoe matokisan'i Jesosy fa manana anjara ao an-danitra ianao. Indraindray a rehefa misy mitantara problema, io ndra zahako tao am-piangonana indray mandeha, rehefa misy mitantara problema, any any vadiky te mamolava ty tahakan'izao, mba mifampitantara zany izy amin'ny rahavavy. Dia tsy mba nampahery ny anankiray fa nilaza ny problema any koa, tokony anako kia ny ako tena ohatra zao, de miara-mitomany eo izy roa. Tsy zany velively ny olona manaiky ho zaza meny ao anatrehan'Andriamanitra, fa rehefa mitaraina ny anankiray dia mba telemo aloha ny anao fa mba mpaherezo ny rahalahinao. De mifampahery zany ny fiainana kristianina, zany ny fiainana kristianina. Ampaherezina pastora, pastora koa mampahery. Fa tsy hoe pastora dia tsy mba manana problema, manana koa izy. Mifampahery noho izy fa tsy ho ampaherezina foana. Dia izany no tian'Andriamanitra ho fiainantsika rehefa nandray ny asan'Andriamanitra isika. Andriamanitra miahy antsika ary isika koa dia mifampahery, mifanohana mba hiarahantsika mandova ny lanitra. Engane Andriamanitra hiasa ao anatitsika ahatonga antsika ho toy ny zaza mena tokoa ao anatrehan'Andriamanitra, ka tsy hisy hiankinantsika na hitokisantsika afa-tsy izy tenany rery, afa-tsy Jesosy rery ihany, mba hanavao antsika ahatonga antsika mahatoky. Ary dia tsy hitoky amin'ny tenantsika isika fa hitoky aminy mba handovantsika ny fiainana mandrakizay. Zany rehetra zany dia hain'Andriamanitra atao, hain'Andriamanitra tanterahina amin'ny fiainantsika, amin'ny androntsika rehetra, satria mahatoky lay efa nandray anao zanana, mahatoky lay efa niantsontsika ary izy no hanefa izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina zay efa azy tamin'ny talohaindrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fimbolana sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.
0: Eny ary, dia izay ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'n'ity ianyity izay tsy aivina an-trano fa ny ray aman-dreny pastora Randrianarbenjarisara no nitondra ny toriteny tamintsika teo. Tsaivina ihany fa toriteny nataony tany amin'ny tobilehibe farimena tamin'isa taona ny fifoazana tobilehibe farimena farany teo moa no nentina tamintsika tao anatin'izao fandarana ny feon'ny fifoazana zay niarahana tamin'ny tobilehibe ankara malaza izao. Misaotra ny ray aman-dreny pastory sika nitondra izany toriteny zany ho antsika ary dia isaorana indrindra moa ny tompo any amin'izay nafatsika nanao ny fandaminana rehetra ny ao anatin'izany. Misaotra ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Capin izay teo amin'ny lafin'ny teknika sady manampy amin'ny fanatontosana izao fandarana izao. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamaranana tanteraka ny fandarana dia ndelo atolotra antsika vetivety ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy Toby Ambomahazo fa antsika mpamonjy ny fitaom-pifoazana alatsinainy sy alakamisy eny amin'ny Toby Ambomahazo. Mpitoriteny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alatsinainy fa 7/20 jolay 2020 sy 2000 dia Andriamatoa Naivo Jaona mpiandry. Mitoriteny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alakamisy fa 30 jolay 2020 sy 2000 dia ny pastora Ramahafatra ao an'Andriambony Mianta Pascal mpampianatra eny amin'ny STPL atsimon'ny Avoko. Fitondrana ambavaka entanina hatrany isika kristianina vita batisa na vita batemy rehetra mba tsy ho reraka hamoto vavaka ity firenena ity hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Tsoina amin'izany indrindraindrindra moa isika mpiano mba haharitra amin'ny fivavahana dia amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika izay fa manao izany tsy tapaka. Jesosy ane amaly fitiantsika rehetra. Raha misy moa tsy mahatratra ny fotoana amin'ny valora alina dia afaka manao an'izany ao anatin'ny 7/20 ora ao anatin'ny 7/20 ora nasanantsika hatrany amin'ny tsy fitsarana amin'ny vavaka. De zay ireo filazana tonga eto amin'ny fandarana de zay koa ny fiainon'ny fifoazana androany sabotsy 5/20 ny volana jolay 2020 sy 2000 raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny ray volana tahaka izao indray ny fiarantsika amin'ny tobilehibe farimena. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery andry.

ny feon'ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na haniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: FM 106.0 tepkaro megahertz.
1: Azafady e! Ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Koko alohampitenenana dia isarana ny voninahitry Jehovah avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe zao. Ary ny singiava nalefa amin'ilay nasera kosa mankagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizoro manatika atoana dia saray aman-dreny fa zanaka ary sazoko ny fazandriny. Ko araky ny teny manao hoe ny tonga samiarapa ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Ko arabaina aby asika mianakavy natratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dreny loloavagna tapony loha, ny zoky maleo malasana, ny zandro mahafakolane sa ray aman-dreny fa zanaka ary sazoko ny fazandriny. Ko araky ny teny manao hoe ny tonga samiarapa ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Ko arabaina aby asika mianakavy natratra ny andro mazava izao.

Ary ataoko mandavarana morova ho amin'ny firenena ity ianao, iady aminao izy nefa tsy aleo anao, fa mombanao amontsy anafaka anao aho, o Jehovah. Jeremia 15:10.

Ilazana isika mpandray anjara rehetra anatin'ny fandarana vavolombelona koa fanaon'ny antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ampahafantarina isika fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia fasivy amby roapolo ny volana jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.

0: fa izay kosa mitory an Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

fifaliana trany ry piano ajaina ny mbola afahana manohy ny fiarahana eto amin'ny alalany ity onjam-peony radio feony filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fa dimy ambyroapolo ny volana jolay enina ambyroapolo sy roa arivo izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa aho izao. Rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika nanaran'i Jesosy aterina hatrany ny arahaba sy ny firarintso antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Sandratra hatrany koa ny deran'ny aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Gabin Ratovaroso an-trano moa mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo. Amin'n'ity fandarana no ity ary dia sivy mianada mianaka indray no hitondra fitsoronina vavolombelona amintsika eto tsy ampiandrela fa dia ndeha ary iroso amin'ny fanolorana ireo vavolombelonreo avetrahantsika izao. Manokatra ny fandraisana anjara ndray zany androany dia izoky alisa izoky alisa avy amin'ny espasitera talanta nandraiky bantsirabe toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasinyity indray androany. Tenin'Andriamanitra Isaia toko faraika ambenimpolo de ny andininy fahafolo sy ny galatianina toko fahatelo ny andininy fahefatra ambyroapolo hatramin'ny fahafito ambyroapolo. Ny Isaia toko faraika ambenimpolo ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy: hifaly dia ho faly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra, fa notafiny fitafiana famonjena ary ny akanjo ny fahamarinana. Isaia toko faraika ambenimpolo teny andininy fahafolo izay. Ny galatianina toko fahatelo andininy fa efatra ambyroapolo: fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'i Jesosy Kristy. Amen. Galatianina toko fahatelo teny andininy fahefatra ambyroapolo. Izay andinin-tsoratra masina roa izay dia omeny ny lohateny hoe: eny aminao ve ny fitafianao? Eny aminao ve ny fitafianao? Nisy olona ambony iranianina iray nanasa lehilahy anglisy sakafo any aminy ary nampanatitra ho azy fitafinina voaravaka amboaradara fitondra amina lanonana alina araka ny fombatany. Tamin'ny andron'ny fanasana nefa dia tsy nanaovan'ilay anglisy lay fitafiana io satria tsy fantany ny fombafomba tany. Teny an-dalana izy de nifanena tamina namany irery ary niresaka taminy momba n'io fanasana io: tsy nanome fitafinanao ngah izy, hoy ilay namany. Nanome mihitsy izy ka, saingy no heveriko fa ometiko koa ny fitafiana mihaja zay anaovako. Tena fanaovana tsinotsinon'ilay olona nanasanao ny tsy nanao ilay fitafiana izay nomeny anao. Niverina no tany an-trano n'ilay lehilahy anglisy nanarina ny fahadisoana ka noraisany tamin'ny fomba manetriketrika tokoa izy, fomba mendrika indrindra. Ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia toy ilay mpanjaka nanao fanasana fampakaram-badiny zanany lahy nefa nialatsiny daholo ireo nasainy. Tezitra ny mpanjaka ka naniraka ny mpanompo ny tondro ireo rehetra hitany any an-dalana. Fepetra tokana no azahoana miditra ao dia ny mitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Izay no antony nandroana tany ivelany ilay lehilahy tsy ny akanjo toy izany: zava-doze, te hanantona an'Andriamanitra ianao sao de tsy raisiny amin'izao mahaianao anao izao? Tia ny mpanota izy fa mankahala hota kosa. Tsy maintsy mitafy ilay fitafy mpamonjena efa natolony antsika isika fa mahazo miditra amin'ny fanasany. Mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao, voasasan'ny ra masina mitafy an'i Jesosy. Assure fa voaray ao amin'ny fanasany ianao amin'izay. Agapeana io hoe Romanina toko fahadimy andininy voalohany: satria efa nomarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hitafio Jesosy reha t
ity anao Jesosy. Amen. Zay ny fifampisarana voalohany eto amin'ny fandarana zay nataony zoky Alisia ny ira moa toy ny mahazatra dia ireo ira amin'ny gospel anglisy.

Raka nefa nolazaiko teo dia izoky Alice no nanokatra ny fandaharantsika indray tamin'n'ity anyteo miaraka amin'izay ira gospel anglisy izay fandraisana anjara fa 20 indray zany zao eto amin'ny fandaharana izay mahatratra an'izay fa 20 izay dia milaza zany fa feno'ny fandraisana anjara tao anatin'ny taona. Isaorana be dia be izoky Alice tamin'ny fandraisana anjara nitondrana fitsoroana vavolombelona fa ampaherezana ny hafa ihany koa dia mankasitraka ny amin'izay. Miroso isika ny fandraisana anjara manaraka dia avy amin'Andriamatoa Rakotomalala Voangandray na Itadaravoangy, avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao. Miarabantsika rehetra amin'izao andro ankehitriny izao, tenin'Andriamanitra salamo fahadimy amin'nyzato teny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy, amin'ny anaran'i Jesosy miderahan'i Jehova miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy saintsainy fahagagana rehetra ataony, atao vorehare anareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fonjay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakarivany tavany. Tsarovy ny asa mahagagana ataony dia ny fahagagana sy ny fitsaran'ny vavany. Amen. Salamo fahadimy ambizato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy izay. Zay salamo fahadimy ambizato andininy voalohany hatramin'ny fahadimy izay dia ny fampizarany amintsika ampiantaka izao. Somary lava ihany ny tenin'Andriamanitra novakiana teo, kanefa raisiko ho fiderana sy ho fanomezam-boninahitra azy izao fandraisana anjara eto amin'ny fandarana vavolombelona koa ao izao. Minao fa ireny teny ny tsoronina vavolombelona nataoko ireny dia anisan'ny hanadinana ikoa. Ankehitriny ary mantsy dia feno 200 ny fandraisana anjarako teto amin'ny fandarana. Nisy tokoa ireo tenin'Andriamanitra izay mila hiezaka sy fiaretana ary asa mafy ny fanatanterahana izany, kanefa mahatoky an'Andriamanitra isika satria izy Andriamanitra no miady antsika. Ny tena zava-dehibe dia ny tsy fisarahana amin'i Jesosy Kristy amin'ny fiainana rehetra. Dia ho tena vavolombelona hatrany isika na aiza na aiza misy antsika ary na inona na inona ataontsika, ko dia aza misaraka amin'i Jesosy Kristy tompo antsoy mandrakariva ny fanahy masina hanolotsaina, hitarika ary hiaro antsika, koa mahereza mahatanja ho amintsika mandrakariva ny fiadanana dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Fifampizarana nentin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandray indray a, fa ny hira izay lahany eto moa dia ny hiran'ny atokom-pira Cedera Ambalavato amin'ny hira nampitondrainy lohateny hoe Tsimbavola.

Eneri dia fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandrainy no narahantsika teo arak'izay nambarany tao anatin'ny fitsoronina vavolombelona teo dia fandraisana anjara faharoanjato zany zay nataon'izay tao anatin'izao fandarana izao zay iarabana azy ary isaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fananany ray aman-dreny faharetana satria tokoa moa dia hatramin'izay nanomboana n'izao fandarana vavolombelona izao ka hatramin'izao dia mbola eo mandrakariva izy nirariana dia ny hotratra ny faharoanjato taona manaraka indray ray aman-dreny. Ny fandraisana anjara androany moa ny faharoanjato fa ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona izao dia feno koa ny fandraisana anjarany fahasivy amby roapolo ary dia mirary anao ray aman-dreny aritra hatramin'ny farany ny amin'ny fitsoronina vavolombelona izay atao eto amin'ny fandarana ary tsy ety any fa ny amin'ny toerana rehetra izay nametrahany tompo anao any satria dia hoy moa ny teninao tao anatin'ny fandarana hoe tsy moramora tokoa ny manatanteraka ity fandarana itya maro izay efa nandalo tetoizay a fa hatreto aloha tao anatin'ny volana vitsivitsy izay a dia roa ambin'ny folo na telo ambin'ny folo androany moa dia sivy arak'izay efa nitondrana azy tery amin'ny fanolorana. Tsy moramora ny manatanteraka ity fandarana ity indrindra ho anareo mpandray anjara fa dia misy herim-po, misy faharetana, misy fotoana, misy arena miala aoka dia izany no mahasarotra azy ity isaorana be dia be averina trany izany a ny amin'ny faharetanareo ny amin'ny fitondrana fampaherezana ho an'ny mpiaino antsika eto amin'n'ity fandarana ity dia mahefa be hatrany ray aman-dreny miroso hatrany isika ramatora noroso lalao simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanàna aotsinanany volona vitandray no mitondra ny fitsoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy izao a toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny ity ny tenin'andriamanitra omen'ny tompo antsika dia ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i jesosy didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo ary aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa amen. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andiny fahefatra amin'ny telopolo izay zay tenin'andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika bentaka izao andriamanitra dia fitiavana ary izany no nanorenany izao rehetra izao fitiavana koa no nanomezany zanan'ilay tokana hamonjy izao tontolo izao fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay jaona toko fahatelo ny andiny fahenina ambin'ny folo izay moa haitsika loatra. Jesosy manana fitiavana lehibe tamin'ny nanolorany tena no faty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ny mpanota. Ao amin'i Jesosy ny loharanom-pitiavana ary izany no nanomezany didy vaovao ny amin'ny fitiavana izay feny lalàna rehetra. Afatry ny tompo ny hananana fiainana feny fitiavana hianana amin'izany. Maniraka koa Jesosy ny hanambara izany didy izany. Hoy ny olona, mora raisiny ity didim-pihavana ity fa sarotra tanterahana. Misy mitia nefa tsy vokatry ny fo. Ao ny fitiavana ao amin'ny fiatsaram-belatsi amin'izay lazain'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, manjaka dia manjaka ny tsy fitiavana na ny tsy fifankatiavana, mifamono, mifandroba, mifankahala. Izay ti ahy no tiako. Mitsangana isika mpianatry ny tompo toreo ombienyombieny ny fitiavana. Miezah mitady fihavanana, miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra araka ny Timoty faharoa toko faharoa dia ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Hanjaka ho amponin'ny tsirairay ane ny afi-pitiavana avy amin'ilay loharanom-pitiavana dia Jesosy Kristy. Manandriamanitra ny ny voninahitra ho antsika ny fiantanany. Amen. Zay ny ray aman-dreny ranoroso lalao simona fa ny hira dia ny hira zafindraony misy didy tena tsara zay omeny tompo mba mifankatiava rehy.

zay lay hira zafondrony mitondra ny lohateny misy didy tena tsara zay omeny tompo mba mifankatiavare zay nalahatry ny ray aman-dreny ranoroso Lalo Simon anomezam-boninahitra an'andriamanitra izarahan'ny fampahirezana ho antsika mpiainomoary handravahan'ny fandraisana anjara ny androany ray dia mankasitraka azy ny amin'ny fandraisana anjara androany fandraisana anjara faharoapolo to amin'ny fandarana mozay amin'izao taona enina mbyroapolo sy roa arivo izao de mankasitraka indrindra tompoko. Miroso hatrany isika amin'ny fijoroana vavolombelona zay ataon'ireo mpanompon'i Jesosy eto amin'ny fandarana ramatoa ramaolosoa mavy malala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atana manjaka indray izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny ity indray izany androany, fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy tenin'andriamanitra Lioka toko fahatelo ambin'ny folo teny andininy faefatra sy ny fahadiny ny anaran'i Jesosy. Ary ireny valo ambin'ny folo ireny izay ny anjeran'ny tilikambo tao siloama ka maty, ataonareo va fa mpaminota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsy aho izao aminareo fa raha tsy mibebaka anareo dia horenga natahaka azoko ianareo rehetra. Amen. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faefatra sy ny fahadiny izay. Toy izao no ifampizaranany amin'izany tenin'andriamanitra izany, Jesosy Kristy efa nanambara izany, nanao hoe efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra ny bebay anareo ka minoa ny filazany tsara. Marika toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo tapany bi izay. Eto amin'izao tenin'andriamanitra izao izy dia mampitandrina na koa mampiomana antsika. Jesosy Kristy manao hoe mibebay ianareo, izany hoe mila miomana mandrakariva sy manantona ary mivavaka amin'ny foana eo amin'ny fiainantsika. Araka ny tenin'andriamanitra manao hoe mivavaka aza mitsahatra ary koa apetraka eo ampelatanan'i Jesosy Kristy sy eo ambany fitarian'ny fanahy masina izany rehetra izany. Iarantsika malalo izao zavatra misy sy miseho atao eto amin'izao fiainana izao. Hita sire etsy seroa toy ny alatr' olona ny vonon'olona atao amin'ny fomba feno abibiana satria manjaka eto ny asan'ny devoly sy satana ary koa ny herin'ny maizina izay nampiasain'ireo amin'ny fihinanana fisotroana ary indrindraindrindra moa ny fifohana zava-mahadomelina ka ahitana ny asa ratsy. Nefa Jesosy Kristy dia mbola mamindra fo sy mialanenina amintsika foana indrindra ny mba hiverenantsika ao amin'ny valany indray. Araka ny soratra masina manao hoe raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Iantoraka eo amin'ny azo fijalianany isika ho famonjenantsika, nanavotana sy hananantsika fahendrena ary azahoantsika ilay fiainana mandrakizay. Voninahitrany manandriamanitra ireriany ary fiadanana ho antsika zanandrehetra. Amen. Zay ny fifampizarana avy amin'nyray aman-dreny ramatoa ramaolosoa mavy malala Alice fa ny hira dia ny firana FFPM malaharana fa valo amby dimampolo sy telonjato heri namako mahantro indro Jesosy tompo tia.

Karama Olso Mavy Malala Alisa avy amin'ny fokotany ambalavato raha sefajato zay nitondra tamintsika ny fijoroana vavolombelona teo zay fandraisana anjara fa 2020 milaza ny fahafenoana amin'izao taona izao moa zany isa fa 2020 zany ka dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana miroso hatrany isika Ramatoa Ravelary Superline feo mahazo ariva varatra feo amin'ny fiangonana loterana malagasy mahazo arivondray zany zao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasinyity ny filazantsara ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo no tenin'andriamanitra nomena ho anjarantsika amin'nytian'io atio izy a ny anaran'i jesosy aza malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra ary minoa aikoa ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo a fa ndeha manamboatra fitoerana ho anareo a ary raha andeha dia ho avy ndraika handray anareo any a ka izay toerako no hitoeranareo koa amen jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo zay zay jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo zay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao ny evanjelistra jaona dia mitantara amintsika ny fotoana farany niarahan'i jesosy tamin'ny mpianany azo tsaina tsara nitebitebin'ireo zay nanaraka an'i jesosy sy ny ainy ny fampianarana inona no ataon'izy ireo raha tsy eo intsony jesosy inona nodikan'ny fahafatesany efa tombotra zay nolazaina azy ireo manoloanan'izany dia tao amin'i jesosy izy ireo mba hatoky azy mba ino zay nambarany azy ireo momba ny any ankoatra andinin-tsoratra masina androany hoy izy ny aina toejavatra sarotra maro ireo mpianatra ireo miaraka tamin'i jesosy eny fa na teo aza izany dia afaka nisitraka ny toetra mahatokony jesosy izy ireo afaka nisitraka ny herin'i jesosy ihany koa sy ny fahefana izay nananany ka nampilobava amin'ny petera hoe ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay tena fandresen-dahatra lalina anaty ane zany ny finoana dia ilay faharesen-dahatra lalina ao anaty ane zany ry havako finoana voatefy amin'ny alalan'ny fanakekezana an'i jesosy ary mampirehidrehatra ny fotsika iza moa ireo mpianatra ireo ankehitriny izao ianao ry havana samy teny ve ianao hoe tsy mba nisitraka ny fahefan'i jesosy zany tsy mba nisitraka ny famonjeny teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tsy mba nisitraka ny heriny ohatra iza moa no miazona ny masoandro tsy hilatsaka sy ny ranomasina tsy hanavitra ny tany moa tsy Jehovah va angamba milaza zavatra tsy marina isika raha miteny hoe tsy nisitraka andeha handinitena isika miaina toejavatra sarotra maro isika ankehitriny tahaka ireo mpianatra ireo koa mandrakakentsiny izao teo foana jesosy nanakaiky antsika nampiatra ny heriny sy ny fahefany ary ny famonjeny aiza indray no izy tahaka izany jesosy no tena sakaiza mahatoky azo antoka azo inona koa ankehitriny ary io fanambaran'i jesosy ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo io izay manao hoe aza malahelo ny fonareo minoan'andriamanitra ary minoa koa ao an-tranony ndraiky misy fitoerana maro ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo a dia ho avy ndraika handray anareo ho any amiko koa izay hitoerako no hitoeranareo koa ry havana tena lafatra izany fampanantenina ny tenin'andriamanitra izany koka tsy hoenoana fehenoana fotsiny ihany izany fa tena ho ankasitrahana tanteraka tokoa dia ho mpirailova amin'i jesosy isika amen ny hira hoy Ramatoa Ravelarisoa dia ny firahana FFPM malaharana fa valo amby valopolo senjato na ny fito amby valopolo senjato na ny roso valonjato fa ndeha ary ireo angatahantsika amin'ny namana teknisianinao a ny fandaminana ny amin'izay

Ivavaratra izay narahantsika teo izay fandraisana anjara fa 24 tamin'ny fandarana amin'izao taona 25 sy 2020 izao moa izay nentiny tamintsika teo izay ary ankasitrahana ny amin'ny fandraisana anjara tsy adino koa ny misaotra ny namana teknisianina ny amin'ny handaminany hira teo a rentsika teo ny hira fa 7/80 ny trano raiky dia trano madio mankasitraka ny tompony andraikitra amin'ny fandraharana ny ara-teknika ny fandarana isika miroso hatrany isika ramato ramanantena so paskalinina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy tany vony toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny tindray izany androany vavolombelona koa aho tenin'andriamanitra korintianina voalohany toko fahatelo dia ny andiny fahinambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy tsy fantatrareo va fantepolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tepolin'andriamanitra dia mba hosombain'andriamanitra kosa izy fa masina ny tepolin'andriamanitra dia ianareo izany amen korintianina voalohany toko fahatelo dia ny andinyny fahinambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay korintianina voalohany toko fahatelo andinyny fahinambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay dia ifampizarany ifampahirezany amintsika mpiantaka izao tenimpolin'andriamanitra ity tenantsika ity satria mitoetra ao ny fanahy masina tokony ho karakaraina tsara ny tena mba homendrika ny mahatempolin'andriamanitra azy ny fitafy ny fiteny ny fihetsika eny hatramin'ny sakafo omena ny vatana aza tandremana avokoa ireny mba homendrika an'andriamanitra tokony hanome voninahitra an'andriamanitra ity tenantsika ity mahasarym-piarin'ny tompo isika ka hoy izy raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra dia mba hosombain'andriamanitra kosa izy isika aloha no mitandrina voalohany ity tenantsika ity mba tsy ho simba tandremana koa ny sakafo omena ny vatana maro ireo karazan-tsakafo mety manimba azy toy ny toaka ny sigara sy ny sisa rehetra ajanony ireny fa tsy mahasoa tandremana koa ny fampiasana ny vatana mba tsy hanimba azy mila mitandrina koa isika mba tsy hanimba ny tena ny namantsika dia hosombain'andriamanitra tokoa izay manimba ny tempoliny zavatra mahatahotra ny ho azo ny tanan'andriamanitra velona koa aoka hitandrina isika fiasana maranitra eo ampelatanan'i jesosy koa ity tenantsika ity satria hoy izy hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao irahi ny tory ny filazantsara isika arak'izany dia tena mila fitandremana ny tenantsika aoka tsisy olona anao tsinotsinonanao no ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho any mihinanao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana tandremo ny tenanao amen izay ny fifamizarana avy amin'ny ramatora manantena sopaskalinina fa ny hira kosa dia ny firany ffpm malaharana fahavalo 20 reko izao ry tompo izany antsonao miantso itony mpanompo mba ho hirakao

I Ramatoa Ramanantenasoa Pascaline avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy tany Vonjy nitondra ny fifamizarana fampahirezana fitsoroana vavolombelona tamin'ny alalan'ny taratasy antsika teo iny fandraisana anjara fahasivy amby roapolo nataony teto amin'ny fandarana. Izy koa moa dia anisan'ireo mpandray anjara voalohany indrindra teto amin'ny fandarana ary dia mbola eo mandrakariva ankehitriny ary mirarika ny mba hananana faharetana tahaka ny ray aman-dreny Dadaravoangy izay natratra ny faharoanjato ny fandraisana anjara teto amin'ny fandarana dia mankasitraka indrindra tompoko. Roso hatrany isika Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any Andranomanelatra, toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity indray izany androany. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra, Matio toko fafito teny andininy fahadimy ambin'ny folo tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, mitandrema ianareo fandraova fitaky ny mpaminany sandoka. Amen. Matio toko fafito andininy fahadimy ambin'ny folo tapany voalohany izay. Izao no ifampizarany amin'izay tenin'Andriamanitra izay: fahiny no efa nisy ny mpaminany sandoka ary mandrakakehitriny dia tsy fony izany. Tsy sasatra Jesosy no mibaiko antsika ary eto dia mampitandry izy fa ny devoly dia tsy tery lalana fa vao misy fotoana kely mahatafasaraka antsika amin'i Jesosy dia manararoatra izy. Mamerimberina ny fampitandremana hitantsika izany ao amin'ny filazantsara ny Matio toko faraika amby roapolo ny andininy fahefatra sy ny fahadimy. Miezaka Jesosy miteny mba tsy hidirantsika amin'ny fahaverezana mandrakizay. Manampitamby fatratra izy ny mba handovantsika ny fiainana mandrakizay. Koa adinio ny tenanao na mbola mitoetra amin'ny finoanana tsia, izao toetra ny fanahy miasa ao anatinao move tena fanahy masina avy any ambony, satria dia maro ankehitriny ny ambodia mitafy hodijana kondry ka milaza fa ty aminay ny tena mahasitrana, aty aminay ny mampanankarena sy ny sisa rehetra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinano Jesosy dia nampo anareo ny zavatra rehetra eto amin'izao fiainana izao, izany hoe kado raha misy matoky isika. Koa meteza ary hiasan'ny fanahy masina izay hanoratsika ny marina rehetra mba hahazahoana miditra amin'ny vavahady eto, ka na dia tery sarotra aza ny lalana dia ahitana fifaliana sy fiadanana ny mizotra ao. Koa na inona na inona ady atrehana dia minomana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, fa izy dia mpaminany lehibe marina sy mahatoky izay efa nafony ihany hanavotana antsika. Koa dia mitandremary, miambena, mivavaka aza mitsahatra, fa ny devoly favaly dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay ho arapany. Koa ankino amin'i Jesosy ny fiainana rehetra, fa aza matahotra hoy Jesosy fa mombanao aho ary aza mierikerika foana va izao no Andriamanitra ao. Eny, mitantananao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho ary tsy misy maharombaka izay eo an-tanako. Voninahitra ny an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifamizarana avy amin'ny Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine, fa ny hira dia ny fiirahana FFPM Malarana faharoamby efapolo senjato hitako izao sakaiza Jesosy no mpanafitra tsy mba lany soa.

Eny ary fandraisana anjara ny ramatoa Ravahoarisoa Félicitine izay narahantsika teo izay fandraisana anjara fa 7/20 teto amin'ny fandarana indray tamin'nyity anito no nentiny tamintsika teo dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara ary mirary fampahirezana mandrakariva any amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana satria arak'izay ambareto mandrakariva lavitra dia lavitra izany andrano manelatra izany kanefa dia mahatanteraka ny anjara fanompoana fitsoroana vavolombelona eto amin'ny fandarana ity dia mankasitraka indrindra ramatoa Ravahoarisoa Félicitine. Miroso hatrany isika i Mamaliva avy amin'ny Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loteranina malagasy Ambojafy filevana manodidina andraikiba no mitondra ny fitsoroana vavolombelona indray izany izao toy izao no varakitra tanatin'ity taratasiny ity vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'andriamanitra Jakoba toko fahadimy de ny andiny fahatelombiny folo hatramin'ny fahadimy ambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy misy azom-pahoriana va ao aminareo aoka izy ivavaka misy faly va aoka izy irafiderana misy marary va ao aminareo aoka izy ivavaka hapaka ny lolon'ny fiangonana ary aoka hanositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady ivavaka eo aminy ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy dia avelany elony amen. Jakoba toko fadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izay izay Jakoba toko fadimy andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izay ary dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Eto ampanomboana dia hanontany anao aho manao hoe marina ve fa vahaolana amin'ny zava-manjony ny olona mivavaka? Marina ve fa vahaolana amin'ny zava-manjo ny olana ny vavaka? Maro tokoa mantsy ny fangiry firina sy ny fanaintaina nara-batana sy ara-tsaina manjo sy mianjady amintsika olombelona. Tsy azo ialana eo amin'ny fiainana izany fa tsy maintsy atrehana. Ka honary no azahoantsika miatrika izany, ny vahaolana tena marina sy mitombona dia tsinotsinona akory fa ny vavaka. Ary averimberin'i Jakoba eto izany amin'n'ity perikopa ity. Mizara roa eto ny vavaka araka ny ambarany. Voalohany, vavaka ataon'ny olo-tokana. Asandrato ambony ny vavaka raha toa tsy fahasairanana amin'ny olana rehetra izay mitranga na olana tsotra izany na amin'ny fahafatesana. Eo amin'ny fahafatesana aza moa dia hoy ny tompo manjo rehefa mamaly ny famangina tao azy izy hoe tsy misy mampionina aza moa mionina sy ny sisa tsy marina io ary fiteny tsy tokony ataon'ny mana manjo satria Jesosy dia fampionoana na feno azy ireo. Jesosy tompo no tompon'ny fiononana rehetra. Hoy ny tenin'andriamanitra hoe fa ianareo kosa maonoana tena amin'ny zavatra rehetra. Ny faharoa, eo koa ny vavaky ny fiangonana na ny vavaka iombonambe, izany hoe mifampivavaka mifampizara ny mafy sy ny sarotra mba tsy ho ianao irery no mizaka sy mivesatra ny olana mianjady. Fa eo koa ny fiangonana ary tena zava-dehibe ny vavaky ny fiangonana ary tena ilaina hamahana ny olana mianjady ny vavaka hitambarambe. Azo antoka areto fa tena mahavaha ny olana mianjady amintsika ny vavaka. Ny manakina izany eo amin'i Jesosy tompo fa izy irery ihany no tompo sy mpamonjy ary mamaha ny olana rehetra koa izy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy indray ary raha misy ny olana dia ento amin'i Jesosy. Ny hira moa dia ny firany FFPM malarana faharoa amby telopolo senjato ampianaro atompo mba hiambina mandalo tahaka ny rivotra ny androko.

Enasy dia fandraisana anjara ny mamalio izay narahantsika teo izay fandraisana anjara fa efatra amby roapolo na taona tamin'ity anio ity dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara sy ny fitondrana fampahirezana ho an'ireo mpiaino antsika. Mankasitraka indrindra mamaliva, miroso amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy farany eto amin'ny fandarantsika amin'ity anio itya, dia tsy iza moa izay fa andriamatora kotomalala Rosea avy any Ambomana be avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy, filevana manodidina Andrakiba. Io izao no voarakitra tanatin'ity taratasy n'ity. Vavolombelona koa miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, tenin'Andriamanitra Jakoba toko fahadimy teny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Misy azom-pahoriana avy eo aminareo, aoka izy hira fiderana. Misy marary vao aminareo, aoka izy apakan'olo ny fiangonana ary eo kanosotra dililo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny Tompo anangana azy, ary raha nanota izy dia avelany elony. Amena. Jakoba toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia iraisan'ny ramatoa mamaliva sy ny andriamatora kotomalala Rose moa ny tenin'Andriamanitra eo, fa ny tenin'Andriamanitra moa dia misandrahaka amin'ny heviny maro ka dia takzao no hitondrany data rakotomalala Rose azy ato. Aina ho an'izahay mahazo azy ny soratra masina ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, mitarika antsika hanolo tena ho an'Andriamanitra, mitaona antsika i Paoly Apôstôly mba hanolo tena isika. Tsy ny vola tsy ny arena be no andrasan'i Jesosy amintsika, fa ny tenantsika no takiny mba ho fanatitra velona ankasitrahany. Moa tena manolo tena ho an'Andriamanitra tokoa ve isika? Tena manolotra ny tenantsika manontolo an'Andriamanitra ve isika? Sakoa manolotra ihany fa amin'ny ampahany, ary ny ampahany ambiny tsy foinao azo fa anao rery ihany. Mora ny manaiky izany amin'ny vava fa sarotra ny manatanteraka. Raha tiantsika ny hanaraka izany fanolorantena lehibe ho an'Andriamanitra izany dia hialana ny fomban'izao tontolo izao, hialana hafa mihitsy noho ny amin'izao tontolo izao ny lalantsika, fiteny hafa tsy tahaka ny fitenin'izao tontolo izao koa. Tsy isika mihitsy no makatahaka ny fomba fanaon'izao tontolo izao, fa izao tontolo izao no tokony hianatra sy akatahaka antsika. Ka andeha ary isika iavao mba iova fomba fijery ka tsy ho mpanaratra ny rano fotsiny. Tsy miray saina amin'ny fanaon'izao tontolo izao isika, tsy miray petsapetsa amin'ny fomban'izao tontolo izao isika. Atolory ary ny tenantsika ho an'Andriamanitra ho fanatitra velona ho azy, satria dia vitan'izy Jesosy ny fanolorantena lehibe ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, vitany ny asa-pamonjena ho antsika. Ka arao ary ny soratra masina ary aza miaina izany amin'ny ampahany, fa totosao an-tsakany sy an-davany izany. Minoan'i Jesosy Tompo izay nanolo tena ho anao, dia hovonjenanao sy ny ankonanao an'Andriamanitra irenena ny voninahitra. Amen. Ankasitrahako eto hatrany ianao mpanolotra ny fandarantsika, ny namana Daniel Capin Ratovarson, amin'ny lafin'ny teknika veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo indray. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rosea, fa ny hira dia ny hirany Saotra Sidera amin'ilay hira nampitondrain'ny lohateny hoe: mbola matory ianao very mpiasa.

fandraisana anjaran'ny Ray Aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambohimanampe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy eny narahantsika teo iny fandraisana anjara fa 5:20 ko ny azy teto a ary izy ihany koa no mamarana ny fitsoronina ny vavolombelona androany izay isaorana azy mandrakarivany amin'ny fandraisana anjara. Inona arak'izany fa dia nahazo aim-panandray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fitsoronina vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny dia izy sivy mianata mianaka moa izany dia tolotra ary ny fisaorana an'izy sivy mianata mianaka ireo izay nanao ny fitsoronina vavolombelona teo ireny a androany teo Ramatoa Ravaoarisoa Felicitine avy amin'ny fiangonana loterana malagasy andrano manelatra, Ramatoa Ramanantena Sopasikaliny avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony, Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato, Izokelis avy amin'ny spastera Talantanandraikibo, Ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka, Ramatoa Raveloarisoa Perlina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo, Imamaliva sy Andriamatoa Rakotomalala Rose izay samy avy ambona Ambohimanampe samy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy ary Ramatoa Ranorisoa Lala Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana izay samy avy ao Tsananan'ny Volavita ao. Isaorana hatrany moa ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gapin izay mitiajany teo amin'ny lafin'ny teknika rehetra ary manampy mandrakariva ny amin'ny fanatotosana ny fandarana androany. Isaorana hatrany koa izy mianada dia hiasina Louis Patrika sy famentsoana Kenjanahary teo amin'ny fandrarana kapenny fandarana kasitrana indrindra ianao mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Noho ny antony fandaminana eto amin'ny fandarana dia ilazana isika mpandray anjara rehetra fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia 5:20 ny volana jolay tolakandro aloha no farafandraisana ireo taratasy fandraisana anjara amin'ny herinandro io. Fahoriana io dia miverina toy ny mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fandraisana anjara. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao 5:20 ny volana jolay 2020 izao raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny heriny toy izao indray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Radio feony filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjona.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tandremin'ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina. Asan'ny apostoly toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo tapany A. Filazana ofisialy mahakasika ny fanajanonana tanteraka ny fivoriambe zaika sy seminery Saloma Spam enina amby roapolo sy roa arivo izay tokony ho tanteraina eto amin'ny filiovana miaroko feno miara-masoandro Antsirabe. Amafisina trano fa noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ambaranay filiovana miaroko feno amin'ny fomba ofisialy fa ajanona tanteraka aloha ny zaika sy seminery Saloma Spam enina amby roapolo sy roa arivo izay tokony ho tanteraina eto anivon'ny filiovana miaroko feno manomboka ny talata valo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny alady roa aogositra enina amby roapolo sy roa arivo avy izao. Marihina filiovana miaroko feno fa efa tena vonona tanteraka tamin'ny lafindrehetra izahay tamin'ny fandraisana ity zaika sy seminery sekoly alady Spam enina amby roapolo sy roa arivo ity fa dia apetraka ifeno amin'ny birao sy ny komitin'ny sinodam-paritany avaratry mani ny fandaminana rehetra amin'izay mety ho fandaharam-potoana manaraka fa efa vonona izahay. Hoy ny biraon'ny filiovana miaroko feno, komitin'ny filiovana miaroko feno, biraon'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno, komitin'ny sekoly alahady filiovana miaroko feno. Aoka hifampilaza, aoka hifampivavaka. Pastor Andriamanantena Tahina, filohan'ny voamerasera sera eto amin'ny filiovana miaroko feno. Misaotra tompoko.

Fiangonana Loterana Malagasy Marofangady Loharano. Fetin'ny taranaka atao ny 5/20 sy 6/20 Jolay 6/20 sy 2/20. Ezaka fanitarana fiangonana. Faneva ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagai 1:8. Fandaharam-potoana. Isabotsy 5/20 Jolay amin'ny sivora maraina. Fotoana tarihin'ny fifoazana. Fijoroana vavolombelona sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora antsampiderana hifanotroana ny zanaka pelezana ny sekolelahaty ary ny korala mika. Ny alahady 5/20 Jolay amin'ny 8 ora tsy diso na riso satria ho lava ny fotoana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Batisa Rotsabalopy iantsony ny ray aman-dreny teo aloha sy ny naterany avy. Miampy ireo taranaka atoriana ary izay maniry ny ho antsoina manokana. Tolakandro amin'ny roa ora fampisehoana iarahana amin'ny korala trompetra famonjena androvakely. Vidipidirana lehibe 1,000 ariary ankizy 500 ariary. Misy ny sakafo hôtely masina amin'ny vidiny 1,000 ariary sy 4,000 ariary koa mandray sanjara na tsy nahazo bie aza. Tsarovy hatrany ny fotoanantsika atian-toerana fa tsy miova ny daty dia ny sabotsy sy ny alahady mamarana ny volana Jolay. Eto ambavaka ny fiangonantsika sy ny asa ary ny mombantsika taranaka rehetra. Hoy ny prezidan'ny fiangonana, ny komety, ny pastora.

0: Jesosy. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Andraikiba, Fitandremana Iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andiny ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady roa aogositra 2026. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogositra manomboka amin'ny 6 fitoam-pivavahana ara-litorjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan-tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 fitoam-pivavahana ara-litorjika. Rotsabalopy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra. Ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:8 tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2026 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2:00 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia. Misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, fetin'ny taranaka faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ary ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 2026 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-peona ny atandrazana e.

0: aby ambomahazo sy ny katelema zoara famonjena manolotra ho anao soirée de louange iarahna amin'ny groupe ny avo
1: na inokidona na inokiatra
0: ny sabotsy voalohany volana aogostra manomboka amin'ny valora alina ao amin'ny arotel antsirabe vidipidira 5,300 fanasana manokana 5,000 mitony alahady faharoan'ny volana aogostra rindra kira lehibe iarahna

0: manomboka amin'ny roa arivo sasany folakandro ao amin'ny kianja maitson tsara sotra fidimpidirana efatra arivo ariary Rayal Ariary toerana ahitanany tapaky librairie Luterana Proxima de Ampata efelema tompy ambomahazo tranombaritra sahara ary ihany koa amin'ireo mpikambana tsirairay fa hita fio Jesosy Kristy tompo Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinina fa efatra ambin'ny folo tongava maro
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Fajobily zany ka masina ho anareo. Levitikosy toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo tapany a. Fankalazana ny fahadimy amby fitopolo taonan'ny Elisa Priven Loterana Mangarivotra, ny komety Jobily sy ny Maito Milaly dia manolotra ho anao dimy ankabare miaraka amin'ny groupe Rojony avo.
1: Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana jolay amin'ny fito roa sasany arivo
0: ao amin'ny espace rojo tsara saotra
2: na inokidona na inokiatra zao monitraka
0: fandraisananjara dimy alina ariary. Ny tapakila dia azonao jifainao amin'ny sekoly loterany Mangarivo tranombarotra zaly sopelefel plaky
2: feno fifaliana ny fiainako e feno fitahina ny fiainako e.
0: iPhone line 034 86 434 22, 034 06 037 94.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika eny ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivavahana santé tsara saotra e.
4: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

volana Jolay tolakandro aloha no ny farafandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona amin'ny herinandro io. Faharoany dia niverina toy mahazatra ny fandraisana ireo taratasy fijoroana vavolombelona. Isaorana isika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: FM raika amby 60 teboka roa megahertz.
1: Manaveny olo marehetrany.
0: Radio feo filalantsara.
2: Fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
3: Ny Baiboly.
0: Raiso.
4: Raiso.
0: Raiso kavakio. Ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina 3:10 hatramin'ny 5:14. Toy izao nyvakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy hatahotra ny fahefana va ny tianao? Ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao. Fa raha ratsy kosa no nataonao dia matahora. Fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany, fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy. Vola hetra ho an'izay tokony andoava ketra, faditseranana ho an'izay tokony andoavana faditseranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Aza vela hisy tsy voaloha na amin'iza na amin'izy afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina, ka efa mbi akaiky kokoa ny andro. Koa aoka hariantsika ny asany maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojojoina, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miainy amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen.
3: Ny Baiboly.
0: Raiso.
4: Raiso.
0: Raiso kavakio.

tsy fantatrareo va fantempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosombain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny

dia misaotra na andriamanitra isika na misany ity fotoana ity izao tsika mihaona indray amin'ny alalan'izao onjam-peo fandarana Kristy no torinay izao ary dia mpifaliana no iarabana anao mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tafahoana somatsara indray isika dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ka hanompontsika amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana ampitiavana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mialohan'ny anombontsika ary a dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao noho ny fitiavanao anay ka misono ity fotoana ity asahoanay mihona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no toriana izao ary afahanao mihona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay izay misahirana aminay isanandrosan'andro ka nomesanao anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mahatoy izao anay, mamindra fo aminay, mamelaha ny elokay satria olombelona tsy tanteraka izahay. Kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia sitrako ny hanohizanay ny fahavelomana hahatanterahanay ireo adidy sy andraikitra nomenao anay. Dia mifinoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka izay atolotra ao anay mba hahatonga anay handeha ampifaliana hanatanteraka ny asa rehetra izay asehonao eo amin'ny fiainanay ary dia tario lalanao kozay hitsoro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Raha henin'ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina, ianao no ame fiandrianan-tsaina fifatohana mba asoanay mandray zay tianao ampitahina anay amin'ny alalan'izao teny izao ary hitarika anay koa mba ho mpampiatra izany eo amin'ny fiainanay, tonga ny tena ho nofo tokoa eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanaovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay antsarantsika anio a dia izay voasoratra tato amin'ny Romanina, Romanina toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemeny ny nofonareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanaran-dalàna hahatanteraka ny tsy fanaran-dalàna dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fo ny mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ny afaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, amen. Ray masinao manamasina any amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny lohahevitra izay banjinantsika ka hiainantsika amin'ity andro anio itya dia ny teny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Rehefa mandinika izao asasoratra Paoly apôstoly izao isika dia mahita ny teny mialoha amin'izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao, fa asehon'ny Paoly amin'n'ity andininy mialohatia ny andininy faefatra ambin'ny folo ohatra dia asehon'ny Paoly ao amin'n'io andininy io fa ny ota no tompon'ireo izay mbola ambanin'ny lalàna. Izany hoe mbola eo ambany
faefan ny lalana karaha mitentsika hoe ambany faefan ny lalana dia tsy afa fa ireo izay ambany lalana dia tsy afa fa ny Jiosy sy ireo olona izay mino fa ny famonjena dia azo avy amin'ny alalan'ny asa soa izay atao na avy amin'ny fankatoavana ny lalana manontolo na avy amin'ny fitambarany fombafomba fivavahana izay atao eo amin'ny fiainana andavanandro ary hitantsika eo ny fiampiainany faritsy io izany izany no atao hoe ambany ny fahefany lalàna. Inona no antony izany? Izao no antony, hoy Paoly apôstoly. Ny lalàna dia manao hoe mankatoava kanefa tsy manome ny olona, tsy manome ny olona mihitsy ny lalàna mba hanomezany hery entina mankato izany lalàna izany. Ny lalàna manao hoe ataovy izao a, ataovy iry a, aza manao an'izao a, kanefa ny olona tsy afaka hanao izay rehetra ambarany ny lalàna. Dia fantatsika fa tsy nididy folo ihany ny lalàna fa ao koa rehefa tsipika ara-pivavahana izay misy enin-jato mahery. Koa vokatr' izany dia mandika lalàna no hiafaran'ny olona ary izay ilay atao hoe ota, ota ny fandikana ny lalàna. Ho an'izay ambany lalàna dia tsy misy fomba hialàna amin'ny fahotana, koa lasa andevi ny ota ny olona, lasa andevi ny ota ilay olona ary tsy afa mandositra amin'ny ota izy. Izany no antony tsy hisiny ny famelan-keloka sy fanantenana ho an'izay miaina ao ambany ny lalàna. Avy eo Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma, mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy ambany lalàna isika fa ambany ny fahasoavana. Ampatsahivin'ny Paoly apôstôly izany, izany hoe noho ny famindrampon'Andriamanitra dia mahazo famelan-keloka isika. Izany famelan-keloka omen'Andriamanitra izany dia atosiky ny fitiavana ao aminy ka tsy hijerevany ny momba antsika olombelona fa hanehony ny fahasoavana. Ary tsy izany ihany fa mandray hery vaovao ihany koa isika mba handresena mandrakariva ny ota, mba hiainantsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainany mino ny fahasoavana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Angamba misy manontany tena manao hoe isika hoe nahoana ry Paoly apôstôly ao amin'ny toko enina raha mandinika n'ity bokyny romanina ity isika, dia ao amin'ny toko enina voalohany amin'ity bokyny romanina ity dia miresaka betsaka momba ny lalàna Jiosy izy. Inona ny tokony hidirantsika jentilisa na ny firenena hafa akoatrany Jiosy amin'ny lalàna Jiosy? Ny antony a dia satria ny lalàna Jiosy no hany ohatra tokana amin'ireo karazany dalàna maro izay arahin'ny olona. Amin'ny fivavahana rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazana lalàna na fitsipika na fombafomba ara-pivavahana izay natao harahin'ny olona. Fahitantsika eo ny fiainana ao anaty fiarahamonina izany ka ny olana nananany Jiosy amin'ny maha eo ambanin'ny lalàna Jiosy azy dia miatra ihany koa amin'ny endrika ankapobeny amin'izy rehetra manaraka fivavahana hafa. Tsy azontsika tao kosa nefa ny mihevitra ny lalàna Jiosy ho tahaka ny lalàna sy fombafomba amin'ireo atokom-pivavahana hafa. Tsy mitovy ireo. Ny lalàna Jiosy mantsiny a dia Andriamanitra mihitsy no manome izany lalàna izany
fa ny lalana amin'ny akamaroany ny karazam-pivavahana na ny fivavahana hafa kosa dia nataon'ny olombelona. Na izany aza nefa dia misy hitovizana ihany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa araka izao manaraka izao. Samy mino izy ireo fa ny fankatoavana ny lalana sy ny fombafomba no azahoana famonjena. Ka amin'izany no ametrahan'izy ireo ny fanantenany, ary izany no fahadisoany. Mbola mitoetra ao ambany lalana izy ireo. Raha mbola eo ambany lalana izy ireo dia tsy afaka ny ho eo ambany ny fahasoavana mihitsy. Ary rehefa tsy eo ambany ny fahasoavana dia mazava ho azy fa tsy ho voavonjy, tsy manam-pamonjena. Tsy misy olona na Jiosy na mpanaraka fivavahana hafa mahazo famonjena amin'ny alalan'ny izay mety ho asan'ny lalàna na ny fombafomba ara-pivavahana izay fahita amin'ny karazam-pivavahana samihafa. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay raisina amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no hahavoavonjy ny olona. Dinio tsara nge ny Efesianina, Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy dia manambara Paoly fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra tsika izao, ary arak'izany dia manindry mafy Paoly apôstôly fa andevon'ny fahamarinana ny mpino kristianina. Izany hoe araka ny lohahevitra antsika dia ny hoe mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka ahariary ny Paoly apôstôly ny dikany teny hoe mpanompo fa andevo. Raha dika tsotra zany dia andevo ny fahamarinana, amin'ny teny grika izy dia doulos, doulos ny fahamarinana ny mpino an'i Kristy, mpanompo ny fahamarinana ny kristianina. Ka hita eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo mbola mialohan'izao, ary satria tsy eo ambany lalàna araka ny andininy fahefatra ambin'ny folo voalaza antsika teo a, tsy eo ambany lalàna intsony isika izay mino an'i Jesosy Kristy dia tsy hofaizina araka ny lalàna intsony. Ary satria afaka amin'ny famaizana isika dia mety hisy ho azo ny fakampanahy ilaza hoe andao anotary satria efa ambanin'ny fahasoavana ko tsy maninona na miaino anatin'ny fahasoavana. Fa tsy hatao na inona na inona amin'izany isika hoy ireny olona ireny hoe tsy maninona fa efa ambanin'ny fahasoavana ko maninona moa raha manota isan'andro isan'andro. Izao nefa no ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny fisainana toy izany eritreritry ny olona izany, ka miteny izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hoe sanatria izany. Eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo rehefa manota isika dia tonga andevo ny ota, ary rehefa mankatohan'Andriamanitra isika dia tonga andevon'Andriamanitra. Io le hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompo ny fahamarinana ihany koa ny antsonana azy, araka izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo izay novakitsika teo moa izany. Ary toy izany koa ao amin'ny jaona toko fahavalo ka ny andininy fa efatra amby telopolo sy ny matio toko fa enina andininy fa efatra amby roapolo. Izary no hakatoantsika ny ota sa Andriamanitra? Fa izay hakatoavintsika dia andevony isika. Ny porofo hamantarana hoe andevony iza isika
dia ny fahitana hoe iza no ankatoavintsika. Raha milaza sy mieritreritra isika hoe fa andevin'Andriamanitra isika kanefa tsy makatoa ny didiny dia mpandainga isika. Ny profa kristianina isika dia miseho amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Dinio tsara ny tenin'Andriamanitra izay fandrentsika isaky ny Alahady amin'ny fitompoavahana litorjia amin'ny fiekem-pahotana araka ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahateloko hatramin'ny andininy fahaenina. Velona ny fanontaniana na mipetraka ny fanontaniana eto. Ny laza i Paoly fa tsy ambany lalàna isika araka ny andininy fahefatrabiny folo mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao. Kanefa etindray izy dia milaza fa tsy maintsy makatoan'Andriamanitra isika. Moa ve izany tsy toy ny eo ambany lalàna ihany sika? Vo teo Paoly no ny laza fa tsy eo ambany ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra intsony isika. Izao indray izy anefa dia milaza fa tsy maintsy mitoetra eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika. Inary no mahasamihafan'izany. Misy fahasamihafan'ny lehibe tokoa izany ry havana. Ny hevitry ny hoe eo ambanin'ny lalàna, izany hoe eo ambanin'ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra, dia eo ambanin'ny fahamaizana na ny fanamelohan'ny lalàna. Izay eo ambany fahefan'ny lalàna dia homelohin'ny lalàna, satria tsy afaka hankatoa ny lalàna tsakany sy andavany ny olombelona mpanota. Fa ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra kosa tena hafa dia hafa mihitsy. Ka ny hevitry ny hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra dia tsy hafa fa eo ambany ny fahasoavana araka ny andininy fahefatrambin'ny folo ery aloha. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy no misy ny famelan-keloka ary ao aminy ihany, ary misy ihany koa ny fanafahana amin'ny fanamelohana avy amin'ny lalàna. Izany hoe rehefa lavo isika ny any ilaina izay ataontsika dia ny mibebaka tamin'ilay ota, ary ho diovina indray isika ka haverina amin'ny laoniny ny fiainantsika. Io ilay ambara ato amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoko sy marina tokoa Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny dikany hoe eo ambany ny fahefan'Andriamanitra koa dia zavatra hafa mihitsy. Tsy inona izany fa eo ambany ny fahefany ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no manome antsika ny faniriana hankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia izy mihitsy, izany hoe ny fanahy masina no manome ny hery entina mankatoa izany lalàn'Andriamanitra izany. Hitantsika arak'izany fa samy hafa tanteraka ny eo ambany ny fahefan'Andriamanitra sy ny eo ambany fahefany ny lalàna. Eo ambany ny fahefan'Andriamanitra isika no mahazo ny famelan-keloka, ary mahazo koa ny hery izay eto mandresy ny ota eo amin'ny fiainantsika. Eo ambanin'ny lalàna kosa dia tsy mahazo na inona na inona, na famelan-keloka na mahazo hery entina manatanteraka ny didy, tsy mahazo. Fa ny zavatra hita sy ambara aza dia ny hoe fanamelohana, ary fanamelohana mandrakizay no azo vokatr' izany. Na izany aza nefa dia aza dinoina fa tsy maintsy mitoetra eo ambany fahefan'Andriamanitra isika, ary tsy maintsy makatoa ny didy, nefa tsy amin'ny heritsika fa noho ny fanomezana izay omen'Andriamanitra sy ny hery avy amin'ny fanahy masina. Fa na dia afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna aza isika, dia tsy afaka amin'Andriamanitra kosa.
Itatsika tony andin fafita bin ful katra fafala bin fulwa funuvakina tam tsika teo ni fon ni reo kristianina romanina dia efa nanaraka ni fomba ni fampianarana izay nalorana azy reo izany hoe nankatoa ny fampianarana ny Paoly sy ireo apostoly hafa izy ireo noho ny fankatoavana izy ireo noho ny lazany Paoly taminy fa efa natao afaka tamin'ny ota izy ireo tsy natao afaka tamin'Andriamanitra kosa nefa izy ireo fa na ny olombelona mpanompo ny ota araka ny andininy fa fitabefolo eto na izy mpanompo ny fahamarinana araka ny andininy fa valabin'ny folo eto izany hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpanompony ny fahamarinana na isika andaniny etsy na eo amin'ny ankilany izany hoe raha miverina isika dia ny hoe na isika eo ambany tanaka vian'Andriamanitra na isika eo ambany tanaka vanan'Andriamanitra fa tsy misy mahay manompo tompo roa araka ny Matio toko fahenina andininy fa efatra amby roapolo koa raha tsy maintsy ho mpanompo ny olona iray isika tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra fa be fitiavana ny Andriamanitra sady be famindrampo ary tompony hery rehetra ny koa ka maome antsika ny hery roapolo koa raha tsy maintsy ho mpanompo ny olona iray isika tsy aleo ho lavitra ve ny ho mpanompon'Andriamanitra fa be fitiavana ny Andriamanitra.

Soy izany dia tsy efa fa ny fiainana mandrakizay araka ny andininy faharoa amby roapolo a sy andininy fahatelo amby roapolo eto. Ireo mpanompon'ny miota dia mahazo karazana valisoa ihany koa, ary ny azo ny valisoa dia izao fahafatesana mandrakizay araka ny andininy faharaika amby roapolo a sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Mety ho manelingelina ny sain'ny olona sasany mantsy ny fampiasan'ny Paul Apostoly ny teny hoe mpanompo na doulos hoy ny teny grika. Ho fanazavana ihany koa nefa no nampiasain'ny Paul an'io teny io fa isika tsy mpanompo n'Andriamanitra fotsiny ihany fa sady zanany isika no mpandovana mpiray lova an' Jesosy Kristy ihany koa. Amin'ny lafindray dia tahaka ny mpanompo isika satria eo ambany fahefan'Andriamanitra. Amin'ny lafindray kosa nefa dia zanak'Andriamanitra isika, isan'ireo olonafaka ao amin'ny ankohonany. Ka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo eto raha nilaza tamin'ny kristianina tao Roma Paoly hoe malemy ny nofinareo. Ny tiany ambara dia ny hoe ny fahalemen'ny saina izy ireo. Koa mba hanampiny ny Paoly Apostoly azy ireo a hahatakatra tsara ny fampianaran'ny Paoly Apostoly zany dia niezaka izy ny resaka tamin'izy ireo araka ny fanaon'ny olona. Izay no voalazany eto, araka ny fanaon'ny olona. Izany hoe ny fiteny andavanandro toy ny hoe mpanompo nampiasain'ny doulos ho isika. Mamerina ny hevitra ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ery aloha zany i Paoly Apostoly amin'ny tapany faharoa amin'ny ty andininy ty. Fa tsy afaka manompo tompo roa isika, hoy ny andininy fa roapolo eto. Raha mpanompo ny lalàna iray mantsy isika dia midika izany fa afaka amin'ny ray sika. Eto Paoly a dia mampatsiahy ny fiangonana tao Roma fa tahaka izany indrindra koa ny amin'izy ireo. Fo n'izy ireo mbola mpanompo ny ota dia afaka tamin'ny fahamarinana izy ireo. Noho izany dia afaka mifidy izay tompotintsika ho tompontsika isika, malalaka isika amin'ny safidy izay ataontsika. Koa izay tompo manome valisoa tsara indrindra no ndeha ho fidintsika. Ny kristianina dia efa afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota, kanefa matetika dia mbola manao toy ny mpanompo ny ota ihany. Izany hoe matetika ny kristianina no tsy mahay mampiasa ny fahafahany amin'ny fisafidianana izay ho tompony na ho tompony tsy hainy. Fa indraindray ny tompo tsy izy a no fidiny, dia mety mamona tsy marina izany, mety sampy izany. Ka ny ota na i satana no fidiny amin'izay fotoana izay ka tonga tompoindry ho sanatriany izany raha eo amin'ny fiainantsika amin'izay maha kristianina antsika. Ka dia hoy Paoly Apostoly mampahery antsika eo amin'ny andininy fa enina ery aloha izany: tsy misy mihitsy tombony azo avy amin'ny fanompoana ny ota, fa ny ota dia mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny andininy fa telo amby roapolo eto. Misy tombony lehibe kosa ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Misy tombony lehibe ny ho mpanompo n'Andriamanitra. Voalohany a, mitondra ho amin'ny fahamasinana izany. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, hoy ny voasoratra tao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary faharoany izany dia izao, ny mahampanompon'Andriamanitra dia mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay
araka ny andininy fa telo ambiro

tompony eto. Fa miasa ny olona dia mandray karama, karamba, karama ho tambiny miasa sy fisasarana izay atao. Fantatsika ny fiainana andavanandro zany. Rehefa manota ihany koa ny olombelona, rehefa manota ihany koa isika dia mandray tamby ihany koa vokatra izany fahotana atao izany. Ny fiainana mandrakizay, na ny famotrena, na ny fandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy azontsika amin'ny alalan'ny asa na ny ezaka izay ataontsika fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona dia tsy miendrika ny hahazo fanomezana mihitsy fa omena azy maimaim-poana izany araka ny fitiavana sy ny fafinaretan'ilay mpanome, izany hoe araka ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary nomena antsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fanomezana izany. Izy no nividy ny fanomezana ho antsika tamin'ny alalan'ny rany izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ka hoy Paoly apôstôly mamitina izany ao amin'ny epistily ho amin'ny Efesianina, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa ny afatra ho antsika ary amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao dia izao: mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Ka aoka handeha amin'izany mahampanompo ny fahamarinana antsika izany ka haneo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa efa nofidian'Andriamanitra ho mpanompony isika, nofidian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany isika, ka efa noraisin'Andriamanitra ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ao aminy isika. De raiso fifalianao mandrakariva izany. Araka izany, ny finoantsika dia tsy hoe tsy ampy ny finoako an'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy miampy ny ezaka izay ataoko. Tsy fidesy implicita fa finoana irery ihany na sola fide. Ny tompon'Andriamanitra ny hampitombo ny finoana ao anatintsika ka afantarantsika mandrakariva fa mpanompo ny fahamarinana isika kristianina. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Germain.

misy azom-pahoriana va ao aminareo? Aoka izy vavaka, misy faly va? Aoka izy rafiderana. Misy marary va ao aminareo? Aoka izy vavaka hapaka ny lolon'ny fiangonana, ary aoka nosotra diloiloazy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady vavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo anangana azy, ary nanota izy dia avelany elony. Jakoba toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ma falen razana tantara eto amin'ny radio filazantsarany manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: ilay ora farany
2: asa soratra
3: Zokermamy FJKM Antsirabe fitiavana
4: reto avy ary nanome aina ny tantara
5: Tina Mampionina
4: Iobi
6: Daniel Gabin
7: niaraka tamin'ny
8: Rotsy
9: Nana
10: Famintsoa
11: Katia
12: Dilanina Lantimalala
13: Mendrika
14: Mintsoa
15: Nandrefeo
16: Famintsoa ny Kenjanahary
17: nandrindra lafinera teknika sy nanatotosa Radova Jean Daniel Gabin.
1: Ilay ora farany
2: mieno finaritra tompoko.

0: Efa tena lava mandreraka mihitsy ty asa ampingonana tika. Marina raha tsy tena leo a.
1: Raha matoa ty, tsy niterenany ianao anao ny asan'Andriamanitra io e. Sitraponao io ary antson'Andriamanitra nanaovanao an'io asa io. Nefa ny anao dia menimenina io.
2: Ianao ny ary mama mbola fahaizan'Andriamanitra amin'ny monimonina lava nareo tsisy fehefarahany io e. Taovy tsara moko, nareo tsy niterenany ianao mpiandry. Ary nareo koa milaza fa hoe tendrin'Andriamanitra ny fanaovana mpiandry, dia izao nareo vao menimenina hoe oya oya oy.
0: Nareo rehetrarehetra dia tsisy mankasitraka anahy daholo. Minitsy tehijera zao tokantrano mikorotana tsisy nininina zao. Farafara rosy latabatra ray, seza kely, nefa jereny endry ranaivana daho. Trano tsara be, ombitsarety, ny kisoa be, ny fanaka isan-karazany, ny tele ao an-tranony. Ary nenareo mba inona?
3: Mama, fa dia nahoana loatra ianao variana amin'ny tany fananan'ny olona e. Rehefa manao tsara ny asan'Andriamanitra mama, dia omen'Andriamanitra betsaka tsara lavitra mihoatra izay efa angatany mama. Sady ngatsy ahy mama ilay tenin'Andriamanitra hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra e.
0: Si, leo aho e. Tsy maintsy hitadiavako lalina ambany tany izao fiainantsika izao. Tsy maintsy lasa mpanankareny tsika e. Hitanareo tsara. Eo nareo fa lasa andeha ho any am-piangonana aloha ka. Ndeha anao ny asa farany a. Tena iova filamatra. Lasa vetivety ahy e.
1: Tena bokely mihitsy ny sain'ny mamanareo iny rakezy a. Marina raha tsy mampalahelo ahy mihitsy. Samy mivavaka ho azy tsika mba tsy anao fanaovany foanany.
3: Dada mihitsy izao aloha io kovoataonany amin'ny tetidratsiny ako. Manahy any ary dada ka. Dada sady rehefa mikitreritrerina sy kizitizitina avy amin'ny mama tsy mba miteny izaho mihitsy. Dada ohatran'ny olona mitonendrinendrina fotsiny tsy azo azoko mihitsy. Manina izao raha mba miteny dada rehefa manao toetraohatra ireny izy e.
1: Mandeha ana karakara aloha ny hanina fa sao dia tary eo nareo mianada. Sady tsy miverina hariva koa ny androany e. Sady raha miverina io mamanareo dia kisitinany eo daholo tsika.
2: Aleo izaho kapakitaika. Dia iserina ndana mba andrahoana hanina.

0: renina tena mahatsiaro reraka ho azy zany le manatitra ny leronona ery amin'le mpivarotra ery avaratra ery. Iza moa ilay anarana iny?
1: Irabako ve?
0: Ie, ery amin'ny Irabako varotra yaourta e.
1: Maninona nefa raha angadira mividy bisikileta tsika?
0: De aiza nefa misy bisikileta tsara nefa mora e.
1: Hitanao amin'ny tranombarotra kanto.
0: Aiza ho aiza zany?
1: Eo ampita ny jovena tsena kely re atsika nefa tao e.
0: Ie, hitako io.
1: Andao tsika ny jery bisikileta ho anao.
0: Tena hevitra metsa sady tsara be daholo ny bisikileta taoko teo tamin'zareo teo tamin'izay a.
1: Ie, sady ao mba moramora koa e, takatra ny volantsika tsara.
0: Ie, marina zay. Zaho koa tsy ny mahita fitaovam-pianaran'ny mpianatra aho e.
1: Ie, tokony hividy akoa zao tsika ho anandrianona kely.
0: Ie, andao arotsika de anao programma any rehefa aveo e. Vitao angakaingana aloha ny zavatra rehetra de andao hohany.
1: Ie, fo vidy reto e.
0: Ieny ary e.

0: vao Maria?
1: Ahoana ranay va?
0: Diovy ny trano de vaovao ny sesa. Androana nge ny mpiandro le manao tafika masina ty amintsika e. So adininao?
1: Tsy adiniko re iny a.
0: Raha tsy vitanao daholo izy rehetra rehetra dia antsoy nandianina nampianao e. Fa aza aloha andeha tery ronono ho an'zareo e.
1: Ere ranay va, ao fa ataoko izay. Tena mbola betsaka zandra raha ataoko izany. Mbola pirina reritrano reto aho dia mbola andro an'le ronono koa. Ka tena tsy vitako samy rehetra izany fa aleo antsoina nandrianina. Olo nandrianina, ahoana tompo? Avy aty dia mba ampilozahana dio ny trano e. Dia avy eo andrahoana ilay ronono teren'ny dadanareo ao. Dia andana indray mividy mofetsy ho andreo mpiandrana tafika masina atao amintsika.
2: Eny tompoko, dia rineny farako nga mankatiry mamy. Sady ry zareo ela be tsy mankaty amintsika intsony.
1: Tokony ho ankaty aloha izy e.
0: Ty le ronono e. Dia andrahoy da ho aingana ny raharaha. Fa za aloha haka mofo eny an-tsena e.
1: Vetivety kosa izy izany. Efa tsy maka mofo intsony izany nandriana fa enao ny makazoko.
0: Ie, aleo zavatra fandray ary nataony e.
2: Aleo ary aloha andrahoako ty ronono ity e.

0: Amarana fotoana ary isika dia aoka isika rehetra hanao ny vavaka nampianarin'ny Tompo.
1: Ranaizany an-danitra, ho masinany anaranao, tonga ny anay fanjakanao, ataonay sitraponao hitantantaka ny an-danitra, hoanarinosany nasaza ao anay, ary mamelany alokay, tahaka ny amelanysany mikata aminay, ary aza mitondra ny anay fakapanahy, fomamanafahanay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana somery, ary voninahitra mandrakizay. Amen.
2: Ho aminareo any amin'ny fiadanana. Amen.
3: Vita izay ny tafika masina nataonay teto fa angatantalana amin'izay angamba n'izay.
4: Aha, aza mbola mandeha lofo fa reto misy sakafo kely nomanay ho anareo e. Mazoto dia aza miafahafa fa reo mba mazaka aty aminay e.
5: Ao mihinana ary reto a, mazoto daholo. Za aloha tonga dia andray e.
6: Tena tsara reto kaopinareo reto izany a, ary ny zavatra tandakozianareo ne tena tsara be daholy.
4: Izany feky.
6: Fa taiza ho anareo izany ny miantsena e?
4: Tao amin'ny tranombarotra kanto izay no mividy anareo ity a.
6: Aiza koa izany tranombarotra kanto?
4: Eo ampitan'ny Jovena tsena kely e.
6: Ay!
4: Ie.
6: Ary mba mora ve ny entanao?
4: Tena mora be ky ny entanao a, sady misy karazana fitaovan-dakozia rehetrarehetra izay ilaindry ao.
6: Mba hoany koa izany dia hividy ihany. Ny anahy izao mixeur ny tena mamaika anahy ny hividy anazy, dia koa ohatra ny toy ny anareo toy ny tiako be.
4: Tongava any fa tsara be daholo ny entanao e. Sady ny fandraisan'ny olona koa tena tsara be sady mahafa-po a.
6: Mahafinaritra koa izanyko, misy ny mpivarotra tena miavinavina. Ao izany mba mahay mandray olona tena hoany mihitsy a ka.
4: Ie, sady sarika daholo zareo ao.
0: Tsotra betsaka ny tompontranotsika e.
3: Fiadanana ny eo an'ny tompontrano e.

0: Tena mafana izany andro izany. Vita ihany ilay tafika masina
1: natao. Tena vita mihitsy ake e. Dia ahoana? Inona no ataontsika izao? Tena tsy amiko be re, tena mafana be ny andro.
0: Oe, ito le hoe tranombarotra kanto. Andao lohantsika hivily ato ka.
1: Tranombarotra kanto?
0: Le nresahandra vao marite ho e. Be da be hono zavatra tsara ao, andao lohantsika hiditra ao.
1: Fa inona sy inona ke no zavatra hita ao?
0: Ireo aloha izao misy yaourta, misy kakabizon. Andao lohantsika hihina.
1: Sady kakabizon izany mihitsy no tiako hohanina de glasy. Mety misy aho izany e.
0: Ie, ireo misy ireo. Ny anahy izao eskimo no tiako hohanina. Amin'izao mamay be izao. Sady hijery an'ilay mixer ah. Hitanao ilay niteneniko teo tsara be ny kaopiny ry Ravomari.
1: Tsara kosa izany.
0: Ato misy azy a.
1: Andao ao tsika.
0: Andao ary.
1: Sady ato kay misy fitaovan'ny mpianatra.
0: Ie. Reto misy kahie be da be.
1: Anararoatra hividy ato ka sady efa hiditra izao ny mpianatra dia misy kahie, stylo. Lo tonga dia efa vidiko eto daholo izany e.
0: Kartabla retiky tena tsara be ajerena e.
1: Ie, sady mety be amin'ilay zanako ity izao.
0: Ny anahy izao crayons compan tena ilaiko. Mbola betsaka koa ny fitaovana an'ilay zanako tsy ampy eo fa ireo aloha ny vidiko.

0: Soa ihany fa efa masaka ny hanina. Efa tamin'indray izay raha kizitra ary dada. Inona indray re izao ny vaovao entin'iny eo e? Sady ohatrany hoe any amin-drinindray avy nery dada ry zareo no anao tafika masina e?
1: Ye, any mihitsy ary zareo no nandinanao asa. Inona indray angaha izao ny atsangatsia manorana holazaina iny avany? Sarim-piainana ianao, efa ino tamin'iny mihitsy izy.
2: Odrakizy a, tena reraka mihitsy aho izany. Tena mampitelevim-belona mihitsy izany fiainana izany e. Niditra tao an-tranony indray izay a, dia nirosony mofo sy ronono. Ny tranony amin'io madiotsika sy andalitra. Ny salon tsara tarehy, ny armoara, latabatra, ny tele madio be daholo. Nefa any mba mivoatra.
3: Izay mihitsy ilay resaka izy miaina tavoatiao e. Ny ilaza tsiangatsia manorana indray ny ravitonga eo. Inona tokoa fa tsy izany ny zava-nisy?
0: Andao amin'izay tsika herinandro andeha hianatra ka. Avy aloha dada sy mama, sady resaka olon-dehibe koa ne andreo. Izay ataony ao e, ndao.
1: Andao ariko. Lasa izay dary dada sy mama, veloma vetivety.
3: Eny ary, mazotoanareo mianadahy.
0: Saotra dada.

0: Efa lasa izy mianadary eny. Fa zao no izy a. Na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manapa-kevitrika amin'izao fiainana izao.
1: Manapa-kevitra hoana e?
0: Andao hiverina anatina andra bebe mihitsy.
1: Rafara, ianao ty ve efa lasa dala sa takona mihitsiny e? Tsy efa tamin'ny ve tsika niala? Sa hiverina amin'izany ray? Hitady kapoka amin'Andriamanitra mihitsy ve ianao e? Sao dia tsy mety loatra e.
0: Ninao izany dia nianatra mandrakizay ny tianao. Jere, hanina zara raminana. Ny fitafiana sady ratsy nefa tota. Ny rovitra tsy lazaina intsony. Tsy mba misolosolo ohatra ny an'olona. Andao anainga ka. Sao dia izao. Raha vao tsy mety mandeha eo ianao a, dia misaraka tsika. Mazava, sady ery an-tsena kely ery a. Hitanao eo akaiky ny librairie luteranina.
1: Misy inona eny?
0: Misy magasin izay eo. Tranombarotra kanto ny anarana. Ao feny zavatra be da be ny zavatra hitako tao amin-dranay vao izao a. Hitako misy eo amin'ny fivarotana io daholo. Tena efa maika anankarena e.
1: Izany ve?
0: Tonga dia vao mahazo vola eo sy arena eo tsika tonga dia any amin'ny mandeha aingana. Betsaka ny zavatra tiako hovidianao. Ny resaka lamody loha tena misy zavatra be da be tsiriritra. Ny endriranay avy izao ny fitaovana an-dakozia tany daholo no hovidanana azy. Dia resaka produit kosmetika koa ao feno a. Anao manjamanja amin'izay manomboka izao vao ao feno hisafidianana. Raha vao ve manao dia zaho koa mba tsy anao.

0: Tsy Jesosy io. Tena loza ty marina. Tena nakisy fitiny ano ny fitiavako an'ity vady aman-janako ity. Zay zao ty efa ty an-dalana mane ny bebe mihitsy. Nandrasako io tamin'ny vavady io anaoko fa za tsy hiditra mihitsiny ka.
1: Tsika aza ve miafina amin'ny makatidy e. Sao de misy mahita eo. Jijanona n'inona eo ianao e hitan'olona eo. Ndao miara-miditra aingana. Tsy saina.
0: Ianao ne zany te hividy lohany nefa matahotra amin'ny masina e.
1: Rabe memenina ndao hiditra fa io izy io.
2: Mikira fa efa hita amin'ny masina nareo. Efa haiko ny atsindrianareo fa mitady arena ty amin'ny masina.
1: Tena mahay izy zany randria. Zay rehefa tonga dia fantany efa tsika mbola tsy miteny akory.
2: Ary inona ny mampisalasala aninareo e. Bebe misa ngety e.
1: Marina mihitsy zany ry bebe misa. Mba lazao ny masina fa tena mitady arena izay. Midira randria ny petrahana.
0: Enaiko tsy maintsy hiditra zany.
2: Ary soro ny kapa fa tamin'ny masiny ity. Sao dia hovoasazo ny masina ianareo.
0: Jesosy
2: mangino ty le kely ty a. Tsy ilaina miteniteny azanao ty tranoko ato. Sa ianao te ho faty.
0: Eny ary tompoko.
2: Masina ozy foafoa. Rety misotro gasy sy rano sotrony. De ty koa misosorana. De ty a nasanatra re. Fady manonona ny anaran'Andriamanitra. De ny vavahanareo teo de lenitra nonony le kely teo. Raha teo voasazo ny masina nareo de ataovy ihany nge e.
1: Enonao tsara zany ry ngiarandria. Tsy mahazo manononona ny anaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy intsony.
2: Ary kelakely koa mangina sao de ho faiza ny masina eo e. Manomboketina ary de tsy mahazo manononona ny zany intsony. Mazavatsara zay a.
1: Manjary tsy mandaitra hono ny ody. Sady tsy mipoaka ny afera raha vao ataontsika foana sy zavatra tsy azo atao. Raha vao manota fady e. Mazava ve zay rangatia? De tsy ilaina miteniteny an'izany amin'izy mianadahy a.
0: Ianao koa zany efa hoe tsy teno azako. Za ve zazakely ny tsy tokony alala zay tokony ataoko e. Ekstidijajo nataonao de tsy metsikaiko daholy. Tsy tsapanao mihitsy ny fitiavako anao a.
1: Aha, ela be zany e. Za be rezakeo fandao andeha.
2: Ary zao azadininareo a. Rehefa mipoaka ny fieranareo de azadiny bebe misy. Sao de vao mainka hitalozy amin'ny masina eo. Fa zao aloha nareo to de manatitra kolamena aty. Mazavatsara agnampy zay a.
1: Ay, eny areo fa miverina aty zay manatitra an'izay.
2: Tsy zao de zao ka. Fa ambyroambe folo alina nareo tsy maintsy tonga aty. Mazavy zay a.
0: Eny re.
1: Maty a. Ahona koa rangaty ny an-danina aty ambyroambe folo alina. Tsy ho gaga amin'izany ve ny ankizy andeha hivoaka ho aizy tsika amin'ny vady.
0: Inona mampatahotra anao an'izany e. Sitraponao io. Na miray maraina na miraika ambin'ny folo alina na miroa ambin'ny folo alina dia tsy maintsy atao.
1: Ianao koa dia manisy sira eo foana ny asanao. Ndao ka.
0: Ndao e. Ianao no te haka ty eoko.

0: Neny ô.
1: Ahoana kia?
0: Aniversairako ne rapitso e.
1: Entoko ki tena saika dimiko marina.
0: Toko mba hivitana neny bonbon sy inona moa dekoration zao anaovana dekoration an-tranotsika.
1: Ie, tena mety mihitsika izany a. Andaotsika sinjimy mana dia andao hiaraka ho any Antsirabe ny amin'ny tranombarotra kanto fa hanitsika nividy an'izany. Sady zareo tena tsara fandraisana amin'ny mora zavatra.
0: Hoe andao a!
2: Azoka any tendy cadeau d'anniversaire anjanako. So ihany aloha fa nisy ny tsanombarotra raka anto an-tsena kely. Manamora ny zavatra rehetra mihitsy. Ahitavana zao karazany zavatra rehetra zao. Kilalao any ankiziko. Hitanao ao daholo hatramin'ny article ho any article bebe ho an'ny zaza voateraka. Hitanao aby zany kilalaon-jazakely, bisikileta. PPN na raha misy aoko. So ihany aho fa nandalo tao dia tao any vidy PPN anaovana ny fety rapitso e. Aleo andehangana fa sisa mianjy izy mianaka. Ah, c'est...

0: akoranga aty a?
1: Ahoana?
0: Voatelo andro isika ny tany bebinisa. Sao vola tsy lany lanina sahady. Ny hanina tsy lany lanina. Nenana ny lamody tsy atoka ambanin-javatra mihitsy. Zaho andeha hivoaka indray rehefa eo etsena.
1: Izy aloha dia tena mahagaga tokoa e. Nefa nitsapaingoko anao raha matoa fa tsy dia sitrapoko loatra ny nandehanana tany e.
0: Zay indray ny anao. Ianao ve tsy leo fahatrany? Zao jere voky ery tsika ty mihinan-kanina be isan'andro.
1: No fitiavako anao ihany nahatonga nanandeha tany. Jerenao ngefa nanizy mianadara tena gaga mihitsy nefa ahoana nazahondry dada sy nivola be.
0: Dia rehefa tsy miteny izy dia mangina. Tsy raina miteniteny anazy an'izany mihitsy a.
1: Nenao vita izany foana izy. Tsy maninona fa zaho tsy hiteniteny noho ny aminao izay. Fa raha ny sikapoko aloha tsy nakaty bebe misa mihitsiny.
0: Aha, eo aloha ianao fa andeha tsena ka. Misy akanjo tiako be izay ary ndeha ho vidiko.
1: Eny e, tsy maninona fa taovy raisa kosy mihitsy ny lamodinao fa efa izay ny rinao. Efa enteny taminao aho tamin'ny asan'andriamanitra tokony tohizanao fa efa najanona anao mbova tsy maninona fa mino aho zao fa ilay akanjo vidinao dia sy tiavanao any am-piangonana.
0: Sianao koa be felonana ao fa hividanako koa ianao e. Vola misy tsy lanilaniana.
1: Atao izay mahadevolana ny sainao raha matoa tia. Zaho kosa ny raha matoa a mba hiaraka aminao aho fa tsy manaiky raha tsy hividiananao bisikileta fa tena reraka be amin'ilay mandeha tongotra lavako.
0: Tsy olan'izany e. Azontsika vidina daholo ne izay tiatsika vidina amin'izao e. Ny vola misiko.
1: Naina koa matanjaka.
2: Izay mianadako mba hitondray bisikileta rehefa makany ihany nareo e. Reraka manko izay le mandeha mianatra mandeha tongotra amin'ny lalana lavitra be.
1: Izay ve mahory any lala izy? Tsy maninona izany e. Mbola afaka hividianana baolina koa ary. Ao amin'ny tranombarotra akatony ilay ity tena misy be dia be mihitsy ny hoe izay ti lahy. Dia mandeha antsika izany efa mianaka dia miara-mijery aho.
2: Mety izany e. Izay hoentinareo any tiako daholo fa fantako ao be dia be manko. Rehefa mividinareo dia ninaza atao ohatra ny endrabe ilay atitra be iny ny bisikiletany a. Mba atao ialay vetete milahy ireny. Mba amin'izay mba mitedaka ety amin'ny tanàna hoe mba manana e.
0: Ie, sady misy tsara be mihitsy ny vetete ao a. Misy any ankizy kely eo dia misy an'olondehibe.

0: Ody ô.
1: Efa hitamin'ny masina. Efa hitamin'ny masina ianao fa to de midiry e.
0: Ahdre, ino zany zany?
1: Ary aza dino manao afatsika. Le kapa to de sory.
0: Ay, azafady kay marina moa.
1: Efa fantatro indray ny andrindrianao e. Nandraitra tsara an'io di.
0: Ie, tonga ty mihitsy ny isaotra anao. Tena misaotra betsaka fa nandaitra.
1: Fa le vadinao ohatra ny hitako natao atao aza zany te tamin'le nanatitra kolamena iny e. Sa diso ve za?
0: Natahotra hoe tsy mazoto no aty ve izy?
1: Ie, zay mihitsy.
0: Ka efa andreseko lahatra izy de efa manaiky ka. Zay mihitsy nandanako aty e isaotra anao satria fisaorana fa aminay vady ty e. Tia ny anjaranao.
1: Ohatra inona aloha ny vola iny? Zaho mantsy ny vola tokony aroanareo. Fito arivo, fito alina sy fito hetsy. De zanabola fito ariary.
0: Ay misy an'izany koa?
1: Ie, misy an'izany mihitsy ka.
0: De aiza ary ny tana ny vola madinika?
1: Nefa io tsy mety tratry vola madinika.
0: Eny e, aloha ary fa hiezaka hitady zay. De mbola miverina ty indray aho zany anatitra an'izay fa tsy niomana tamin'izany a.
1: Fa ty vola ty aloha to de raisiko e. Fa manaraka ianao mbola miverina manatitra an'izay. Tsy banga na ny ary zato ary a.
0: Eny ary e, fa zao e.
1: Ie.
0: Mba meo amin'ilay hodina hery vaika reny indray aloha e. Ao fa tsy adino ny anjaranao.
1: Eny ary e. Fatandremo tsara ho amin'ny fatitsika. Nareo mankoatra ny takao tamin'ny sikitroko ato tady vady azany indraindray. Indrindra indray na le vadinao iny.
0: Ao fa feperako tsara iny e, aza matahotra ianao.
1: Tena hita losangena ho anareo e. Tsy vitany hoe hiverina zero fa tena mety ho faty mihitsy.
0: Zany?
1: Mety ho lany tamingana mihitsy ny taranakareo.
0: Tena mampatahotra zany ka aleo teneniko mihitsy le vadiko.
1: Marina mihitsy zany.
0: Aiza ary loha le hodina angatahako de aleo andeha ka.
1: Aleo aloha fa mbola machine e. Saika ala tsy te hanankarena.
0: Te hanankarena ka ao ary ndrasiko e. Za koa de mandodina ery.
1: Masina, masina. Any nareo tondrombohitra roa ambin'ny folo. Manatre, anareo razambeany rehetrarehetra manatre. Mila raha. Eny ary, manaiky anao zay ry masina. Ka ity ty ary ny tanandriko havanany.
0: Fa atao iny?
1: Ndive tsy te hanankarena e. Sady tsy vita manankarena ihany nareo fa tena mety ifehan'izao tontolo izao raha mahavoaraka tsara ny fadinay a.
0: Ay kosa, ao ary. Ao fa vonona.
1: Somary mararirary kely aloha fa miaritra kely raha te hanankarena e.
0: Ay, tena naratra be zany tanako izany.
1: Zay fotsiny ange de vita e. Ary aleo aloha tia masinina eto. Hendreto zay ry masina. Te hanankarena izahay. Masina te hanankarena izahay. Eo amin'izay ty aloha toky e.
0: Ao ary. Ratsy koa zany tsirony izany ka.
1: De zao. Rehefa mankaty amina amin'ny manaraka nareo a de mila mitondra sary. Mazavatra ary zay a.
0: Sarina ivady ve sa sarin'izy?
1: Sarindriko rery ka. Le vadindri mankehitry hitako zay ilaivana azy. Olona midororo zay. Tena ho faizin'ny masina iny fa de miteny ary zay a.
0: Iny ary ao fa tsy adiniko zay.
1: Zay? Ary eo aloha miodikodina kely ety mipitry zay ndreo kovoavoaka aho.
0: Inona daholo tsara bebinisa. Ao ary e.

0: Tena mahagaga mihitsy ilay tsy dada sineny reto ry andro ka ohatra ny hafahafa izany. Tena lasa manam-bola be foana ne zareo e, tsy hoe taizany nahitany andre ny akanjo, ny kiraro isan-karazany tsara tare sady tena lafo vidy be daholo antsika efa mianaka. Taiza teo amin'ny fiainana moa ilay tsy dada sineny ny vidy vary tonga dia dimy kitapo izany? Mahagaga, tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ao ka.
1: Ay ve ndriko mba mitovy sainampoko e? Na za koa aza ne mba manontany teny e, alina zao tsy natory mihitsy mieritreritra izany ka tena fanojo mihitsy ny eritreritsika sianao.
0: Tena mila anontanintsika mihitsy izy fa sao dia mba manaonao foany ireny idirana angano eto moa ka.

0: Rino, Rina, mba hanomany ramafana kely aloha zaho fa tena marary mafy izaho zany. Dia mba ampisy siramamy kia.
1: Ohatra e, fa mararinina koa dady e. Ao fa anaovako dite vetivety ary dady e, ary sao dia fitanana fanafody.
0: Boky izao anaka, tena marary mafy mihitsy izany ny vatako rehetra fa azelazela ianao e malakilaky.
1: Eny, dada.
2: Orandria, fa inona marary anao e?
0: Ay, tena marary
2: apa. Amoria kora imatavio izy rakizy a. Tena valoarika sady tena reraka be mihitsy dadanareo izany.
0: Ovononareo zao le atao dia
2: tsovanika ianao e.
0: Ay, zay ataonareo efa tena ay, tena marary mihitsy izany vatako e. Tena ilay tozakako marinae. Ay,
3: ary sao dia tokony hivavaka tsika ary mama? Dia mila mangataka amin'i Jesosy isika mba hositrano ny dady e. Ahoana? Sao dia tokony hakana baiboly vetivety mama?
2: Ah, tsy mila makamaka baiboly izany. Efa mivavaka ao anazy ny zaho teo e.
3: Tamin'ny oviana? To mba tsy hitako a.
2: Mivavaka mangina re izany.
3: Ay, eny raha iariko.

tena mampanahana mihitsy ty mahazo an-dranjia tika mahagaga nefany a de izy le tsy azo ivavahana ty ny ao an-tranony zareo zareo lahy teo koa mizy mivady reo efa elany tsy hitako ny vavaka reny izy mianada zanany reny aminy hitako matetika makana am-piangonana fa izy mivady lasa ny hevitra tsy tena zavatra ratsy aka so de nanaonao foana tany ara izy mivady reo e indrindra amizareo le lasa mpanakarena tampoka ty jesosy io engany mba ho diso zany eritseritro zany mifona fa lasa manenjikenjika olona varina moa misy avisa amin'ny fiainan'olona eto koa fa aleo aloha andeha engana fa mbola hoena amin'ny tranombarotra kanto a mbola misy zavatra maromaro vidiko eny fitaovam-pianaranan'andrianina moa mbola be deaibe ny tsy ampy produit kosmetika ny ravao koa tsy lany de tsy maintsy mividy ony aha raharaha koa mi reto vehivavy reto amin'ny fikarakarana ny tarehanyko ay tokoa moa nampitondra posety sy opalanay iberta ery le fanaterako ronono ra erya atsimo tanàna ery koa sy mba onony azy fa elabe tamin'lezana ny voalohany izy no ny vidy tao zao zany fa efatra zao indray izy vidy e satria efa ny fandimpiasan'izy telo mianadaly teo ao ihany ony mahazatra azy sady matezany mory posety sy opala andeha koa aka andeha nakaingana fa taraiky ety ny anjiko ty mafana tsy anjiko misy koa nongavanany nanako esiky mosy aorta fa mba mampangatsiatsika zany miany anatiko any mafana be zany andeha nakaingany aka aleo vozina mafy ny bisikileta.

0: Orakizy a, inona ty ny hevitra fa tena miomba andro manala ny any aretin-drandri e? Ny akohomamboly nefa namidy daholo. Efa zavatra inona sy inona izay rehefa lafo nefa tao tsy hita ihany izay fahasitraniny hatramin'izao. Tena ohatra mitady kivy a.
1: Aiza mbola kivikivy izany lorina eny a. Ndao tsika ne tena iarivavaka ka tena mampanahana azy zata sady mampalahelo ane izy e. Sady izany ary andry.
2: Marina mihitsy izany teniny rina izany. Dao aloha anao asa vetivety amin'ny tady tsika e.
0: Anao asa? Aleo aloha nareo tonga dia manomboka anazy eo ka.
1: Fa neno aiza indray mila eto daholo tsika amin'izany.
0: Ka sakafo any tsisy karakara e, olona marary any io e.
1: Mbola sakafo ihany nenareo ry neny ny olana anareo fa dada marary tsy mamampalelo anareo a, mila an'Andriamanitra tsika.
0: Mangina aloha nareo. Tsy maintsy mandeha miantsena aho a vidy ny sakafony. Mila sakafo matsirotsiro mamerinaina. Alefaso ny vavaka fa mandrapiverinako vita ny vavaka e.
1: Dia ianao izany any tsy hivavaka ry neny e.
0: Verina vany amin'ny vavaka e. Alefaso.
1: Ndao ry andro izany ka. Elah ny vavaka fa tsy za. Eo moa ry andry ataovy a.

0: Jesus Kristo, mamelany eloko dada, dia mba miangavy aminao zahay, mba sitrandre izy, sitrany dadanay, mamindrafo aminre a, dia mba hatayo koa mama, lasa tsy tia mivavaka izy mantsy tato ato dia mangataka aminao za Jesosy, mba havereno aminao izy, lasa tsy mety manao ny asany mihitsy manko. Lasa tsy mety manao ny asa anao mihitsy manko izy tato ato. Izany Jesosy ny vavaka io, dia mba sitrany dada. Amen.
1: Tsy fantatra resaka izy rehetsa akory nijanona teto fa tsy nivoaka ny tsena akory. Tena mivavaka ilay zanako. Ahoana re tiany ataoko e? Raha andrity tena marary. Ny fananana tsara rehetra ity tapitra namidy. Ny fiompiana. Ny volana ny tanteraka. Le ora farany fanaovana tamin'ny bebe misy anaovana an'le sorona ty efa akaiky. Tena marary be zany lohako zany ka ohatra misy zavatra manindrona be zany aty amin'ny foko aty. Ay! Inary zany!
2: Iandry a! Iandry oa!
3: Fa misy inona e?
2: Fonjeo! Fonjeo fa safitra tapiko mama! Inareo ty Jesosy io! Dada marary! Mama safitra! Tsy hay tsony e! Fa inareo ty e! Mama mivoaza!

0: Ihmisiä näitä. Se on marna. Mi funam nari mena taluza. Tien funam Jesu Kristiku. Fauta taragam nari un sabamis. Nandita nem pipi minsa zahidi. Naas fulaya. Ar naas urini. Harina hita nari anku. Tien dina kuna zauka zawarita na zora kizia. Biet kaka ngama nariwe. Naona mama nariwe nchina na wasana di mantazoni. Ara kipa vula sa kutiti ambuni fana no fatra tam bibi minisisi. Nipa mbola misi futona sa we. Ara kantena di mantra we. Ransana kona napaka nariti wapakatuko nariwe. Bola tutara tike. Di mayereza tike mfabaka. Dina nariwe ta.
1: Ah? Auna tsara rtada? Sanwin fatke tam tisu san nariwe. Tiena dina kany amin'ny bibi misa ko loza marina loza tsiroa matanga izany hoe ody daholo ny nazahoanareo anontony vola be tena enjany ty e
0: mino fa kapoka ho anay izao hoe mifona izay raika izy a jesoa mifona aminao izay noho ny zavatra tsy mety nataonay sotra jesoa amen
2: sao tokoa izany le hoe azo tamiko loha toaka dia mivoaka tao amin'ny makarakara ka raha ty moa izany ry dada ilay ora farany dia mba ahoana io fataitry mama fa ohatra ny diridiry be fotsiny izany izy
0: izao e andao itsika vavaka ao amin'ny mamanareo fa zao koa ny zavanisy e nasainy bebe misy anao fatitra aminy izy dia izay no nampanankarena antsika ohatra izao e tena tsy hitako tsondraka izy zay atao a mino fa jesosy mbola manana vahaolana ho antsika
1: hoay dada zao to dia natsangana sitra ny dada marina rehefa nanolo tena fa mama ndray ty ny to midelira be fa inona re ty e zany ora farany izany foana ny teneny tena misy tsy mazava mihitsy ka
2: le ora fa

0: Sitrana ihany amono famindrapon'Andriamanitra. Tena mpamindra fo sady mpamela heloka tokoa izy ka ohatrany tsy nahampinary ny fijaliana ny retako ireny. Tena naharany asa e. Fa dia tena tapitra daholo aloha ny fananany rehetrarehetra. Nanenina mafy mihitsy aho tamin'ireny zavatra nataona ireny. Tena ny azo amin'ny klodoka tokoa mivoaka amin'ny makarakara. Tena mivady aminao Andriamanitra fa tsy hamerina anao an'izany tsony mandrakizay.
1: Rineny a, fa inona tia mahavariana be anareo e?
0: Tena lasa reny saiko anaka. Sitrana ihany aho aty. Tena navelon'Andriamanitra ny elo. Dia anohan'ny asan'Andriamanitra amin'izay ahy e, hiverina aminy.
1: Ay ve, fa aza manao reraka fotsiny a?
0: Eny, mbola reradreraka ihany aloha izao fa hitako eo ny atao e. Mandeha tsikelikely aho, mandeha mankany am-piangonana.
1: Fa laisaiza marina izany dada ty hoe?
0: Ny aho aty. Tena navelon'Andriamanitra ny elo. Dia anohan'ny asan'Andriamanitra amin'izay ahy e, hiverina aminy.
1: Ay ve, fa aza manao reraka fotsiny a?
0: Eny, mbola reradreraka ihany aloha izao fa hitako eo.

0: moa le tranombarotra kanto?
1: Ie, taoko le eo akaiky librairie loterana io.
0: Ie, le eny an-tsena kely? Ie, eny ianao no mandeha. Misy resaka momba ny décoration rehetrarehetra aho. Novantsika n'io fety io, ataontsika mahafinaritra be ato an-trano. De mividy bomboko io ianao fa bomboko manko io tonga de misy amin'ny kilao.
1: Ay ve, eny ary e, ao fa vidiko vetivety zay. Sady ao koa ny entana to de vita vetivety fa zareo tsy milona mihitsy rehefa mikarakara le entana e.
0: Zay mihitsy ny amin'ny mahafinaritra metse ianao. Hoay, ny menaka antsika koa ary atika efa lany. Anao aloha soratako lista daholo zavatra vidinao ka.
1: To de ataovy lista ao de to de andeha amin'le bisikileta vao vidinareo io ahy e.

0: Aza dia manao reraka be loatra aloha nareo ka. Soa dia ninininy eto indray ka nahirana.
1: Marina mihitsy izany teny nyriana izany. Makalo hoaina e.
0: Sady efa saika ora farany ene iny e. Dia mba mitandrema amin'izay amin'ny sisa ka. Tena ampy izay ry dada sy neny a.
1: Aza manao ireny adalàna be teo ireny intsony ka. Lasa izay mianadà indray Marina ny mahatahotra. Tena mba mievera amin'izay nareo ka aza manao an'ireny intsony mihitsy.
0: Aza fitiavam-bola sy ny fitiavaka harena no atao mba hanao andory dada sy neny a. Ianao lory neny tena voatsindrona amin'izany satria fantatro fa ianao mihitsy nitarika ny dada ho any a. Dada olona mitaromaroma io koa ve dia mba andehanao an'izany fa tsy maintsy hoe ianao no nitarika anazy. Sady izany vola izany rangahy ety an-tany any a, tsisy dikan'izany. Azonao androany dia lanindrapitso.
1: Ah, eo aloha ndri fa andeha hipikapakitay indray aloha izaho ka.
0: Eh, dia le akoho mba andrahoy.

tombona ihany zany le eritseritro fa nanao pacte tamin'ny volo ry Andriamianakavy. Natsapa ny fahadisoana moa zareo dia nibebaka tamin'Andriamanitra dia sitrany, fa ny afarahan'ny bebi mihitsy ny nampalahelo. Mahay niaraka tamin'ny tranony tao izy, tsy fantatsy hafavaiza na hafavaiza. Manatra ho antsika rehetra zany izay maheno izao tantara izao, ka tsaona any ambony sao dia tratra ny ora farany eo, fa tsy fantatsy ange ny andro ilahntsika eto e, na androany na pitso na afakapitso. Manova ny mety, ataovy ny asan'Andriamanitra, aza siana monimonina, aza mijery ny fiainany hafa e, fa hakino amin'i Jehovah ny asanao rehetra sy ny fikasanao. Sao dia tratra ny ora farany eo, rasanantsika.

0: farana teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: ilay ora farany
2: asa soratra
0: Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
4: Tina Mampionina,
3: Ioby,
5: Daniel Gabin,
0: niaraka tamin'ny
2: Rotsy
6: Nana,
7: Famintsoa,
8: Katia,
0: Dilanina Landimalala,
9: Mendrika Mintsoa,
10: Nandrefeo,
11: Famintsoa Nikenjanahary,
12: nandrindra lafinera teknika sy nanatotosa Radova Jean Daniel Gabin.
1: Ilay ora

0: fa izay kosa mitory an Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy reriany filazantsara
1: vatsy mpanahy.

Ivavaka Isika. Andriamanitro, indreto izahay manongilan tsofina hihaino anao indray. Koa mitenena tompo, ka ampiasao mahira ao anatinay ny teninao, hampiorina finoana marina sy velona ao amponay, hahazonay rariny amin'ny vavaka hiantsoanay anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

anuravana dia hihainu ni tenin'Andriamanitra indray isika izay nitsoahina avy tao amin'ny filazantsaran'ny Marka. Marka toko fahafolo andininy faraika amin'ny dimampolo sy ny andininy faharoa amin'ny dimampolo. Filazantsaran'ny Marka toko fahafolo andininy faraika amin'ny dimampolo sy ny faharoa amin'ny dimampolo. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona ny tianao hataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, rabony aho, ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Amen. Mba hahafantarana tsara ny niandohany izao fihaonan'i Jesosy sy ilay jambo izao dia andeha hotsahivina sy ho fintinina ny tantara. Andalam-piakarana ho an'i Jerosalema Jesosy sy ny mpianany mba amin'ireo mpanaradia azy efa nkatoky ny andro firavoravoana dia ilay fotoana hirosoan'i Jesosy zanak'olona ho heloina ka hampijaliana sy ho omboina ary ho vonoina. Ka dia nandalo tao Jeriko, fa rehefa nivoaka io tanàna io izy dia reny Bartimeo jambo zany izay nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ka tsy niambaamby izy niantsoantso nanao hoe, ry zanak' Davido, mamindrafo amiko. Nahoana moa no niantsoantso an'i Jesosy toy izany ilay jamba? Efa nanireny amin'i Jesosy izy ny fampianarany, ny zavabitany, ny fahagagana efa nataony, ka niteraka finoana velona an'i Jesosy tao amin'n'ity jamba ity izany. Fa nahoana ho ianao? Satria nisy nanambara taminy ny amin'i Jesosy. Hitantsika amin'izany ny lanjan'ny fitoriana ny filazantsara. Mila manambara izany amin'ny olona isika mba hahafahany mino an'i Jesosy ka hahavoasarika azy handray sy hanaraka ary hanompo an'i Jesosy koa. Izany indrindra no asongadiny Paoly apostoly manao hoe, hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninoany? Ary hataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Ary hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory? Romanina toko fahafolo andininy fahefatra ambin'ny folo. Niteraka finoana tsy azo no hozongozonona tao am-pony Bartimeo jamba izay reny sy fantany momba an'i Jesosy. Ka na teo aza ny sakantsakana sy fampanginana azy araka izay hita eo amin'ny andininy fahavalo amby efapolo sy nahoany zany, fa dia sy nijanona ny antsoantso izy ambara-pahazoany an'i Jesosy. Ity nataon'ny Bartimeo jamba ity mihitsy ry havana no toetra takian'i Jesosy aminao rehefa mivavaka aminy. Sady vontom-pinoana azy ianao no manam-paharetana mivavaka. Manetsika azy sy todika anao tokoa izany. Mpanompon'Andriamanitra maro no efa nahazo rariny tamin'izany faharetana mivavaka izany, raha tsy ilaza isika afa-tsy Abrahama izay niady varotra mivavaka mafy tamin'i Jehovah Andriamanitra mba tsy handevonana ny tanànany Sodoma tamin'ny afo solofara avy tany an-danitra, araka ny Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo. Toy izany koa Jakoba, raha nitolona mafy nangatapitahina tamin'Andriamanitra tao Mahanaima ilay tobon'Andriamanitra, rehefa nitodidoha niverina tanindrazana ka ihona amin'ny Esau rahalahiny. Tamin'izany indrindra no nampiloa bavan'i Jakoba nanao izao teny izao hoe,
tsy avelako handeha ianao raha tsy tahinao aho. Genesis toko faharoa amby telopolo andininy fahafito amby roapolo. Ka dia nahazo fitahina izy sady nandra ilay anaram-baovao hoe Israely. Ry havana, Jesosy mpihaino sy mpamaly vavaka no milaza hoe Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarihidrehetra va izy? Lazaiko aminareo fa homeny rary ny faingana izy. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ity ambony tany va izy? Araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito sy fahavalo. Nahazo rariny sy hitsiny tamin'i Jesosy ilay jamba fa hoy izy tamin'ny olona, antso ilay jamba. Ka na ireo olona nanaka tsaka anazy hangina tsy hiantsoantso aza dia lasa namporisika sy nampahery azy indray ka nanao taminy hoe matokia, mitsangana, miantso anao izy. Akory ny hafaliam-pony Bartimeo jamba, asongadina eo amin'ny andininy fahadimampolo izany fa hoe nanary ny lambany izy dia niantsambotra nakeo amin'i Jesosy. Tsy vitany nampanantsoiny Jesosy ihany fa vo mainka nanontaniny aza arak'izay asongadina eto anio manao hoe inona no tianao hataoko aminao? Ry havana, tsy ity jamby ity ihany no ametrahan'i Jesosy izany fanontaniana izany fa ianao io koa izay mangetaheta fatratra te ahita ny tanan'i Jesosy mitsotra hamonjy anao. Inona no tianao hataoko aminao hoy Jesosy eto? Ny tompo any Ry havana mahalala tsara izay hataony aminao na tsy hangataka azy ianao. Andriamanitra mihitsy no efa niteny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka hodidiko ihany, araka ny Isaia toko fahadimy amby efapolo andininy faraika ambin'ny folo. Ary izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andininy fahadimy amby efapolo. Fa nahoany sika no amporisihin'i Jesosy hivavaka hiresaka mivantana amin'Andriamanitra? Voalohany, mariky ny finoana velona azy izany. Hataony tsy mihina hoana moa no hivavaka amin'Andriamanitra izay tsy inoany? Nasongadiny Paoly mazava ao amin'ny Romanina toko fahafolo io: izany finoana velona ifaharanao izany no hanomezan'Andriamanitra rariny ianao. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazona sitraka amin'Andriamanitra, hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina. Io finoan'ny Bartimeo jamby io mihitsy no nahazoany rariny tamin'i Jesosy, fa hoy Jesosy taminy: mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao, araka ny andininy faharoa amin'ny dimampolo. Ka dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony. Faharoa, mamelona serasera maharitra sy mateza amin'Andriamanitra izany. Mariky ny faharetana mivavaka izany ary ankina ny fitahiana tokoa, araka ny voalaza hoe mifankazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana, izany no hahatongavan'ny soa aminao, araka ny bokyny Joba toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo. Koa ento eo amin'i Jesosy ny olana mahazo anao ka mivavaha ampinoana feno fatokiana azy, fa vonoka amonjy anao tokoa izy, araka ny teniny manao hoe ninninna no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana de voazonareo, araka ny Matio toko faraika amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha ho anamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:10 andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo.

tonga amin'ny fotoana hanolorana ny hera sy ny perikopa alady favaly manaraka ny trinité sika izao dia ary atolotra antsika fiatrany iray izany izao. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Jeremia 5:17-18 hatramin'ny 20. Ny leksionana ny testamenta taloha dia ny Jeremia 5:17-18 hatramin'ny 20. Ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako hanatona anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatona azy. Ary hataoko manda varahana mirova ho amin'n'ity firenena ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy aleoanao, fa mombanao hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah. Ary hanafaka anao amin'ny tanàny ratsy fanahy sy hanavitra anao amin'ny tanàny mpampahory. Amen. Jeremia 5:17-18 izay. Izay ny leksionana ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa eto amin'ny fandarana. Fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hera voalahatra ho amin'izany. Fa andeha ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily dia ny Romanina 5:17-50. Romanina 5:17-50. Nanaran'i Jesosy. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va santsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no ny sainao famarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izay efa voafora va? Safony izy mbola tsy voafora? Tsy tamin'izay efa voafora akory, fa fony izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia ny ho raisy no tombokasen'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fony izy mbola tsy voafora, mba horain'ny olona rehetra izay mino izy na dia tsy voafora aza, mba isaina ho an'ny ireny ny fahamarinana. Ary horain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany, fa izay mandeha araka ny dian'ny finoanana Abrahama razantsika koa, izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazony Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova, dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andivana mba araka ny fahasoavana hakatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho amin'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoanan'i Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe, nataoko horain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninona dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza, dia nanantena ihany izy kanino, mba horain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenany izay efa ohatra ny maty, fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara. Ary tsy nianahnany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahereziny ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay no lazainy dia hainy atao koa, dia ny saina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana, fa ny saina ho azy izany. Fa ho antsika izay anisany izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tsy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra no ny fahatsontsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen. Romanina 5:17-50 izay. Izay ny epistilina, fa ny hira kosa dia ao ny 45, Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay amin'ny andro farany izay ifalianay. Ao ny 27, mamy ny fokory Jesosy ny famonjena izay vitanao,
ny adisoko na velanao tena afaka ao mandrakizay ao ny telo amby roapolo senjato mba homeo afo madio kokoa afaka iahy ho anao tokoa. Izao dia malaina o mba afanao re mba ikelaina aefako be ao ny iraika amin'ny valopolo sy efajato ry tompo be fity izaho zanakao tantanotsehany hiaraka aminao. Dia ro renesintsika izao reo ora telo izay misy a dia ny folo sy dimanjato ny valopolo sy efajato ary ny telo amby roapolo sy enjato.

Izay ireo ira telo nondrenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistily alady favalo manaraka ny trinité teo dia ny ira fahafolo sy dimanjato valopolo sy efajato ary ny fahatelo ambyroapolo sy eninjato. Fandeha iroso amin'ny fanolorana ny filazantsara indray zanytsika izao. Ny filazantsara dia ny marika toko fafito de ny andiny fahadimy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Marika toko fafito ny andiny fahadimy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalàna hoe nahoana ny mpianatra no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinankanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny namy nanian' Isaia anareo mpiatsara velatsihy araka ny voasoratra hoe ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy, ko foana ny hivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafo ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ary koa Jesosy taminy, hay, tsara ny nahafo izanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana volotolotra anareo. Fa hoy Mosesy, manajany ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbanina, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izay rehetra tokony hahazonina ho soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana. Ary zavatra maro mifanatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary ny antsony vahoaka keo amin'ny indray Jesosy ka nanao taminy hoe miaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy fa izay mivoaka ao aminatin'ny olona no mahaloto azy. Amen. Marika toko fafito de ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izay. Izay ny filazantsara. Fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ny faraika amby sivy folo amby zato ny teny sy fanahinao ry ray mba avelao androso tsara na vao izao tontolo izao. Ny fahenina amby sivy folo sy telonjato, aizany lanitra ianao ry zanak'olona ô, momba efa miditra ao sa ao ivelany? Ny fahavalo amby sivy folo sy roanjato, aina ny fetra ry tompom-panjaka, aina ny fetra anarahana anao? Ny telo sy roanjato, ry rainay be fity mpamelona anay, tario tsy any hazoninao izahay. Dia ary ho renesintsika izao ireo hira telo izay misy dia ny faraika amby sivy folo amby zato, ny enina amby sivy folo sy telonjato ary ny valo amby sivy folo sy roanjato.

Zay ary io ira telo nanolorana antsika ny filazantsara alahady favaly manaraka ny Trinité te dia ny faraky amin'ny 77 ny 77 ary ny 87 dia ary iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady favaly manaraka ny Trinité indray ary santsika izao ny toriteny kosa indray dia ny Matio 7 ny 48 hatramin'ny 53 Matio 7 ny 48 hatramin'ny 53 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra any. Fa enta ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Amen. Matio 7 ny 48 hatramin'ny 53 izay. Izay ny toriteny perikopa alahady favaly manaraka ny Trinité fa ny ira kosa dia ao ny 5:70 sy 9 etazako ny lalatery izay misy fahoriana be kanefa feno hira re. Ao ny 2:50 sy 9 ory Jesosy omeo hira mba handreseko ny ota izao. Ao ny 4:50 mba fangana rery mino aza mba tamanaty ary aza manadino ny anjaranao ary. Ao ny 5:55 ry Jesosy izay mpia mba eno izao raha misy mamely aho mba resehonao. Ndeha ary horenesintsika izao ireo hira telo izay misy dia ny 5:50 ny 4:50 ary ny 5:55.

zay ny ratelo zahay norenesika teo tamin'ny fanolorana ny percupa toriteny alahatra favaly manaraka ny trinité teo dia ny rahafahasivyambenimpolo sy eninjato ny faraika amby sivifolo sy dimanjato ary ny fahefatra amby dimampolo sy eninjato. Dia zay indray ireo hira sy tenin'andriamanitra amin'ny alahady favaly manaraka ny trinité ny alahady fahenina amby roapolo ny volana jolay enina amby roapolo sy roa arivo moa zay. Raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta taloha ny jeremia toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo, ny epistily ny romanina toko fahefatra ny andininy fahasivy hatramin'ny fahadimy amby roapolo, ny filazantsara ny marika toko fahafito ny andininy fahadimy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, ny toriteny ny matia toko fahafito andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Etiampamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira ao amin'ny firana FFPM mo dia misy maro izy aho a, misy araka ny karazany izy ao fa dia taridalana mandrakariva araka ny perikopany moa no ataony eto amin'ny fandarana. Rahary antsika ry araka izany paosamy hotratry ny alahady favaly manaraka ny trenitera pitsoabo, ny voninahitra dia ho an'andriamanitra iriany samy hatsara tomboka.

0: mitandrema ianareo fandraovo fitaky ny mpaminany sandoka. Matitoko fa fito ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo tapany voalohany.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Tsy atahotra ianao rahamandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: tsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i 40 andrany madio antsirabe 110
1: radio feony filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912